Әмді достардың кәген ұшырға қарысақ, аңлығычымыз Абдукерім Юсайын дәйду программдан аңлаватты мән. Деген ұшырын қалдырыпты, енәм шөнтен деген аңлығычымыз мұ, яқшы мұ, әдеген үлкен сайырлық болсын, мәмін яқтырып аңлаватты мән, деген ұшырын қалдырыпты, рәхмәт сізге. Ена әкбарагымыз мұ, бізге ұшыр қалдырыпты, ғаң құйы көргідін. Шунда қарсам Гонхуй көркіні үсті Раван деген ұшырын қалдырыпты, рахмет сізге. Ене Абдукерім әпендім мұ, гүлдәсілін әвәтіпті, тапшырып алдық. Сіздің мұ программымыздың яқтырып аңлығыныңызға рахмет. Барлық достарына қызғын қаршалымыз. Осылай әмді Абдуном районымыздығы 16 шәрінан кәлгісі 24 сағатлік хава райдың алдын мәлімадын аңлаттымыз. Үрімчеді хава бұлыттық бұлып, кейін әчіліду температура 20-30 селсия градус күче. Алтайда хава бұлыттлық температура 14-29 селсия градус күче. Чөчекті хава бұлыттлық температура 15-31 селсия градус күче. Олжеді хава бұлыттлық температура 19-31 селсия градус күче. Бұрдылада хава бұлытлық температура 18-33 селсия градус күте. Қармайда хава бұлытлық температура 23-35 селсия градус күте. Күйтінді хава бұлытлық температура 21-35 селсия градус күте. Шейхансыда хава бұлытлық температура 18-35 селсия градус күте. Санчыда хава бұлытлық температура 20-33 селсия градус күте. Қомалда азырақ ямғыр егіп, кейін хава бұлытлынуду температура 18-32 селсия градус күте. Турпанда азырақ ямғыр егіп, кейін хава тұтылуду температура 26-38 селсия градус күте. Қомалда азырақ ямғыр егіп, кейін хава бұлытлынуду температура 18-32 селсия градус күте. Қорлыда хава бұлытлық температура 20-32 селсия градус күче. Ақсуда азырақ ямғыр яғыду температура 23-33 селсия градус күче. Атүшта хава бұлытлық температура 19-35 селсия градус күче. Қашқарда хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыду температура 22-37 селсия градус күче. Хотанда хава тұтық температура 21-35 селсия градус күче. Ена аңғычымыз Юсан Джан дайду. Атүшінің нұрлық еллері раван яқшы нақшыларыны құйып бәрдіңіз. Яқтырып аңлаватымен дәптіп рахмәт сізге. Ена Абдурахман әпәндім сізінің қызғын қаршалымыз.

Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмәң. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатерлік. Тоғыр мәшқұлат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың кнопкаларыны бесіп өтеш. Бұ вақытта жидди тормозлаш инкас қозғылды. Ішкінші үйленеш. Лифтіңіға үйленіп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білән там үзіні тұтып еліш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныңа телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шо орынны әң тезбек тәләйді. Теніш халетті құтқызышыны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солыды.

0: да сагыр тизмилт эмес таксинин дейди, э?
1: Ошоге тизмилтат дейлик окуйдуганда нааги өткөдө деди иш кылып.
0: Андан Абдыримкам чөрүңүз. Мау хуяң, э, хуяң квайчы.
1: Эвет, койдум э.
0: Хуяң квайчы деген дептин чүрүмүз жума, ма такси достуга. Андан мау таксиге ним кылганлар, такси айдай деганлар болсо, хуяң чушиң дегенди чүрдүкөмүз Турсунжан.
1: Туура, туура. Әттеген ұқшыр беріп боламыса, мен ұнтып кеттің ла, деп лаута қабан ахиясыдың құм қанасы қарап маған еллар аван, келай дедім дейді ашу. Бұлытла арсыды мен ғатқан ел ашу қабадың құм қанасы қаманған еллар кен жүмі?
0: Бұлыт астыда лаута үсті де деген де кәшті
2: қалып
0: жүмі. Әшінді. Әшінді. Әшінді.
3: Өмір шайдол дейдік мұ?
0: Жидәк!
3: Сәртің елбашталысынан яқшы одыңламы? Мұныма қашқар деген ағы әнтайын ұшық, қоңынымызың бек ұшық. Әсәртінің авазын аңылап, қоңынымыз шында қош, қошамлық білін бір ез епсәртіні аңлап әкініз. Өшір жән көт-көт әмәз. Бізді күлдіріміз деп ашында жек қылыды. Бұнда демен ұа, шақ-шақ қылып деген болсаңылы мұ? Мен дақ қопылар кейтіме.
0: Ә, ойта, үшта дүсінші? Намақ бұлығы тәрбілеп өгіт атқылай ашыншы кеплен әмдей қылалайдыған болды тұқы. Хунгуаншан тәрәптен машинлар көп, деген өптірін тор такси, Розжан әвәтіп тұ.
1: Ишкинчи доктор ханны хотан ишкинчи көтсі тарапки маңған юлнышта тұслыш бәк еғір деген өчірді. Мәмтілі әпәндім әдіпті. Анын айрыдырымдың шәрші қарап маңған юлнышта машинлар сәл көптекен тұслыш жоқ дейді. Ахметчан радионы өчірі бі, ә? Рахмет, хуян шушенлі маңға юллап беріңлі, деп.
0: Құлжа, құлжы деке ма, бейжің елдір елдар аван ке деген өчірді. Абдурахман кам сомкіші әвәтіп тұ, болды. Чоқым ашын хуяң чүшінші түшіремейді.
1: Айы езіп әвәт қойдым ғой маң?
0: Тимтас, телефон нөміріне әвәт бітәді. 855. 855, 52, 20.
1: Тимтасын қыламайды ұл дейдіңіз ғой, үншілік ішіні қылалайды ұл, Тимтас.
0: Чоқым ай, телефон қылып, анды құлды.
1: Ашама?
0: Айырдырымды шәрі чықарып аңға елінішіне машиналар сәл көп кәлікен тұзылыш жоқ кәдіге ұшырын Әхметчан радио әвәтіп тұ.
1: Ұшыр жаға маң ақшын бәк пәйзе еттіңіз, маң шында еқіп қалды бұз, езіп әвәтіп әген болсыңыз, яки бұмыз мүш программы да етіп әлсіңіз бір үнге басақ, өз зеркіп қаған жағылады қойып аңылған болсақ бәк яқшы болады деп марасалатқаның үшін ұшыр елліп тұ.
0: Ұштық ма?
1: Ой, оның құсын үнгеліп ұшыр жаңын аңылып, ұшыр жаңын қош қойатыңыз ғой.
3: Сәлкенің сүрегіңін алдырым, мауы ұқиға ұтылы тұраптын, ассистанның кей жөдіңнің а тәрпіде, дүшейвен тәрпіләді жө, шынжаң елсі, шынжаң дегені басты ашар декен ашар мені атысы азыр.
0: Ә, мақұл болды.
1: Рахмет, рахмет. Аш, езіп имканият бос бір әвәт беріңе? Масы орға аңылғыштырымызға әвәт қойайлы жұмы?
0: Хотан шәрінің кі бірінші көріктен машалла бір қадар көпліке еғір тұсылып қылыш жоқ деген өшірін Абдат Хотан такси әвәтіп тұ.
1: 13-кінші отыр қызыл сырақ атырапыды машалла бәк көп деген өшіріне тұр такси 55-53 әвәтіп тұ. Жұма
0: Хуалин
1: көрігінің үсті қылы ұп қалады, шейсен тәрәптің кәген аптымобылла бәк көп тұсылыш еғір дейді.
0: Халық көрігінің нәмір қаманға елінішті тұсылып кетіп тұ. Қаршы елініш Раван кә деген өшірін әвәтіп тұ. Бәрна ханым.
1: Өрімчеді такси айдайш, ижазет намтық тізімі түшчен чоқым тізімлатқан адам өз бейліш керекме, яке мұнасыветтік материалдарынай башқыла айлып беріп, бөкалттен тізім қалдырып қойсын боламды. Білді қалла бос бір мәсәт бәген босаңла, деп ол білжан. О,
0: бөкалттен қыл олдыға шәмәсу, өз барды.
1: Оны әмді өзіңіз беріп,
0: Ойта, вокалтан тізім қойдашы осы мен Рошенгінің тізімі тұқ қойып адамыз, оқ қойды деп мен.
1: Пұл төлеп тізім тісіз, ол пұлғы чыдымайсыз әргіз өші өші
0: өші өші
1: өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші
0: өші өші
1: өші өші өші өші өші өші өші
0: өші
1: өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші өші
0: А түшта сунтақ елдір елдар аван ке деген өшірне зұлын ұрды баба әбәтіп тұ. Абдикерім әпәдім өшіріз.
2: Жол қайыры жібейді ашы елдір және өшіріз елдір машылы сәт көп тұсыз жоқ.
0: Болды мақұл рахмет.
1: Әсқәді ке сәртәм мазыр еллап қойған рәсі. Маңа сәртәмнің мұкапатын беремді ке деп еллаған тұм сәртәмді әртәм деп есімден чықмайды тәме деп Мәметжан. Ә, шуң рәсім татып еллағантым бай еллаған е, мүші қашқайды ке сәртәм шу деп шында дейді.
0: Ә, мақылы.
1: Мүшінің мұкапатын бейремді кен деп ойлағантым деп. Яқшығы ойлап дікенсіз жұмы.
0: Обдан ойлапсыз
1: әне.
4: Ә. Құлшар айызғым елдір ішінде сұралар е.
1: Рахмет.
5: Бейжің вақты саат 10. Şincan köşme haberleşişinin ailem doğrunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefonu işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əsdə tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10.086 telefon kutlu bicireleysiz.

0: لیکن هم ده چو یولن احوال قرطا موم احوال قرطا وقت تا شاید جمع
1: معقول
0: شیمپولو
1: بودو.
0: خوشانش دیولار
1: اوشو
0: روان
1: چن بگن کیپیاتنگز آنچه یخشه مز که قرسم چرایینگز برخیل خوشحال مز چرایینگز سل قایغولوک درودو دب
0: شو
1: شون دا یخشو گو کیپیات اوندن تومم دو یخشی کیپیات
0: کون شهر یولور یولار روان که دیگه اوچورن شیرزات اوتب تو بولد رحمت
1: 25 سکوت قزل چراق 100 نیچ سکوت قزل چراق یشل چراق 25 سکوت قزل چراق 100 نیچ سکوت توب کیتی دکن دب معقول
0: آخ کپتا اوچورن
2: بول جیده یون خبره ең қазір тоқтарға сынап алды жол қойшыныштары бар
0: болды мақұл
1: мақұл болды вушинлу джиангон июяннің алдыда машиналар бәк көпкен тосылып кетіпті деген учорны ришт қыз әбәтіпті жұма рахмет сізге риште
0: ахат чаңба
2: үрмәт шөбір досы өзің көрісің көрісің асық үшін несан шіркін алды несан шіркін алды деген ол тұмлық достары алғы кейсілер елдер алан
0: болды әлқан мұз дос
3: яқсы бір ерді тіле
0: жақсы нәді
3: осы жанның кәбіреті юз ғой юз
0: Kesil bala. Abdullah Hotel.
2: Sizce yeni bir gap ma bu ürümçinin kelimi ayrımda köyatadığa yani sizce bir ünkat kızar.
0: He diye
2: tosun. Hem de bu ünkatı siz kızınızı okumadık dikin bedbeden bulup yetti hadi. Eskiden de rahmet etip verdi. Hem siz de kılıp etmez dikin hazır kişilerin takçıya devadını kıydı şu. Oltuncu kıvı. Tor taksi kıra alıdığa yani çıkıp takçıya nasıl su. Қалай мұқан сұрақ тартыдығаларын бекрат қылып қуа жамдымды. Етте сұны олар өткенді біз сізге инсат қылған. Рахмет жылап бір жүз жәтеді төп ше.
0: Болды, болды. Болды. Біз мұ дәйміз инкасыларын әмісін аңлады қоям кеде пөлі қама дәйміз сұны мұна сөйті көрілаға. Әліқе,
1: Анда бүгін бір мұқапат берейлі жоқ, шүрде ма пәсіл лимон елпус ішімлігінің бір мұқапат берейлі. Дауа сиркеміз ма алдымызда. Шоңа бір вақыт белгілеп беріп пәсәк бұлама, аң яқсы шу, шу, яқшы кен жұмамда.
0: Вақытлы белгілеп берейлі, бомысы.
1: Бомысы, яман 35-нан 5-інсі болған аңылық үшімізгі берейлі жоқ бомысы.
0: 35-нан 5-інсі, е?
1: Яман тән қысықты қап кетеді кеміз, бәмейлі дейсек, әмінлағы бәйгіміз байлық мұқапатны. Берейлі дейсек, дейхи әмді. Ошындақ бұл?
0: Мақыл аштақ.
1: Ясалмылық білен, мұнда бір кәкімедім мен, рас?
0: Анды маға бір кәп атыр, тұйықсыз бай, қалан бір шиет кеп қалды қараңын. Ей, бұл бәлі аштақ әнжүр кеп қиып атамдым. Бұл әнжүрлер немандақ пақта дек кеші. Құсылық, немен
1: мен? Мен шынан яқшы әнжүрлер кеп атым әу.
0: Нәді?
1: Майдарының алдыды мы бракымыз
0: сиқа. Нәді ол пақталы үйір атылығы маған шүк кетіп әп
1: пақталы. Сіз әнжүрін өзіңіз талап аламайды кәнсінді. Қарап сәл шәрбәт оғын алысыз оның ойлықы. Нұрғыла қанда алды кәдіс мән түнігін дейқат қалдым.
0: Мұз-мұз пақтыл тұрды.
1: Түнігін дейқат қалдым мән бірісіне әнжүр елішіға. Мән сұртты қырап, елікі, Нұхайды дейліқым да аңчы-мүнчі бір межілмұған мұнда айлықы. Лұр бұлса ашын талап еуат ұды. Әй бұл мұнда бұл сәл таттық шықмайды ұл сәл межілғанырақ. Да шәрбәтлері шыққан пақырақ. Елің мұнда қарсаң сұлық тұрмамды бұл. Сәл әлқы рәңгі қарырғарақ. Не асыңыз анығын декен ұл таттық олуды. Немеш қой шәкілі қарап еуалсы.
0: Мұс, мұслам. Сізге бірін тұтып оғы үшін үшін сеп болды кәу адам, яма адам кәу адам.
1: Ой, яқай, өзіңіз талап алысыз, сіз маң ұнда қымайды.
0: Ой, ұнда қы...
1: Сізге қараплашына қау ұқшайды.
0: Әрлік, ойаллағы тұтқан мұамыз ұқшымайды кәнді оның.
1: Мен түнігіл деген тіптің мейуче елі әжеп татқыя мақытым. Бұл тұр айшында, бәк айшында сіз дегендек әнжүрлерін еп қағытқан тім. Мақытым, шында яқшы әнжүрлерін еп атымашы, күнінді бір 5-6 не айшында.
0: Оғызу бұрчан қалып пақтын сеу ағандек әнжүр майшыда оламды.
1: Өзіңіз талап аламапсыз жұмы. Өзіңіз талап аламапсыз.
0: Ишқылы.
1: Мәм үш еқынның яқы пүшіріқін яқшы аламады мә.
0: Пүшіріқ не?
1: 5-6 қиттым болдым екен әші қанында алып пүшіріқ қасам.
0: Кепек болды кісі яңа аяқты.
1: Сәл тәм мұнда бір қанда оп қағалылам пүшіріқлан әқатым жұмы. Неміш қашында бұл қатым әнкен таң.
0: Диваның алды дек еліламы... Диваның алды дек ел... Başlanış baş koş yolun işte ravan demek çok şeysiz aziz.
1: O mendik meslim o ya, sizlerdik meslim o ya ki kanda meslikin tan.
0: Шичихон. Шичихонның алдыдагы юллар раван кия дигән учын абдым чаеп атыпты. Гарби чоң көрүк юллар раван кия.
1: Ундан алса дәл 35-40 юллаган 5-нче боп юллаган алгычбызны тапайды я ошо.
0: Тяншан юлы Шарыфтан гарипке Абдумабулла

0: Қадірлік радио аңғы жылыста, әмде сапырыңызды бісірдаш программызның радио саяйты сайыпымыз дектіңлады болуды.
1: Қағдегінекі күнәс айлықы, Майтақ күчат ашылдығы бұлытлар арасыдығы чарғычылық мейданы. Майтақ күчат ашылының отыры бөлікінің деңіз үйізден егіз бұлыштек өзгіче әвзәлікегі таянған Байынғолын областыдығы күнәс айлықының яздық тәтілдігі отырчы ауа температурасы 18 Селсия градус болды. Түмән молық егіз тағ дәрия жылғысы айлықының су системісі тәрәққи қылған. Солық ярлик кен тарқалған болып, Тяньшанның жәнібі еткедегі аз сандығы кішілерлі болыдыған салқындаш, сықтың далдыныш тәтқиқат үгініш мәнзілі есаплынды. Бұ ерді солық яр экологиясы. Монғол милетті көшмен чарвичылық мәдениетідің ибарат шкичон тәтқиқат үгініш баш деймізіға таң итбар берілген.
0: Күнәс яйлықы Тяньшанның ішкірсігі жайлашқан болып, ілі яйлақларының жанлықтығын пәріқлындыған әйбәтлік кен дала түсіні алған яйлақ. 7-ci ayda bütün yaylaq quyuq yeşil ot jöplər bilan toliq qaplanıb, daryo jilgisidan qarlıq tağ bağırğıca tək şey yeyildi. Körish dairəsi köz yetküsiz bolub, pas görünən bulutlar xuddi qol bilan tutqulu boludigandek bilinidi. Neçə on muzluq iqini girəlişib, otlaqni uzuqlandırıb durdu. Qırğaqda yav güllər hamməni qaplaydı. Soluq yer, teyiz sahillada su və uçublən mol bulub, aqqotan, yahu ördək, külrən turnala yıl boyu bu yədə makallışıdı. Bu, mükəmməl bolğan iqizlik, soluq yer ekologiyasını közdüş dərizxanısı hesablındı. Şocaydaki mədəniyət saya tarmaqları, soluq yer tətqiqat ögünüş piyadı yolu bərpa qılıb, ekologiyalik közdüş noxtısı təsiz qılğan. Oqoqıcıla bu yədə soluq yer ayvanat və ösümlükləri. Сорайының айлыныш қануниетіні қатырлап, егіздіктіке солық яр экологиясыны қоғдашқа алақыдар білімләні өгініп, тәбиетіні қоғдаш еңіне тұрғыз алайды.
1: Тәтқиқат өгініш сәпірі кегіз өй ясаш көрсетмісі, қолды қемез сүт өйтмісі тәйірлаш, монғолларының чаңдияу ойыны, челешеш халық өріп адетлеріні тамаша қылышыны өз ішіге алды. Итәкче оқытқычы тұрғытларының шәріқі қайтыш чоңқор тарихыны түшендірді. Оқуғычылар хәмдүрткілік ес қылыш жарияңда тарихи ұзын икайларыны оқып түшінді. Кәшқұрын, кәшке шәпәқ пүткіл ешіл деңізінің қаплап, қарлықтақ, чимлық, чаруы топыға иллық алтынырағы берді. Нұр қатлымы мол болып, бұ тор саят қысқы сынларға көрініш таллаштығы алтын мәзгіл есаплынды. Кечіде яйлақтығы юлтузлық асман сөп сүзік болып, юлтузлық асман астыда далды қоныш базисі юрішләштүрген. Тәтқиқат өгініш коллектіпінің кечіде астрономиялік күзтіш палетіге мас келді.
0: Күнәс нахиесі өзі автомобіл хайдаш тәмінат пункті. Тәтқиқат өгініш ашқанысы. Экологиялік тоқталғы мәйданыны давамлық мүкемелләштіріп, ечіс сіжілліқыны бүтін мұсапыда қаттық контрол қылып, әсілі тағдала қияптыны әң зор дәрежеді сақлап қалған. Майтақ күча ташылы бойдығы мәнзірлер білен, чорма инқылаби құрбалла қабірісталлықыдығы қызыл тәтқиқат өгініш нұқтыларыны бірлікті тұташтырғылы болуды. Тәбі тәтқиқат өгініш білен, қызыл мәдәниет марпы маслаштырылып, сәпәрінің ішкі қас мәзмұны бейтуды. Барайында саятчыла аз болып, елідігі алқышлық яйлақладығыдек қысты-қыстан адамлы топы йоқ. Саят қылыш азадылық дәрежесі зор дәрежеде юқры көтірілген болып, чоң кичік хәммейләнге мас келеді. Ата-анла бә балыланың бірнәч күлік сықтын далдылыныш, тәтқиқат өгініш айланмы линия саятіге мас келеді.
1: Бұлытлар арсыда күнәс түмән молық сулық яр яйлықы вә Тяньшан қарлық чоқысығы нәзір селің. Томоз күнлері шәһәрдегі ыссық белән хошлышып, Майтақ күчә ташылда өзіңіз автомобил хәйдәп меңіп, бұлытлар арасындагы бу чарвычылык мәйданыга берип, 18 Селсия градуслык салкын сулык ярдә ыссыктан далдынып салкындап, сулык яр экологиясы. Милләтләр тарихыдагы тарихыдан ибарат кош тадқиқат өгүнүшне мас кадамны канат яйдырып, Тяньшанның җанибе этикидеги яйлакның өзгече бипаялык

0: Қадірлік достар, сәпіріңізді біз сырдаш программамыз ақырлашты. Программамыз яқтырып аңлыңаларға көптен көп рахмет.
1: Риясатчылай Яшар Ялқын білен Рысалат Қасым нөвәтчі мұхәрір Малик Хәсән.

0: Әңі ең автомобил ұшчорылары, автомобилға айт білім саватла, автомобил сеті, сеті біліш тоғырсыдығы ұшчорылар менің автомобилым программысы да, қадырлық тосыла әмді дейқтанлады болыдығыны менің автомобилым программысы. Мән нәриясетчі Рушенгүл Васит. Қадырлық тосыла менің автомобилым программымызды башылы құндақ болса, тосылан әм программымыз қызғылық білен қатнышық тәкіліп қолымызды. Автомобил бағалтыдыған тосыла болса, бір саат уақытымызды чың тұтқайсыла. Тұрсынжан ұстамы мана, программам қатнышып бопты, бағалайдың автомобилла болса, бағалашық тәйе тудым деп. Мойым жеді ел ұшырылырым өкен болмысын. Оныңдың башқа мүші бағалатылың автомобилларыңланың ұшырылырына найты тәпсері қылып езеп, амал ба. Біздің вешен салонымыз қалдырсаңла болуды. Болып ма әмді қайсы типтіке, қайсы маркының қайсы типке автомобил ішкәлігі білен әмді қанчинчі елінің автомобилі? Деген ішкі ұшыр әргіз кәм болмысын әмді ашкісілің бірсі кәм болғандық елі бағалығыл болмай қалуды. Шоң әмді аңлық ұштарымыз болса ұшырларыны езіп қалдырсаңла болды. Сеттейтінің автомобилларыңланың ұшырларыны мұ елі саңла болуды жұмы? Автомобил қатнаш парағы мұнасыратлық болған елікқа мәсілі болса, сорайдыған суалырыңла болса, сорсаңла болуды. Біздің вейшін салонымыз XG1074 FM. Досланы ұшырылар қарайлы. Абду әпендімнің ұшырылар қарса, қарлыға шық еллері раван кәнінде ұшыр беріпті. Рәхмет сізге, елеріңіз раван болсын. Дағыса авазы құшырыладын Абдекерем әпендім.
1: Ел қабыр мәңқа, шымал елдер, шымал елдеке, бөдеван тәрәптегі маңға елдер аван.
0: Мақұл болды, рахмет. Халық көркінің ұсыдеке елла нәмір тәрәп қарап маңғанда, машылла бәк көп, тосылыш ба деген ұшырыны Нұрыстам әвәтіп төжімі. Сізгі мұ көп, рахмет Нұрыстам. Шын ола Абдулат Хотен, шын ола Абдусалам жан. Абдусалам жан? Яқшы өзіңіз, яқшы тудыңыз.
1: 2019 жылын құтмай аллаш, мүткіл бағалап болуыла.
0: 2019 нем деді?
1: 1974, Бүршенгел, қанда авалыңыз яқшы ма? Менің 2019 жылын құтмай аллаш, мүткіл бағалап болуыла.
0: 2019 тоқмай аралаш ливен. Біз Тұрсынжан ұстамға бір әвәт етейлі, тоқмай ливендің бір сыба дейді жүмі. Тоқмай ливен. Амал ба әмді ма ол язмы шекілді әвәт саңлай, сәл қолай болуды бізге ма Тұрсынжан ұстамға көчіріп, чаплап әвәт ішкі жүп. Дақыса ма езіп, мұнда әвәт ішке тоғыры кеп қалады ке. Болды. Мәлсе бұны әвәтіп қойдық, радио аңлап тұрың, әйлі ғычы бір бағалап берді жұмым. Оныңдың башқа мәмі яқтырып аңлау атымен деп, чүнтен ұшырыңыздап шүріп алдық. Сәң қоян тәрәпті еллар ауанкен деп, Абду әпендім ең давамлық елі ұшыр беріпті. Рәхмет сізген. 2020-чіл 1-інчі айны ке Lexus. Мақыл болды, бұны мұ әвәтіп қой әйлі жұмы Тұрсынжан ұстамға мүшіні мұ бір бағалап бәсін. Тор таксиның мұ вәзіп бұлы чықамдыған дұқанчы бұл чықыда үрімчіл білдіған дұсыла осы деп бәсіңлай болып деген деп. Мәселен, тор такси. Шына бір әқай құшырған жағды күлік вәзіп бұлы дейдіған бұл боламды дұсыла. Бұс қанчы бұлы әтрапыды бұлуды мұқым. Адет мұқым болуды аңлық ұшыла бір деп әсін жұмы. Учаңлы тарапта машалла көп дейді, тор такси роз жан, жиде тарапты еллі раван деген ұшырынымы әсіліме әвәтіпті. Анды Зүхра ханым, раван такси ұшырынлан тапшырып алдық, рахмет әвәткен гүлдестілеріңлаға. Халық еллір қойшылын іште машалла көп, лекен тосылыш жоқ деген ұшырыны Нұрыстам әвәтіпті. Тұрсынжан ұстамы алдық аптымы бұлан бағалап тұндағыз тосыла дейқат ә, аңлайлы.
1: 50 000-дан 55 000
0: атрапыда.
1: 20-ші Lexus ES 1500 қалса, 185-ден 190 000 атрапыда.
0: 185-ден 190 000 атрапыда мақұл болды. Рахмет. Оның басқа 2021-ке Focus системда, Focus. Мұшыны бір бағалап әген болса дейді Тұрсынжан ұстам. Бұны ма әвәт берейлі. Қаны бір бағалап әсін, ә? Бүгінгі үрімчінің температура әхвалы қарап екен әбір қыл ұсыққу деп ма, алдың күлі әді қыл солқын болды ә, ауа райы. Шоң бүгін сәл аптап шықып, құяш шықып, қысы бір қыл ұсық есқып сізді ә. Бүгін үрім шиәрінікі ауа райы бұлытық болып кейін ечіл ұды 20-ден 30 селсия градус қыча леген әмді әтті үйгін температура сәл еқұр олы декен достар жұмы. Менің бұл балам мұ, бош балам мұ маңды ұла тосылу аттыдығы деп, балыңыз нәге маңған болды үшін ақылып? Нәге ап маңдыңыз балыңыз, ең бір курсқа бір үгінішке, ең бір мәшқа ап маңдыңыз әкчан? Тур таксинің мұ таксиға оқшаш дейді, өзіп бұл 235 юан дейді жұмы. 235 юан болуды дейді. Мен Гуанчжоуды тұрып аңлауатым мен деп, абу әпендім тұғыра, Гуанчжоудың ұқчур бейірсіз. Рахмет сіздің іштеріңіз мұ, яқшы болсын. Бұ тұғыр такси 150 койдың 180 кой дейсілі, бір қысымла ма 235 кой дейсілі. Таксинің шы 235 койла болыдығыны есімді. Тұғыр таксинің оқшаш олуд дейді, бұ зады қандақ қайсы зады тұғыра. Ма үрімчі дәмді, бір я білен бір яның азырақ пәрқылынды достла жұмы, ма таксинің ке вәзіпісі. Шуңа әмді сәл пәрқ ба. Аптымати ход әң алисі. 2020 yıl 5-ci ayının cili diha neç pulla ətrafıdır bula? Tursuncan ustamğa bir evet qoysanız bahala bəsə deydi. Maqul buldu. 2021-niki polo polo. Uşun bir bahala bəgən bolsa deydi. 2021-niki polo ekan. Qanç pulla buludu deydi, ə? Davasa Tursuncan ustamğa evet qoyaylı. Səhər bulbulu şu aşında alıp qaldı endi bugün. Таса. Ма йоллага карсак, йолла яман автомобиллар көп я, тосулуп аткан бөлек хакылы жыккоо йолларда. Азырның өзде турпа өрүмчи да гаусу чыгыш ыгызы. Хытан койсу кочумча жол чимал жанып йолунуш тосулуп кетипти. Андын иштипак жолдон Доңдаалиян гарбы көчөсү жанып шимал жолунушта тосулупту. Алтын күмүш жолдон Мыңхуа көчөсү шимал жанып жолунушта тосулупту. Еңбеңлу гарып шарык жолунушта тосулуш бар экен. Миңвер гарбы жолдон Шиммин гарбы көчөсү шимал жанып жолунушта Йохан Нанлуда тосулуш бар экен. Яшан жолдон Чантанжа жолу жанып шимал жолунушта тосулуш бар экен. Еңбеңлу ар ишкил жолунушта бек тосулупту жумо. Ма учурладым бир пайдаланып каласызлар. Мен жоқлыма өттүмө деп кепсиз бодек. Өттүңүз, өттүңүз, сен жоқлымдан өттүңүз. 2010-ныңки Nissan Tigra'ны неч пул менен саткыл, неч пулга саткылан, саткыл болот дейт. Эвет койдук жумо. Китапканага маңдык, алдын алыдыган материалдарын эп болгон экен, андан мәшик барды деп ашу 6-нчы килин сиз мында бика койсоңуз кандай алды. Şu bağıçı hem de astol telefonu oynamaptı he bu omak. Taksi bilen okşaş. Toru taksiyle mi şu rayondaki taksi bilen okşaş oladı kendi mi? Bay sorgantı İbrahim efendim sorduğunu uzgunayım he. Rızvan Gül Hanım'ın uçurda medeniyet merkezine aldık yollamı koşlanı yedi. Şunun da ravanda uçur verip duydu mu? Anladım ha Tursuncan ustamda maşını bağlantıda Allah bu kasa ama program okurlaşkandıkken bir sorgan bulsanla ama program vakti de Tursuncan ustam ama programı katlaşkan dostlarındaki aptomobilini bir bağlap. Бәген болса. Азыр телефон ұрғағанды келі, ама бағалтыдың автомобилла сәл тез-тез бұмай қаладыған іші ұп қалады кә. 2023-ніке кәмірі үйіні бір бағалап бәген болса, қанч бұлла әтрапыды болды дейді отырсын жан ұстам, ә? 2023 кәмірі үй. Ұндағыса өз ал әпендімнің авазы құчорыны бір аңлайлай мұна,
1: ә?
0: Яқшы мұ?
1: Әмішер қайланды келіп, әмішер шаңсын үйлі күшіліп, әрі аз тағы алаптар Ол тарапты бір аптымыз, біз бұқтылы тарапты аптымызға ең сайын көп. Тегір тұсымыз жүздірі бұқтай жады.
0: Мақұл, мақұл, бұлды. Рахмет, әмді аптымобилла ашында бұзылып қалған чағда чоққым үш біржәкілік ағақландырыш тақтысыны қойышыны ұнтып қамалы әмді бір қысымына пәкәт мағу бейхәтәрілік тәдбірлеріні ішілмейлі ашы машын бұзылып қалған декелі жидейлішімнен қылшын білемейлі. Қалыдыға әхвалла ұп қалыды кә Ұңқа жоңшының алдыдыке бақша бәкілі чырайлық жұмы. Бүгін бұ өчі қавада тейхімін чырайлық көрініп кетті маңа, деп Рызван Гүл үшір еліпті ғой. Нұрыстан?
1: Кену ба азаттықтылырмышы, да базаның алдыды машиналар бәк көп кені.
0: Мақұл болды, рахмә. Такси білен оқшаш, үшір камиян ойнығыл қечіпті де, деп май Гүлназды баба. Яқы бұда ойнығыл қашым де, қызмет білен.
1: Шына, жүзім бірнеке, фокустатта 30 мүн кадырамды.
0: Мақұл, мақұл болды. Қане, Башкаларына мы турсун жаңыстан бір тез-тез бір бағалап айтсаңыз. Мына.
1: Шуны 21-ке жерде жер сыйходы

0: тірітіғдарыны базаға салған тірит қалқыра соцчәлік шеркетімі алайды тәләп қылған. Мау шақсат еғіз бойшқан бұлаториясының орыны не? Сорған досла, тегемі бір аңлық үшіміз сорған теген бір кетім дәп ерейлі. Ашу гүзел қаштеші тәрәп қарап, меніп гүзел қаштешіден Дашмир тәрәп қарап маңғанда ваңзы көтеаң дәп ашы әкірсіңіз болуды үшімі. Шиғызуш мүкапатлар ба, бүгін мәмді мүші мүкапатлағы ерішкен дослаға. Ішкі ұсқан чүйен ғудай мәне, чүйш мүкапатын берейлі шақсат еғіз бойшқан бұлаториясы тәмінілген жүмі. Андын 2015-ніке шөетхелон си үчма мүші аптымобылны бір бағалап бәген болса дейді, бұны мұ әвәтіп қойайлы. Андын 2012-ке қаролладың бір сабаке, мүшіні мұ бір бағалап бәсін дейді, мүшіні мұ әвәтіп қойайлы. Андын мәуланжан бір ауазлық кәкітіке аңлитайлы.
1: Йол қавре, йол қавре. Мейлемнің алды йолла ұшоқ. Адам бір әлі үзләді, мотоны, машин соқылетті, мачо шейфанда көрін кәйген үлністі, пәкішкен үлністі, йолның сол тәрпіді бір... Йолның оң тәрпіді, сол тәрпіді бір көчі ба, шу көчіді мотоны мініп түсті. Мотоны мініп түсіңін кім бір күшік балы кәмді. Сонымыз тұтанмай кәйген машин әкбалын соқылетті, тұсымыға ұқсайды.
0: Шопыр досларына айт, ихтият білен маңған болсақ, анды мау тез тамақ еткізіған токсикілет миндіғаламу бәк дейқат қылайлы. Бәк ұқы өчедің, бұқы өчедің бәк тұйықсы чықсылай, рыс ашындақ, йолладың бәзі ашу кесіп өтудіған ақпалламу бәк иғер. Автомобил әйдігелләні бәзі да жүреклеріні жығы қиветісілі. Аңға десмеш пиады маңсақ мүдіген бәзі ашында тезілікті маңсақла. Бәз қарап кетмен, иманчы ола тез маңдыған дұдап. Тоғыра әмді ма тамақын тез еткіз үш мұйым, лекен бейқатарлік, саламетлік. Бір адамның аяты бейқатарлік дүнмі мұйым әмді. Нәс мұмыз керек әмді. Әң мұйым ашы бір адамның саламетлік, аяты бейқатарлік, ол саламет болған чағда, өзіміз бейқатар болған чағда, аның декен әрқанда ішіні қыла алаймыз, пұлны мұтапа алаймыз, өйінің бақа алаймыз деген кеп. Шоң әмді мұшу ішілағы ниспеттен бір әстайдыл, мәсулиетчен позицияды болсыкен дейміз әмейләннің. Оны әге қыпты, ә?
2: Әгер әптетеліні пәкет күшіләмейме, құмайме деп қалсаңа, әші дойуын кересі бәк сілі ақатыр. Әші дойуын керек, өкі үйдіңінің ке немесін астанла, әшінді ба, әптетелді. Әшіні өліп, кепі қойылып, әшін керек, машина алан түсін бүркенсілі, шымаланды телефонымен алан түрлігіп, мәй варсілі, ұлсы қорамсілі, нарап қорамсілі, талдаш бәкет. Шөйшкісін бірін талай еткенсілі, әнкен шөй, олыққа, мағдыр алақсанланды, өз қатерлікке мәсен бүген болмай екен. 12-ке, 14, деп шықты ғой деймін абай.
0: Ішкі сәт бір.
2: Әлкен шөйден сұрасаңлар бұл екен.
0: Бәк мұрекеп мәміз.
2: Әгер бір нұмыр ішкі көтәрсін, мейлі мен нұмыр жеқ, құл жеқ десаңлар, маңсаңлар. Бұл ейді бұл екен.
0: Мақұл, мақұл болды. Рахмет сізге әжімі?
3: Ол зейінген қалы, бәрізді үшіне сүйесін күтірді.
0: Түзі еп түзі де байламағы үлкен. Шуңа ашындақ тезілікті меніп кетеді кәдің. Шуңа ғана әсіліме дамен ғаз қашылайшынан алды деке олар ауан деп азыр бір үйді жуан шоқы етіпсіз де, қалы бір егіз ядын татыпсіз ғой бұны. Шинжан Жаужин Конжон қаудымы үйелі қығылы болуды деп Гүлназды баба. Мақұл мақұл болды. Рахмет мамын болуды кә, Шинжан Жаужин Конжон қау. Рахмет ұслайым маңлағы. Таса, яна Әнвер әпендімнің ауазы құшыры.
4: Ой, Рушан Гүлфкам, яқшынсыз, яқшынсыз ма.
0: Яқшы мұл қыда
4: қалыңыз? Ой, мәйдіңіз, дейқат қымай үлкесі маң, қатты бұл ағам, мұл деген бұл ағам, құлақ қырмай үлкен. Яншы оқшыз қалай мұқам маңай өрке, өз қалай мұқам мені қасқалды кән машинылы соқшы кәткені, жәптісіліп қасыр кән бұла, бір-бір сөзін өте ағызнамын кән бұл ағам, шында чырайлық жәптісіліп, Ağzınızı tutulup küçük bir dişe denildiğimi. Beni diye bir yüzde sorumu kaldılar. Yüzden bir katerli günü bir katılmamdı oğlum da.
0: Şu. Hem hakikaten aşında valla ba. Anda mamam sen de suyuna ait. Üçten mi alet dedin? Özünün mangın hata alıyken aşında hoplap. Üçtenli kılıp aşağıdı mangınan. Ay. 2010-ның қаролладың бір сұбаке, дұрсын жаңыз
5: құрғалы. Шынол, 22 Одес жоға дәтті машинан базарлар сұқпасы, 55-тің 62 адырамды. Шынол, 15-тің шөртелінің 8-тің машинан базарлар сұқпасы, 10-мондың 15-тің адырамды. Şunun 10 metre karılar kolkot yapsa mazından

Бұлдың дағыса Керемжан, біз нұмырыңыз әвәт етіміз программдан түшкенде беріп еңіз уасыңыз болады жұмы. Қызыл сұрақты тоқтысақ қо, вақыт бәлгіліп бәсіңіз үшір қайтырғыл болды деп қарқаш. Әй, тұғыр кәмәй қапты дән дағыса, әммейләнгемді тұғыры кеп кетідіған шындағы бұл үш сәл тәскен бәз жағда. Шоң тұғыр түшенге есілі. Келі әқейтім, сізге берейлі, жұмы? 2022 Toyota Levin машина қанчы бұлла әтрапыда асақ болуды, тұрсын жаңыстам, дейді жұмы?

0: Қадырғы радио алғышылар, үшілік Аллах хайлы көрсін, 174 қатына сәнет радиосының сәрқылы программыларына Аллах сіләгі о өлімған қошалықланы беғышлайды.
1: Шынақ радио алғышы достылар, 174 қатына сәнет радиосының өзігі қас алайдылықләгі игі программлары давамлышып, мана әмді аңлаш нөвті үшілік еліріңізді біз әмірі программызғы келді.
0: Әң еңі ел үшірілері, қатнаш мұлазмет үшірілері білән сіләні тәмірлейміз, сіз білішіні қалайдыған қатнаш саваттыры дәлмүш еді. Ел үріш сәпіріңізді біз сізге әмірі, сіз бізге әмірі. Adiljon abla bitta sizlarga o'tib salom.
1: Sevimli radio anglovchilar, har bir kuningizning, har bir minutingizning to'lim ahamiyatlik o'tishini chin qalbimizdan umid qilamiz programimizga. Qizg'inlik bilan qatnashganlar, yasachi do'stlar, Qunduz aytirdidan sizlarga salom.
0: Әрең дауыса достырымыз дауымлық программымызға қатнаш қайсылай Вейшин Тойин Шыпин Хауа
1: Шындақ
0: Қатарлық радио, қатарлық мұшу үш каналда, үш пенгтейді Біз бұй осты алтыш ва көрстіш не башлап кеттоқ
1: Шындақ
0: Тұрдашла инкасырайны күштіргезі шарқылық Радио алдырғы достылап пенгтейгі күштіргезі шарқылық Программымыз қатнаш қайсылай қатнаш қыдар Суал бәсілетлі осы сорғаш Газ, май, йол, үшчірдір осы бәгеш, есіл, нақш, күй музыкалады озыр ағашман қайсыла.
1: Шынақ біздің Тойин, Шопин Хо вә бешін нұмырларымыз Шинжан 1074. Қошмаған достылар қошы біліңіла Шинжан 1074.
0: Қыны ұнда осы достырымыз дауымлық үшчір оланы бәгеш меніңіла бешін нұмырымызды дүветтоқ, Тойин нұмырымызды дүветтоқ. Ә, достырымыз, қыны, ішкі саат бірлікті бір-біріміз әмірі болымыз достылар. Йолларыңызды біз әмірі программымыз башланды.
2: Біз әмірі программымыз.

0: Үш бір тірәп қылды тоғылап әкі. Ойлап бәкін азыр, бұш инкас қыған, аз сән инкас қыған видеолы арқылық, мәне қатсандығын ечіп әтте баш қылдыған. Тоғылап әкі фильм ішіліп, жәрімағыны құйып, жаза қылып атыды оғы. Әмімін әпмен атыды оғы. Қайсы білән чаттығы оғым бұды. Әмімісілі яқшы қылып атыды.
1: Түнігін Саябақ районының қатынасақшымыз мүкеп мүшақты шында ұзын тоқталды қой алғышыла түнігін қатынаш линиясына алған достырымыз машина инкасларын қыған бұ ақытке қызметлер мана баям Адылжан най тәпсіл түшендіріп бәді ғой сіләге найты чың тұтып ішілініп атуды һәм бұныңды екем шынақ ішілінді шоға әмді біз мұ назарат қылымыз баям қатай қашынақ қайдығы қалап маңға ғалыт болса біз рәсім татып видео татып әбәт бәсәк болды әміміз таң ортақ күш шығырайлы мейдон жәнубі елір қошынияда машина көп тосылыш бадай нұрының ұшыры иә
0: Азыр мүйін дейді, ажайып адамлы ваке, азыр бір хиридағының қишығы басам, маңа мүсілді, біз бәш әйлен тұқ, оғарылып маңсақ ұмайды леке. Бәш әйлен бәз, оғарылмаймыз бәз. Деп шынау, бәш көй артық берей, әмі әйлен үпмен әң. Дейді, шынау, әмелдің қалдыр өтеп, машинсыға, Чоузай чықырып алайдыған шопырланы чақ, Чоузай чықыр алайдыған шопырланы чақырын, деп денісіні әмелдің қалдырып әттім.
1: Яқшы қыпсізлікін, най тоғыр қыпсіз.
0: Бәш көй артық құш, мақыл деп маңған болсыңыз кетіп беріп, жаң бір соқсы, бірсінің бір ері ярланса, шын ола, нә, сәйіп маңдан, немде бәш әдемні бастан, төл әмине, деп доқтыр пұлын ятақты кепістесе, бақсыздан, шын ол чөтчерін ағызығы сәліп, қарап отырдыған кеп. Әргіз ұнда қымалы.
1: Бұшыр, өз алының өшірей.
2: Бәрізе пұты барыдан ғымзайда елістір бірігіле өзінге елдір қосын ұшыраған келді.
1: Болды, ода шың дейін өшірей.
3: Сенің қағымыз кетмесінде өйнәті балды шықмайды қарған қатырмаңда.
1: Кепіңіз ұқан мұ дұқчы мұ, бір шау құн, ә? Бәзен доса ұшырылырыңлар мән ләйе ғолынып қалды ке, сүзік шықмайды ке, сүзік керек бәсенла, ә?
0: Байынғұлын елі Сфен Дашы елдір әрабан дейді.
1: Адылжан езіп, сүйіні чықырып күшендіріп қойды, немдеген яқшы, немдеген яқшы күшендіруш бұл дейді.
0: Өмі чықтақ тоңылы шарықтың ғарып күрабан дейді Шырәлі.
1: Яқшы, адыш елдір әрабан кен, ені бір аңлық ұчымыздың күшірі.
4: Бұл әмесін ұшылған әң чон...
1: Тәкті қымайлы аңлық ұчы дұсыла, ә? Қатшылап езіп қойыңа, шүріңіз мұламда. Азатлық шимали елі Беймір Балла докторханысының алдығы жән, әмін тәріп ләйкте елі ашында раван кен. 101 мәң етмеш дөді.
5: Бұрыз кеттірі көтінің бамлық қиясы кемдердің күн жәді қынаны жақшымы?
0: Жақшым сәз.
5: Мұна кетті әзірі, жұданың әзірі әзір елі раван кен.
0: Бәк, Абдурахман, көлдәстілеріңіз бір әхмәт,
1: ә? Тоғыр кен қылдыңыз әділ Қошылымыз дейді.
0: Құшыларын еңілап қарайлы.
1: Өмчіктақ тоңылы шарықтың ғарыпқа еңілар аван әді шерәлі рәхмәт. Мүшу, бәзі бір пікір инкасланы сілі ашы шеркетләге инкас қысаңлан болды. Мүш бір нәтчі үштің артық дәніз түшмейдіған қып қойған босы бұла алдырмай яқшы мағамды кетіп сіз ғой тайыр тәксі. Инкас қылыңламыш нәмәсіліні жоқ.

0: Шилтіп атқан номеріңіз еғізгі рауан келмісі. Сабақдаштырыңызға бір қанч кеттім деп бәмігіче есіді тұту ал алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқуғычыла номеріға алмаштырын. Еғізіңізға рауан келіду. Мектепке тізімға алдырғанда, сабақдаштырыңызға деп бәгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номерін ішілетіп, али мектептіке еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірін.
1: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.
2: Yollarımızda biz Zemra programımızda anlaşıldı.
3: Şuna kızla bu programı ne? Şu işlet bakallarının hamisi maktab atkan dost buradarlar birbirine tavsiye akıllı atkan İsil Abdul Fokı Abdulları alayı talep kılığa. Ne bu oran köpünün köp rahmet ettiniz.
4: Yan vazır o, yan vazır o.
5: Ömer, kızak başına.

0: Қадірлі радиоалық жылы Шинжаң радио телевизиясынан 174 қатна сәнет радиосының Шинжаң мәзлік тәм іздәш қашқа сәпірі башылыш алдыды тұрып аты достарымыз қашқарғы достылар, қашқарғы лобен балы обда аңланлар достылар. Мұшу таамла ашқана, мұшу таамла сағасыда тежарат қылып атқан достарымыз е. Шинжаң радио телевизиясынан 174 қатна сәнет радиосының риясатчылыры беріп, мана қашқаға мушу ашхана, дүккан сарай қатарлық нұрғын жайланың тәшіпқатыны ішлеш сәпірге алтыныш алды тұрып атуды, ене Шинжаң мәзлік тәмні іздеш қашқа сәпірі. Достарымыз, қашқарғы достарымыз, яқшы ашқанла осы тәвсия қылыңла. Әнен кейіндін лобен мұлы алақыласаңла бұлы добызның шыппинхау, дойин қатарлық мүші ең таратқу бастымыз. Бә радио бірләшкен, әненви таратқу бірләшкен тәшвиқат ұсулда ашқана дүкен сарайыңларыңланы тәшвиқ біріміз достар. Оның башқамды дөән шыппин ішіліп біріміз. Бұл түрлерін айтыжық.
1: Тұра.
0: Бізілі алақыласаңла айрым чөндіріп қойсақ бұлуды. İhtiyacı var, teşvikatı ihtiyacı var Kaşkar'ın dostlarımız.
1: Hem karılışın halaydı kalla.
0: Kaşkar'ın nayın ayları olsun mu buludu mesela. Gekken'deki dostlar, Maralbeşi, Gekken, Mekke'de Kaşkar'ın vılaydı ki dostlarımız. Atıştın bu olsun mu buludu, bıraklı barımız bana atışma yakın bu. Biz bile alakalı sanlar buludu dostlar. Nayın yakışı boğan ünüm bilen silahe mülazimet kılımız. Telefon numarını hatırlı bilin lan, şu numarını. Hatırlı bilip alakalasanla buludu. 199 90 147 047 199 90 147 047 Yoj o kim o vaqırğa? Gep qoysam öl.
1: Mən kimma dedi.
2: Mən tekma.
0: Ya ya mən Odilek. Әптікерім кәмә, Оделек!
1: Бәлін тамақ дұныштырып ассам дейді мұны.
0: Шүнді мә, шуған достырымыз қашқайдығы достыла, Алла қыласы Алла бұлды. 199, 90, 147, 047. Яу-жу-жу, лин-яусчи, лин-счи. Яу-жу-жу, лин-яусчи, лин-счи.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Хош, қадырлы достар, программамызды алмышады да аңлап атқыныңла.
2: Түшлік жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Жолдырыңызды біз әмра программымыз. Жолдырыңызды біз әмра программымыз не?
2: Шилтпа қаламақ дейдіған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылдыған Исіл Абдул, яны Фокы Абдулыри алай тәләп қылды, е? Тамын құшыр бәсәңіла, достама, тойындекі бір досымызға қочылзанда таксила йоқ, декен кіра жиқке, шо әтіраптікі таксичі достар кәсәңіла болуды, деп құшыр қалдырыпты, рәхмәт сізге.

0: Алтай қанас тарап жолла раван ава салқындай шаймардан озор сүргіл тұрды язның озор не?
1: Тебегон оншырай. Болды, көп рахмет.
0: Азыр мағы ғалбиет жол тарапын тұсылып күтті жүмі, чоң боза тарап күмара қарап маңған. Абиян бір достымыз мұшу видео бәтіпті ке. Өтеп күтіп қалдық, ашу ғалбиет жолы мұ тұсылыпты. Анын кенді мағы вұсовей мұ? Бір елін әбәтіпті мұны. Геп күйтіңлі балды мұшында татқан деккен, геп қығаш тассаңла бір үшчір бұшы мұ? Да татып қойсаңлы бұ қа ел, қа е бұ? Усовей. Сіма деген наштың обыда мұш қоумы өлен яңақыны бірлештіріп еппіраңа Усовейсін. Деген деп, күнді бір тал қоумы өлен яңақыны бірлештіріп есіңіз бұл мені құбәт
1: болды. Шарайтыңыз өзі алуыным құшап мұнда.
0: Сіңіз әнің кейінді найт, яқшы жүрінді.
1: Вәйшін көтісі үшінді раван әйді, Шерәлі рахмет. Ела вақты ұпқапты, достылар. Ұшырланығы еңіліп-еңіліп, әбәтсаңла, тағамлық сілі үшін мұлазыметті болымыз. Шинжаң 1074.
2: Yettinci ayda Hongxin Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım buldun kiyen yine 10% çürüldü. Mın tal talun kesiş mukapati talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat mukapat Hongxin Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.

0: Show.
1: Қадірлік достар, программамыз Дамыш Адыда Алла Батқаналла Йолырғызда, біз Земра программамыздан.
2: Жына, бұл программыны шілтіпа қалла мақтайдыған дос бұрадарлар, бөлі-бірігі тәвсия қылыдыған Исіл Абдул, Фокы Абдулыри алай тәләп қылған. Фокының арқайсы мұлазымет орылырғы беріп, достам, автомобиліріміздің яқшы асырап, кәвә сақ болуды, мұлазыметтерін айт яқшы. Өрімчілікі баш тұқан, арда көрікнің асты көфан бингуанның ішілі. Башқы жайлайдық орылырыны сорайдыған, білішін қалайдыған достар, құшыр қалдырып қойсаңлар, біз алақылыш бәсек болды.
1: Якшамбы түштен кейін 6 жұмысында Үрімчі командасы мен Тұрпан командасының мұсабығына көгілі бармақшы. Шу әтрапта машин тоқтатыш майдандарының орны ва әхвалын сұрай деп әсәңлар. Уйе Гонгчан, Хуйжан жұмысының кешкі тараптағы АБ 2 машин тоқтатыш майданы. Люди Житуанның алды, ошо Уйе Гонгчан төрт көче. Люди Житуанның тіңжатжан. Уйе Гонгчанның тіңжатжан. Ошо ядын боран ша сізге. Бір машин тоқтыш орны тамамен шығыр 100%. Үстігі азыр ақылы бі 200 метр маңсаңыз оғыт ежің үшін барысыз.
2: Аш билет аған әптейт алдым мұ? Автомобил тоқтыш орыларын тапалайсыз, қаяды етерлік орын ба, қая сізге еқырақ. Аш әптейт алдым пайлансыңызым болды. Мән ачық амырақ, көшінші қимейме деп мәне. Сіз біл аш бір дейші бат етті әзір Рызванкүл ханым.
1: Мұшында қылыққыңыз емес болуды, мен көшіне бұға қолдысыңыз болуды мақсылар. Йоқ, мен көшімейме, отчық қамырақ деген ке, мен әміз отчық еме дейме. Опыңыз емес, мәміт ерігі батыма азыр жұмасын.
2: Мәсіл айдыңлаштырыз, әңгі?
1: Мәсіл сізге, опыңыз демес.
2: Қаплан.
3: Абызды маңнан қоқ, өнімдігіңіздің әбдігені мәсіл
2: Қыравандайды бәзі қерейдал әсіз көр атам, сіз болу мән бұшыр баш бұшырладың қойғаштырайын. Қуанқой көрікнің асты табаза линияда иғыр тосылыш ба дейді қыдай бе оның ұшырайын. Енес шыпин қауда сіләнің жүфу бауыны көріп, дензен қылып бармақларым етшімей қалдай сырдар. Шыпин қауда жүборынланы көріп таңшына ма? Қаршалымыз.
4: Құлғар беріпті машинымға башын алдық еңладың қош еңісті машин сәл көпкі әзірақ сұлтасы өкені.
2: Сайбақ сұтының алды әзір еңлашында Раван деген ұшырны Шир Али әвәдіп тұр.
1: Қыраван деп үсім қойылған кемі. Қыраван үлзат. Бәзен қиридала, атшығым кәміз өмі келеді. Олдыдың бешіні қайдырып, қарыштырап кі маңмақшы кен Мені бәк қайдырып әтті, айландырып әтті, деп чалуа қап кетті. Ишке аял кішке, о атчықлық не, лекен. Мәм атчығымны ішімге сығдырып, шынан олай жүрмей, деп, мәм өттен вақыр аштым бұла біле. Вақыр ішіп кеттім. Вақыр деп түшіп қалдыған чағда, түшіп бардыға егі беріп, абай сізге вақыр апсаптым, кәчірің жұмы, дейді. Шу аппадыл шуң, мәмі кәчіруң, сіз мі кәчіруң жұмын, мәмі сізге вақырап сәпті мәді десем, яқ, сіз кәчіруң дәді, яқ, сіз кәчіруң, сіз кәчіруң, сіз кәчіруң, сіз кәчіруң. Бұшындақ бір-біріміздің кәчірім сұрап, шының олан елғы сеп қойдық. Бәзен вақыт қырейді аланың елсіз кәплерге қарыштұрыш, интайын, тоғыр ішкен деп ойлап қалдым мен. Әм сіздің тоғыр осығы болды бұмызы долы еліш қалысты өтмей қасып ека, нен құп қаса мәселен, тосы құп қаса өзіңізге аварчылық. Вақыраш мағын, немеш қысылы вақыраш? Вақыраш қаң үш бітен.
2: Шында әмес ма. Нұр үсіні қалын ұчымыз, менің қызым бұ жыл 19 яш кірді, яздық тәтіл вақытыдан пайлыны бір өзігі лайық келедіған бір қызмет қылай деген қашқаймыш етік атырап дәбіздің өй. Қысқы вақыт, тәтілі вақытын пайылындып қылуду. Әгер мүші муапық бірі қызмет тонуштырып берәлейдіған болса, берәлейдіған ба болса, алақылашқан болса, деп тұа. Қызмет тонуштырып берәлейміз, я бір ұшыр берәлейміз деген достар, ұшыр әбәсіңла, мүші аңлық ұчымыздың телефон нөмірін біз сілік әбәт берейлі. 19 яшлық қыз кәдімі.
1: Саня деп, ләғмен әтмедіңіздің бүген саламларыңыз, гүлдіріңіз ғырақмәт.
2: Үрімчі декеш оң ләғмен әтмәт.
1: Үрімчі декеш ләғмен әтмен үрімчі кепті ма? Үрімчі кегенде кілдің бүтін үш оқшымайды, овасызымы кәк қыламмай, мүші әді деген.
2: Үрүмчү бир авазлык кеп берген санимде.
1: Миң хоутян жаңбулак тенчи жымыян.
2: Жаңбулак
1: карап бакайлы. Ха.
2: Абдырем акамыз.
0: Күрүз жакыда төрт хоҗиде юл кайры. Станын юл экен бе кызы сырагым. Калбияты улуга. Калбияты улу шәрби стафияны стады шарқ өрі қыздан. Қазанчы дарваны алтып барып маңдан юлмар ба.
1: Жамбулақның үшкілік аварайы, а? 10-нче сылап, бүгін күндіздің кечігіч азырақ ямғыр яғыды ке. Температура 13-тін 15 кечіке су сөрім бұпты. Әмді 11-нче сылап, өгілік кема? Әте? 11-нче сылап, әт күндіздің кечігіче? Бүгін күндіздің кечігіче ямғыр ба ке? Әт күндіздің кечігіче ава бұлыттық болып кейін тұтықылды ке температура 13-тін 21 кечі. 12-нче сылап күндүздүн кечигич яна аба туткулду ке температура 14-тен 23 Цельсия градус. Юкурушу 15, 21, 23 үч күнлүк э, 21, 23. Төвүнө 12-14.
2: Салкын болду экен.
1: Аба туттук.
2: Юсуп 1074.
5: Хан президенти деген учурабыз жаман, Салкандын соң боюна бирге айткан, Салкан тарапка кошун сурабак келди ба?
1: Мен техи үзүмнү хеле бурункудан оңшулуп калдым деп карайт. Başqaça oyunub gedib barı mən hazır. Ya əmdir rast mən aşda səbra bub qalxandı mən mu deyib oylab qılavadı mən.
2: Sizdə ümid ba. Məndə özünü məsəl izləyib atdı həm də. Demək siz saqı getsiz ümid ba sizdə.
1: Doğru.
2: Özgərtdin özünüzü.
1: Rızlan gül.
2: Tağda tağ tulmağ, apaşıl tağ tulmağ, mənə Adılcan gəyə qıvatıda ərkişil tağ tulmağ.
1: Abiyam, müşgəbini aqanızıqım deyib mən. Aqanızı şıqqanızı şıqqanızı şıqqanızı
2: Yüdingaydın Xijaz Angamanga liniyada Qızıl Çıraqda maşınla köplükün anca bek tosulmadı qarşı liniyam ravandaydı Abdu Madani rahmet.
1: Abdu Nurayliq mozini aldı tosulış eğir. Biletni 5 qatım iltimas qıldım deydi.
2: Müsabıqana.
1: İştim olmaydı adam jıq.
2: Jiçandın bir uçur bergen bolsaŋlar deydi. Jiçanın ahvalı qandaq tosuldı mı xeride ba mı taksila yeterlik mi bir uçur bersaŋlar. Şirin uçur.
6: Dostum kabir yüzyıldır triyatetle katılaşmadım. Bazı bir kusur alındım makaslarda. 19 yaşlı kızım makasın zeryandı. Hizmet ve kırbakı şıkkır işlerinde. Turmuşum için takılası da koyulgan teyemde. Hem benim muşatkanı verdiğim kevciyerim. Bakman. Muşkaitim yakışı aran millet yakışı oyunu atın bu. Hayatın en uzun bir tatili vardı bu kandilki. Babamdan bir ömür, bir ömür işleydi han vakti var ki kaldığınızda. Azrak etten, bir ömür işleydi o eşit için. Hazırlan bir şey kertemez.
2: Devam et.
6: Yaşımda bir ücret tuttum. Abur atan geldi, kaçan olduk.
2: İşki kıydım evet, size aşır. Sizning maslahatingizni-mi, so'zingizni-mi qabul qilishga bo'ladi qani? Nurni o'chiray.
4: Yo'g'ar berida do'xoji qo'shig'i sarob.
2: Urumchida bugun ayti yomg'ir bormi deb uchur yo'llagan do'stlar bor aka. Yomg'ir yo'q ekan, ama kelgusi 3 kun ichida Urumchida havo asosan ochiq bo'ldi ekan. Temperatura 30, 32, 34 atrofida bo'ladi ekan. Kelgusi 3 kun ichida havo yaxshi bo'ladi ekan. Avtomobil yursanglar bo'ladi ekan, chimi? Kaplan.
3: Abi de manna ho onun yuvancının abdi yana maşa dost kotarı yıkarıp manga inişte nasıl da kesinlikle.
2: Buldu.
1: Kiçike ise tuşuğuş kettiniz mi odap? Siz özünüz yokap kettiniz mi ofçur bebey?
2: Muhtarcan.
7: Selam 1074. Kunzey Aça, Azizan,
1: Kuşkun, Kuşkun,
7: Kuşkun, Kuşkun, Kuşkun, Kuşkun, Kuşkun, Kuşkun, Kuşkun, Kuşkun,
1: Rahmet.
7: Kuşkun, Kuşkun, Kuşkun, Kuşkun, Kuşkun, Kuşkun, Көшіңіз ақын бұл есімін бір қадар көптікін тоқтаптылыш
1: жоқ.
7: Қазылжан әдіке, қайқазыке бейуар тақтысын әкелен басында.
1: Әді бұл бір нәч күн сүрілдіған болды кейініге. Бір нәч күн сүрілдіған болдық жұма. Әді 11-інші сұлай деген тұқа.
2: Вақыт азырақ өзгіріш ол дейді
1: сұлай. Бір нәч күн сүріліп. Әне кенден мұш нәч мұш алдымызды кепті. Машен бекшен бі өзсе әндін. Qashqayağı barımız. Yeni mi, muşu münasulatla yeni bir dap koyuyla. Şincan mezlik təmini izdeş Qashqay səpiri başlanış aldı da. Biz keler hep de şu. Riyasetçilə birlikte Qashqayağı barımız. Qashqayadiki muşu Aşqana Dükkan Saraylarının təşviqatını qılış üçün. kızık kuçular bosa, kızık da galobeller bosa, alaklasanlar bolu da, şu aş

0: Қадірлі достар, программамызда алмышады да алып атқан алла.
1: Шілік жолдарыңызды біз әмір программасы.
0: Бұл программаны шілдіп атқанлан бақта бір-бірсіге тәвсия қылышып атқан яқшы Абдол Фоко Абдолры программамызды алайды тілеп қылған.
1: Юқар қорын көптен көп рахмет дейтіміз. Аңлықшыларды амлы қызғылық білен қатнаш қайшылар тойын шөпен қаудан ақмайдан бейбасы көз түшімізді көгәш радионы. Көріп аңлысаңла текім озырлық көңілік болуды, сілен тәкіліп қолдық, оның башқа ендамлық елі ұшырлары бәсаңла, қатнашқай сұрайдыған суал мәсілі әтлі бұл сұрсаңла болуды. Шинжан 1074 сілі үшім ұлазы мәтті. Шырлады етіз әйлі? Қаплан.
2: Қаплан.
1: Шибейлудеки сәрттемнің алдыдық еліңіздің раван дейді, тұр тәксі розы жан. Давай Шимал Юли Байзатның алдыдын Йозинге маңгал линияда жолдан ремонт кылганлык себептен машиналар бек көп тосулуш бар деди. Муш жолун талымай миңлар дослар бир нече күн. Бул жолду энек тосулуш болуп атты жума. Мен немиш учурумду коймайсыңар, нече учур болсам коймадыңлар эри калдым. Хат окуй аламсыңар, ясачылар окуй алмамсыңар. Учур бегил 20 минуттан ашты.
0: Бір үшчүрінің беріп қойып, 20 минут оттасыңыз, бәк үшчүр келді бізге. Бұл өтіп күтіді, пәс үшіп күтіді, балының кепені аңылап, жауап беріп үшіп күтіді, шоң вақыт қарайлы өтіп күтіді. Шықмай қас, ең бәсіңіз болды, 20 сәтті бір, 20 сәтті бір үшчүрінің елі қойып, 20 сәттен кен сүрешті қысаңыз, болмайды.
1: Сіз бір дүкан ижар амақ шекенсіз, шында мұ, Сайбақ районы мұ, Хоттан шекенде, көтсіз тәвәлігі дә. Базары яқшы жанлық болудыған алды, елінің алды кәңірі бір тонур қойғыдық, ресторан, яке ашқанла болса, ижарысын төлсем мәйлі өз алдыма мұстақыл іш башымақ жетім. Сіз ашы ижары елішіні ойлаватқан шу ел білекінің әтраплары қарсыңыз, өй мүлік ішлеріні қылдыға алыба. Шуя кірсіңіз, сіз үшіна яқшы тәвсия қып берді.
0: Манда іштік ренжеді қадамды ашамайсыз. Аң яқсы шагетлік кіреп, да бір еді айлық ішілсіңіз ұлам көз алдыңыз қымай.
1: Хәт оқи аламысы деп бізді.
0: Манда мамин жазыңыз үшін сіз бір өз алдыңызғы бір самсығанды еч маңызамайсыз. Кәп ек шықайдың кен жәрің деп қатын чаплап отырсыз.
1: Жұланың алдыды машинала көп дейді, Абуду рахмет. Сейфияның алдыды машинала сәл пәл көп дейді рахмет. Мұстафаның да сіз неме әбеткенді бір видео әбетіп сіз үшінімі? Видео өкен.
3: Ото мед кетіп қоямта. Әйна.
1: Тез сүрәтік елгі шықып алған бір мұтын сіз қоғылап мұңып сізді ә? Бейхәтәлік дейқат қылын. Жилу еріңіз татқан болса мәйлі әмді. Тайыр емін әпендім.
4: Бірге тұрсыз елгі үстем ап бейгі аватмын ке әрқайсы елгір көшіліңіз тұраған.
1: Ала
0: айтыстық.
1: Болды рахмет. Нұр.
4: Бұрызетті тетірісетшілер ұқар бірі көйелі қошығыңыз тұрғаны.
1: Болды. Құшырладың еткіз әйлі мұ?
0: Құш.
1: Авар аяғы мұнасәлік құшырға алды білен авар аяғы бірді қатқы бақайлы. 7-ci айның 10-cü günü keçidin 11-cü günü kündüz geçə, Qashqar vilayəti Qızılsu oblasti, Xotan vilayətinin cənubi, Aqsu vilayətinin qərbidiki tağlıq rayonlar, Bayınqulun oblastinin tağlıq rayonları, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azıraq yamğur yağdıkən. Bunun içi də Qashqar vilayətinin cənubidiki tağlıq rayonlar, Qızılsu oblasti, Xotan vilayətinin cənubidiki tağlıq rayonlar, Bayınqulun oblastinin cənubidiki tağlıq rayonlar qatarlıq caylarının qismən rayonlarda otur hal yaki қаттық ямғыр яғыды кен. Шималы Шинжан, Жануби Шинжанның ғарби, Шарқы Шинжанда 5 бал әтрапыда ғарби шимал шамылы, шамал иғызларда 9-10 бал боран чықыды кен. Тияншанның шималы етігі, Жануби Шинжан оймалықы, Шарқы Шинжанның қысмен райоларда 35 селесия градустын, 37 селесия градус күші болған юқыры температурлық аварайы көріліп, Турпан шәхри, Құмыл шәхрінің қысмен райоларда юқыры температура 40 селесия градустын ашыды кен. Шинжанның башқа жайларда хава ұчы жоқ бәзі бұлытық болып, шамал күче аңчы зор болмайды екен.
0: Начар аварайдың алдым мәлімат бә қатарда ғақландырыш әскертмесе. Еқінгі үш күнде Шимал Шинжаның ғарбе, Тияншан тағылық райылыры, Чәніп Шинжаның ғарбедікі тағылық райылы, Хотен Бұлайтының жәрбедікі тағылық райылы, Байынғылы областының тағылық райылыры, Құмыл шәрінің тағылық райылыры қатарлық жайлада еғінді өл еғін мұқтары көп болады екен. Йоқырқы райыларының қысмен жайларда қысқы вақытлық күшілік өл еғін, күлдір мамылық боран, мөлдір қатарлық күшілік конвекциялық авар айының көріліш ехтималлық бар қадар чоң болып, қысмен жайларда қар еріш типедеге кәлкін, яки арлаш кәлкін вәл.

0: калмаслык яки туруп калмаслык керек.
1: Яна бир учур жеткизейли. Мухбирнинг Урумчи шаҳарлик муҳориб идорасини игилишча 2026 йили Урумчи шаҳридаги одатдаги тўлиқ ўтир мактабларга 32225 ўқувчи қабул қилиш планланган.
0: Қош валтлик HPV ваксинаси давлатимизнинг иммунлаш ерик планига киргизилди. Амлаш объекти 13 яшлик қизлардан бошланиб, жами 2 қитим амланади.
1: Мухбирнинг Урумчи шаҳарлик муҳориб идорасини игилишча, Урумчи шаҳридаги тўлиқсиз ўтир мактаб ўқиш савия имтиҳонига қатнашган ўқувчилар 7-й айнинг 8-й куни соат 18-дан 7-й айнинг 11-й куни соат 18-гача имтиҳон номерини суриштирса бўлади экан. Натижа эълон қилингандан кейин имтиҳон баргучиларнинг агар ўзининг натижасига қарата бошқача фикри бўлса, 7-й айнинг 9-й куни соат 10-дан 7-й айнинг 11-й куни соат 16-гача ўзи имтиҳонга тизимлатган мактабларга yozma shaklda qayta tekshirish iltimosi sunib, belgilangan tartib bo'yicha qayta tekshirish rasmiyatini bajarsa bo'ladi. Qayta tekshirish natijasini Urumchi shaharlik muarif o'quvchi qabul qilish imtihon markazi o'quvchi imtihonga tizimlatgan maktabga bir tutash qaytma inkas qiladi. Masalan, so'rash telefoni 0991 88 10 105, 88 10 105.
0: Өрүмчүдүн бир алуучубуз Жумбаң мехмаханасынын ишке алдыдагы кошумча жолго коюлган решеткеде бир ючук ба. Кошумча жолдогу автомобилдер мушу ючуктан өтүп, асыгасы жолго кыстылып кирип удулмаңды. Сорап баксам, бу жердеги ючук махсус тасыкланганбы яки бурулуш себебинен пайда болганбы деген учурду калдырыпты. Бунун карта Тянь-Шань райондук катнаш башкаруусу чоң атырдыкылар мындай жооп кайтырды. Бу решетке бузулганлыктан пайда болган ючук эмес. Қошымчы елдегі автомобиллар ючықтың кірісі болмайды. Бұл асасы елдегі автомобилларның оңғы бұрылышы үшін тәсіз қылынған ючық. Қол линия көріктен келіп, оңғы әгіліш үшін ечіп қойға яке. Жұма, бау, қошымчы елдің кіріп, лама, қысанлай әрқен не үшін бұп қалды кен.
1: Аппаратта түді, онда қырсанла болмайды кен. Шинжан геология қызылмы байлық музейі күнділік мүшу тақылыш вақтыны кейінігі сүрді. Язлық тәтіл мәзгілді балланы еліп, қызылмы байлықланы көрісті білім дайырысын кейін айттан. Мұқпырның Шинжан геология қызылмы байлықлар музейдің егіліше 6-й айның 30-й күнідің 8-й айның 30-й күнігіце бұл музей ечіліш вақтыны ұзартыш, әқсіз түшендіріш, аммеви мәнпәт бойынша тәтқиқат өгініш қатарлық. Язлық тәтілді халық нәпет күзедіған бір қатар тәтбірләні елгі қойған болып, шәһәр аһалылары ішік алдыдылам қызықарлық геология мәдәниетінің бәкірман болалайды екен. Язық тәтіл мәзгілді бұл музейінің әр күлік тақылыш вақты саат 20-гі сүріліп, саат 19-дың 30 минут өткенде музейге кіріш тоқтатылды. Дүйшәмбі күні нормал дәм елінді. Әр күні саат 12-дің саат 15-дың 30 минут өткенде бір мейдан 40 минутлық әқсіз түшендіріш орынлаштырылды.
2: Yüz yetti de tört katnaş sen et radyosu.

0: Қош, ұнаса, ұшырлағы енді ауылы қараймыз,
1: ә? Шиғи тарапты машылла бәкчіқ тұсалды дейді, ә? Айлигының ұшыры. Штіпақ көрікінің асты қейл арабалышып қапты, деген ұшырына абуды әбәтіпті. Ә, кеммемізлі дәп тұрчу ұзырға әкбер тамақ тәкіліп қыпсіз рәхмәсін іштік болсын тамақларыңыз. Абдукерім.
0: Олжы, Бейджинглу, Бинхададау, Руилу, Эмисраван дейді, Арман.
1: Қаплан.
2: Қанзема, Хауқыда дөңгенден, Яманна Шишуашмар Қарақманға енішті машинлығы сөз кеткені.
1: Болды. Муа машин ғалбет үлді кетіп барды, деп. Бұ машин нен бопты? Татқарасымызды ұқамыдық қа?
0: Ғадылжан Самсы білен көшкірді, оқшымайды, көшкірді Самсы білен. Көшкірді оқшымайды самсы емес. Әдедім ғой, мәйлі самсыға не үшін, көшкірді етшен, сіз мұны мұшында талаштатыш қылып, шыққайдың кін тақайсыз, аң яқсы ашмай, бірсіге бір...

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды талап қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Жұндақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түрік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деге балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вә түрік.

0: лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмәң. Бұл вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлик. Тоғыр мәшғулат үш қадамны өз ішіге алуды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың кнопкаларыны бесіп өтіш. Бұл вақытта жидди тормозлаш инкас қозғылды. Шкинджи юлініш. Лифтіміға юлініп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білән там юзіні тұтып еліш. Үшінжі, телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефонығы телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары іші орынны әң тез бекіт әләйді. Теніш халетті құтқызышыны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
1: Аңлығычы достар, программымызды дауымлаштыратымыз, дектанлады болу атқыны, Шинжан Радио Телевизия Станси 107.4 қатна санаты радиосының қанун сізге әмірі программысы.
2: Қанун сізге әмірі программысы Шинжан Радио Телевизия Станси-ның еңі таратқа әптісі, сұлушы тин намаз қырымда алтылды, программымыздың сұлушы тин әпсірім алышыңланы қаршы алымыз достар.
1: Достар, қанун сізге әмірі программымызны тұрыт соды чәкі шіркеті алай тәліп қылды, бұ орын көптің көп рахмет еттіміз. Достардың кеген ұшырланы еткізсәкә, юқар қанақшырымызды яқшы көріп, аңлығалық, доғырлық достар, мәні ұсыллағымы түшіпті, яқшы көріп, аңлапты. Мәнім шындақ, ұзырылышны біліш бұғын бір қатты бәқіткен. Оныңдан кейін Саюлы шималдың жанупқа қоңқы көрікке шыққан бағылым болды ва қайбыпты. Шу сәптің бұл болды тосылыш ба деген ұшын тапшырып алдық.
2: Рахмет. Оныңдан басқа Гауда қарасы тәмілген үрімшінің кі ола фалыр қарысақ. Итпақ елі, яны жиын елді Менхуа көтісінің кі шималдың жанупқа елінішті тосылыш афалдыр егірке. Оныңдан басқа Давен шимал елі, яны итпақ елдің Дондалиян ғарбы көтісінің жанаптың шимал қоға елінішті. Лиишан жанып елі, яны Тибидашу елдің Хынан шарық елінің жанаптың шимал қоға елінішті. Шималдың жанып қоған дейін ібарат қош елінішті, достар. Оныңдан басқа Давен шимал елі, яны Дондалиян ғарбы көтісінің итпақ елінің шималдың жанып қоға елінішті. Қармай ғарбы көтісі қошымшы елі, яны Чарбақ көтісінің ғарып шимал елінің ке ғарыптың шарық оған елінішті. Қатарлық елада тосылы шафалары біраз еғір керасты.
1: Оныңдан басқа елі асасы арабан ке, түшілік вақытты елі оңда бек бесіқін бөп кетмейді. Шоң достырымызын айт, яқшы кейпиятты маңсаңла, бізгі сақлап түшілік тамақ емеген достырымыз, тамақланы вақты дейгәш, үс құйтқамысын бүгін ауа үрімчеді.
2: Температура
1: юқұрлан болды, түнігіні яқы салқынты, ямғұр батты. Мана үшкін ямғұр юқ ке, автомобіл жұсақ боламды деп мәсәт сұрған достар, тамамен жұсаңла болды деген. Оның башқа яны қарапақсақ, сіләнің идарының алды, еллар рауан, сіләнің идарының алдыдың төбәңгі түш линиясы, яны тоз жаңғы түш линиясы да машалы бір аз көп. Анчымынчы жығылып қылыш ба, деп үшірін тапшырып алдық. Оның башқа ене алыда санын алдыдымы, машалыла сәліп бәл көп деген үшірін тапшырып алдық. Мүші Ардауча көрікнің астыда машалыла көп, лекен бәк еғір тосылыш жоқ. Баян бір тосылыш еғір текіл тосылыш мүке? Азыр қай екен
2: тосылған? Азыр тосылыш жафалыры ба екен, мүші?
1: Абай бір ешіліп деген бұйы.
2: Дора.
1: Азыр қайсы линия тосылыш ба екен? Үркеш бір кәк дәвет әйлі?
2: Азыр мына қарсақ мұшу тауыз шағының ке, яны ма айтпақ елдің дабаза қарап маңға еңілішті кем, тауыз шағының көті көтшінің ке, иғызда біраз тосылы шафалары ба ке, оныңдың башқа ең қошымче, мұшу...
1: Бәйім ода саны алды дым?
2: Алды деке еллада, тосылы шафалары ба ке.
1: Оныңдың кем мұшу немі елді, тосылы мау, емін даса тарапләдім о, анчы мұш тосылыш ба, тенсен күн ярының алды дазырақ тосылыш ба ке, Янлуды Матиянсен күңіяғы маңдыға линия, яны Мейран Жаучуының алдыда азырақ тосылыш бәккен.
2: Тора.
1: Анығын адылда санын алды, азыр еллар аван табазанын алдыда машиналар бір аз көп деген ұшырны абуду үсімлік аңлығычымыз әбәтіпті. Әмсі, дұсла, илан вақыт оп қалды, илан екен мәзмұларымызды алмыштырмыз.
3: Yettinci ayda Hongqing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yana 10% düşürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat mükafat Hongqing Meikailonda. Adresi Körgezmi yolu 618. numar.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дело ва қанун сайынсы.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амы үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімсі.
0: Амы үшін әмәлі ішкіліп беріш.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, yukarıda amma üçün əməli iş qılıb beri səhifimizdə rəqəmləşdiriş və əxli iqtidarlaşdiriş arqalıq küş qoşub, Burul Toqay Nahiyyəlik Təptiş Məhkəmisinin dilo biciri sübdi, önümü yukarı götürüldü digən məzmun haqqıda toxtaldıq. Әмдім дұслаға хабарай үшчүрдің бәсек үркеші.
1: Бұлды, хабарай
0: үшчүрдің. Үрімчінің кәлгісі 72 сәттік хабарайдың бір алдын үшчүр берейлі.
1: Бұлды, ене 7-ні 10-ні күні күндізден кечігіче ахва бұлытлық болып кенечілдіген температура 20 селсия градустың 30 селсия градусқышы бол екен. 7-ні 11-ні күндізден кечігіче ахва ұчық болды ке температура 21 селсия градустың 32 селсия градусқышы бол екен. 7-ні 12-ні күні күндіздің кечігіче ауа ұчық болды кен температура 24 селсия градустың 34 селсия градусқышы болды кен осылар.
0: Дослан, қанун сізге программымызда әмді нөвет кінақшына ұзырғынлағы сұныш білән программымызда ақырлаштырмыз. Яқтұрып аңылған қызғылық білі қатнашқан әм аңылаға көптін көп рахмет.
1: Микрофон алды дегер ясетшілі Құнзай Тұрды білән Үрке Султан. Нөветчі мұхарыр Зәбір Мәмтімен.
0: Қайыр қош.
1: Қайыр қош, дослан.

Қадірлік достар, аңлаватқаныңла 107.4 қатна санат радиосыдан бейвасты аңлатылыватқан сізге рахмет айтқым бар программасы. Бұл программамызды Трасоди чеклік шеркеті алай талап қылған. Қадірлік достар, әмдеде қытыңла программамызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. O 32 yaş kirgen tuğulgan günüde kan işlegüçü qol hüceyresini maslaştırışının muvaffaqiyetlik bolganlığı da xush xabarını anglap, qılçı işkilenmeyle kan işlegüçü qol hüceyre taqdim qıldı. Yettinci ayının 8-ci günü Örümçedeki bir doktorxanada kan işlegüçü qol hüceyre taqdim qılğıcı Ren Apendi qol hüceyre taqdim qılışını tamamladı. Оның қан ішлігіче ғол хүйдейірісі әзалдың көрішіп бақмыған қан кеселеге кіріпті болған бимарға қайтыдың хайатлық үміді беғішледі. Мұндақчы етқанда бұл қарар тұйықсыз болды. Рен әпендінің 32 яш кірген тұғылған күні де о Санжи шәрлі қызыл кіріс чәмейдірің келген телефоны қобыл қылды. Оның қан ішлігіче ғол хүйдейірісі бір бимар біланмас келген еді. О ішкеленмей нақ мейданды мақұл болды. Рен әпәнді қызғын адам. 2014 жылы Ташөді оқып өтіп, практика қылған мәзгелді тұнжы қытым, қан тәқтім қылғандың башлап есаплығанда, азырғыча 7 қытым әқсіз қан тәқтім қылған еді. О Ташөдегі вақтыдыла партия кірген. Азыр 12 еліқ партия стажығы еге болып қалды. Шу қытым о баш темілік партия күні палетігі қатнашқанда, қан ішлігіче ғол үйжайыры тәқтім қылыш тәшіваққат ноқтысыны көріп, қан әурішкісіні сақлашқы тәшәбұскарлық білін илтымас қылды вә Чунхуа елік амбырға әза болды. Бұ қытымқы ияны қылышта алдыңқы басқұшлық саламетлік тәшіріштен тартып, әң ақырқы қан ішлігіче ғол үйжайыры елішкіче аялы ызжыл оныңға хәмра болып, оның әң мұстеккем үйленшікі болып қалды. Қан ішлігіче ғол хүйдейірі тақтым қылған күні қызметші қадым бимарының айлы тәбәлірінің рәхмет хетіні оқып бәрді. Рен әпәнде аңлап болған екен нақ мейданды олаға бір пачы жауап хат язды. Хатта мұндақ езілған еді. Менің қан ішлігіче ғол хүйдейірімнің сізге хәмра болып ағырық азабыны еңішіңізға, еңі хайатлықы егерешіңізге жардым болғалықыдың найт хошал болдым. Шындақла, менің бір арзуым әмәлге ашты. Сізге рәхметімді білдірмен. Бұл кепнің арқысыға 20 нәтиже жылдық әпсослық бір іш жүшірінған еді. 2000-ші жылы Рен әпендінің анысы аққан кесілі білен әлемден өткен болып, шо елі о аран 6 яшты еді. О, мұндақ деді. Бүгінгі күнде натыныш кішілерге хайатлық үмідіні еткізуш порсыға ерішкенім, қалбымдегі әпсослық Қалбымдегі әпсізленішті түгеткенім болыплы қалмай, ене қолымдың келіште яқшы ниетіні еткізгенім дұр. Хайатлық әсліділа бір майдан иллық ұчыршыш. Әзелдің көріш бақмығаланың мұ қан тұмыры бұр тұташ. Бұ қытымға қан ішлігіче ғол хүйдейірі тақтым қылыш арқылық Рен әпәнде Шинжаңдегі 252-ші Мемлекет бойынша 23327-ші қан ішлігіче ғол хүйдейірі тақтым қылғычыға айланды. 2008-ші жылы Шинжаңда тұнжы қытым қан ішлігіче ғол хүйдейірі тақтым қылыш әмәлге ашқанның тартып бүгінгіче, Автоном район бойынша 58000-дан артық пидаи Чунхуа елік амбырға әзалығы кіргізіліп, жәми 252 пидаи қан ішлігіче ғол хүйдейірі тақтым қылышын тамамлады. Оланың арасында мәмірла, яш оқуғычыла, халық оқытқычылары, қархана ішчі қызметчілері, әрбейлі, дейқан чарбычыла ба. Ола әр саға әр кәсіптің болсы мұ, әмі оқшас бір қалтыс ішіні қылуатыды. Жын әпәндігі рәхмет, ярдам қолын ұсынған әр бір пидайығы рәхмет.

Қадірлік тоса аңлауатқын аңла 107.4 қатна сәнәт радиосының бей баста аңлатылуатқан сізгі рахмет етқін бар программысы. Бұл программымызды тұрыс соды чекілі шеркеті алай талап қылған. Қадірлік тоса дейқтіңла давамлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсан. Мәркізі сияси қанун комитеті 2-ші пәсіллік адалет юлыда пидакарлық көрсәткен батырла тізімлігіні илан қылды.

Қадірлік достар, тыңдаған давамлық программамызға орналастырылған мазмұнлар болсын. Оңшық еліқ сегініш, ақыры дидарлышқы ерішті. 7 айның 6 күні Якен Нахиелі Куңайн идарысы, егерчі базарлық сақчықаныза алақылсы, алақылсы үзіліп қалғыныға 13 ел болған Ильяс айлы сірікілі білін шын құчақлашты. 13 еліқ сегініш мұш пәйітті көз ешіға айланды. Бұ ішіне 2014 елден башлап сөзләшкі тұғыр келеді. Ұчағда Ильяс әнділа 13 яш кірген болып, ұшақ түшек ішіла сәбәбіден дадысы білін ұрышып келіп, қейдап өйден шықып кеткен. Шынының кейін іздерігі болмаған еді. Мұшы еллада айлы сіргелінің оны іздеп бармаға ері қалмады. Сақчықанырық сақчыламу іздел сүріштіріп тұрды. Ешкім іздесін уаз кечіп бақмады. Бұ ел 7 айнан 1 күн келгенде, амма мұйым еп үші білін тәмілді. Сақчыла дәрхал ұшырланы сейліштіріп, DNA техникасы арқылық бағалап, әң ақырда 24 яшлық бір әрнің алақысы үзіліп қалғыныға ұзын ел болған Ильяс ішкәлігіні бекітті. Салахиті елік қыналған болсы мұ, лекен ена бір өткелден өтішкі тұғыр келәдді. О болсы мұ, оның қалбедегі түгін. Сақчыла сәбірчалық біле етекліп, оның қалбедегі Чен епілған ішікіне аста-аста етіп, күткілі ұзын болған бұ джен болышыны ішқа ашырды. Якен айелік оңан идарысы, жинай ішла разведке чоң әддірдінің сияси етекчісі Сауи, DNA-сіні селіштірушының ұрық тұқаларыны іздеп, салахидіні бекітіштігі ядролық техникі тірекі ішкәлігіні етті. Шинжаның ері кәң. Ахалысы шалан, кишиланың йөткіліші мөрекке болып, бұ техника елгірке адам күші арқылық рәткі тұрғызыштыке етәрсізлікні толықлады. Нөвәтті DNA техникасы Шинжандыке алақысы үзіліп қалған 179 кишінің қайтыдың ұрық тұқаларының ені қайтышығы ярдан бәрді. Оңшық елда өсмірліктің яшлық тәбірге қадам құйыш. Өйгі қайтыш жолы ұзын болсы мұ, лекін ақырқы ноқта джен болыш болды. Халық сақчыларының чың тұрып іздігерлігіге, дөлтіміздің пәнтехникісінің үлгірлігерлігіге рахмет етіміз.

Қадірлік тосланың болса дауымлық тосланың әбәтке ұшчырларғы бір қара бақайла. Ұшчырлар қарайдыған болсақ мүшу, қашқадық Абдырайым жаны ұшчыркен, яқшымыр ясайте. Қашқа шарының юмлақ шар елі, қош елінішті рабатнеге ұшчырна мәтіпті рахмәт. Яны оныңдың башқа мүшу, әлінің ұшчыркені, яқшымыдыл рабақанда әхвалыңыз, еуқау, нәлу, яны мен юар шилу дінші мен ши жеғжі бұған арлық, шималдың жанып қырап маңға елінішті елада тосылыш әхвалыры ба кен, неге ұшчырна мәтіпті рахмәт ұшчырыңызды тапшырып алдық. Ең дауымлық достарының ұшчырлар қарайдыңа мысақ әкбәрінің ұшчырке, яқшы модылыра ба. Хазырның өзі дәм мүшу, жиңен елудің мен қуадығы болған арлықта, шималдың жанып қарап маңға елініштімі елада, аптымы бұла біраз көпіреккен деге ұшчырна мәдіпті. Рахмет ұшчырыңызды тапшырып алдық. Ең оныңдың башқа әмді нұрның бір ауазлық ұшчыр ба ке аңлапа қайлы. Болды, рахмет, ұшырыңызды тапшырып алдық, ә? Ені дауымлық достаның абазлық ұшырылары қарайдыған болсақ, мүші Абдулла ағымыздың бір абазлық ұшырып әкен, ұшырыңыз тұлық чықмай қапты, ә? Аңласам, ені қайтыдан әбәтішіңізді үміт қылымыз, ә? Онда біз Абдикерім ағымыздың абазлық ұшырды мүр аңлап бақайлы. Болды, рахмет, ұшырыңызды тапшырып алдық. Ең дауымлық тосланың ұшырылар қарайдыған болсақ, қапланың ұшырке, яқшымы тұлыра ба, мүші, шида чау тұраптымы, оптымы бұла біраз көпіреклікін алай тосып қаған әхвалла йоқ деге ұшырына бәтіпті, рахмет. Яны ұшырлар қарайдыңа мұсақ адылының ұшыркені, яқшымы дұлыра бақанда әхвалыңыз, азырның өзіне Бейджин нәлу тұрапладым, аптымы бұла біраз көбірек деге ұшырына бәтіпті, рахмәт. Оныңдың башқа Абдырайымның ұшыркен. Яқшымы дұлыра ба, мүші, сивай қуандым о, көн қой көрікіге қарап маңға елінішті аптымы бұла біраз көбірекен деге ұшырына бәтіпті, рахмәт, ұшырыңлан тапшырып алдық.

0: Қадірлік тоса аңлауатқын аңла 107.4 қатна санат радиосырын бейвасты аңлатылуатқын сізгі рахмет етқын бар программысыры болсын. Қадірлік тосла бұ программымызды тұрсуды чекілшіркті алай талап қылған. Қадірлік тосла дейқтіңла дауамлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Саяатчылар Шинжан сақшыларының мәсулиятчылығы бәк күшлікен деп алқышлады. Яздың әң ысық күнләре Шинжан һәр кайсы жайлардан келген саяатчыларны күтіп алды. Гүзәл мәнзара кишене өзіге җәлеп кылды. Ләкин бәзидә нәрсе ютып кетиштә күтелмәгән эшләр булып торды. Бирақ буныңга җиделәшмә. Шинжанның халык сақчылары сез әң ихтиҗлык булган вакытта пайда булды. Жансулық саяатчы Жоуханым Голжын аясырыки Тияншан гүлзарлықығы беріп, гүл сайлыс қылып, гүзел мәнзірге мәсқүш болып, пұл қапчықының қачан түшіп қалғалықыны ма білмай қалады. Ішіде кемлік банк картысы, қайтыш билеті ена нәқ пұл бар еді. Ерім кет саат 0-де Голжын аялы көңән идарысы қаш базары сақчықанысының сақчылары чарлап атқанда гүлі арысыдың пұл қапчықыны байқайды. Ола іштерікі нәрсіләнің санының иніқлап, дәрхал пече чаплап, епі қалатты сақлап, ұшчырла арқылық тәшіріп иніқлап, Джоу ханымның алақылыш нөмірні тапты. Джоу ханым халық сақчысының телефонын алғанның кейін чөчігенедің соғықтар чықып кетті. Оумындақ деді, өлке атлап саяатқа чыққанда кемлік үтіп кесе сәпәрге чықыш тәс болуды. Әгер қайты сәпірді айырпыланғы ұлтырдыған чағда аңдан байқаған болсам, текім аварчылық болады дейм. Ишкенжі күні о сақчықанғы беріп пұл қапчықыны еліп келді. Пұл қапчықы іштерге әмі нәрсі толық бар еді. О, Шинжан сақчыларының мәсулия жалықы бәк күшілікке әндіп арқа-арқыдан алқышлы дейм. Бұндақ ішіла Шинжанда дайын болып тұрды. Өзі автомобіл хайдап келген бір саяатчы 7-нче айның 5-нче күні кеште Көктоғай наясында далада қонғанда ян телефонын үтіріп қойған болып, ішінде бүтінлей сапар сүрәтлері ва мойын материаллар бар еді. О бір айланып іздеп ма тапа алмай, беш кетип тұрғанда чарлап атқан халық сақчыларға ұшырап қалды. Сақчылар оның маңған жолын бойлап, аз-аздан бірме-бір тексеріп, 40 минуттан кейін ян телефонды тапты. Yettinchining 3-chi kuni tushda Jingna yasiriki Shuan xonim pul qopchiqini yutirib qo'ydi. Ichida kimlik, ijtimoiy kafolat kartasi, bank kartasi va naqd pul qatorliklar bor edi. Saqchilar uni tepib olgandan keyin uning yon telefonining to'xtab qolganligini payqadi. Shuning bilan yipuchini qayta-qayta tekshirib, uning do'sti bilan aloqalashib, oxirida pul qopchiqini egasiga qaytirib berdi. Yettinchining 6-chi kuni kechqurun Yakan ayasiriki bir xonim qul sumkasini bekat oldi maydondagi tosh to'siq ustida unutib qolgan bo'lib, ichida 60 gram oltin zibuzunnat buyumi bor edi. Saqchilar charlash jarayonida qul sumkasini bayqab, shu o'rinda 15 minut saqlagan bo'lsa-mu hech kim kelmadi. Shuning bilan bir vaqtda saqchilar kuzatish apparati xatirasini elib, tekshirib qul sumkasining egasini izladi. Найт тезла ола бір аялның алақсады болған алда төт атырап қарап тұрғалығын көрді. Сақчылар аялның алдығы беріп әхвал сораш арқылық оның дәл сомкының егісі ішкәлігіні білді. Сомкедеке алтын зыбы зіннәт бойымлары тұлық еді. Әдісі бұ аял сақчықаныға мәқсіз ләвхә тақтым қылды. Гүлзарлықтың чөлі кіче, мәнзір айылырдың көч көйлағыче, Шинжан Гуңан идарсы арқа-арқыдан тез инкас қайтырып, һәр бір саяатчының сапарының амаллығыны кабалетке еге қылды. Пұл қапчықы, ян телефон, қол сумкасы дегендек, үйткен нәрселер герчі кичік болсы му, лекин оныңға амыны хатыр жәмлігі вә ішенчісі мүжәссәмленген. Яздың әң ысық күлірді Шинжанның гүзел мәнзірсі кішіні өзіге мәптім қылыды. Бұл қоғдығычыланың сыймасы мұ ұқшашла кішіні әң тәсірлендірдіған мәнзірі.
1: Дүниядегі әң чырайлық аңландыған кәпләнің бірі рәхмәтсізге әдін ибарат. Kulağınız çıraylıq gəplədi bolsun. Eğizinizdən çıraylıq gəplə çıxsın. Mana şu çıraylıq gəplə, qalıptın qalıplagi yol içib, bizgi dostluq və muhabbətnin işkini içib berdi və hayatımızga teximi güzel məzmun qoşudu.
2: ۱۰۷.۴ Qatnaş Sənət Radiosu.
3: ۱۰۷.۴ Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdı sizgə ızçıl sırdaş həmrab oladı. Meyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipketken xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Қадірлік достар, еқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Пенсияге чыққан 58 яшлық оқытқычының шәһәр сәйлі хатырсы. Далада пиады меңішіне яқшы көрдіған нопозлық саяатчыдын пидаи ел башлаучы болышқычы. Пенсияге чыққан 58 яшлық оқытқычы көйеншін бір ел вақытыла башқы салаятке ерішті. Қойенчин 2006 жылдан бастап пиады меңіп атрапыдегі Пакартақ, Құмлық, Яйлақланы бесіп өтті. Башқы шәһәрләге саяатқа барғанда о пиады меңіп көченің ішкірсігі өшірілген кішік типтегі музей, даңлық шәхісләрнің қоны тұралғысы, өзгеше имаратларны іздешіні яхшы көрәді. Бұлтыр үшінші айда Гойенчен үрімчі ярдығы шәһәр пиады меңіш паалиетіге қатышқа тізімлады. Шу күндегі ел башлығычы Шинжаң саяат жәмейті

دالا اکسپدیسیه شعبی جمعیتنان معاون باشلقی یانجون ایدی. گوینجین 3 ساعتک سوزلغان آستی مینش جریانده یانجوننان رد رد سیلنغان امارتلانن ارقسدیکی تاریخی منبعلرنی تونوشتورغانلیقینی آنلاب تویوقسیز اوزینین اورومچیده نچه 10 یل یاشیغان بولسیمو لیکن بو شهرنی حقیقی تشونمیدیغانلیقینی ایس قیلدی. Ішкі айдан кейін тәрбиеленген Гуйянчин мұстақыл етекшілік қылышқа башлады. 8-ші армияның Шинжанды тұрышлық ішбеджіріш орны Хатыр Сарайдың елгі чықып, консул көчісі Саншханзын өтіп, ақырда Шинжан Халық театр қанысығы етіп келді. О, әрбір қетімлік түшендірішіні еншіке, еніқ жалық сөзләш үшін торда вә тор сұртыда материал топлап, көчіланың келіп чықшы, құрылышланың тарихи, даңлық шәқсіланың хикайесіні амабап түшінішілік мәзмұллағы рәтләп чықты. Гуйянчин көпчілікі ел башлығач, ел бойы түшен тұрып маңды. 2 сағаттан 3 сағат кіші болған мұсапыда баштан ақыры әқсіз түшен тұрды. Қатнаш күчіла ішіде ерлік шәһәр ахалылыр мұ? Сырттың келген саяжыламы бар болып, ұланың еші 5 жаштын 70 жаш күчі еді. Оның түшендірішіден нұрғын ерлік кішілі түнжі қытым Саншханзда, Саншханза қатарлық тұныш көчіланың ұсмының келіш мәнбәсіні білді. Сырттың келген нұрғын саяжы юзәкі мәнзір көріш білін қошлашды. Маңа әң чонқыр тәсір қылғыны бұлтыр яздығы бір қытымлық пәлиет. Шу күні температура 38 Селсия градус еді. Әмі қатнаш күчіла найт қошал болып, бір мұддәттін бұрын кетіп қалмады. Еш кем сәптін түшіп қалмады. Көпчелік бүтін мұсапыны бес болғаннан кейін қадина сосладық бірлікті марожны ешті, деді Гуйянчин. Бұйыл ойына ғайри мәді мәдәниет мұрасырғы варсыл қылғычы үш кіші білін қағаз қиыма ән-әнуі кейім кечек. Нұсқы 5-ш қатарлы ғайри мәді мәдәниет мұрасырғыны хес қедешіні сәпірігі сыңдырып, көпчілікні пияды меніш бә хейкайы аңлаштың башқа өз қолы білін мәдәниетнің иллықлықыны хес қылыш имканетігі егі қылыш тұғырсы да келішіп қойды. Саячыла үлгірі қалғанчы айланадды. Хазір бір қытым айланыпла мол нәтижіләге еріш әләйді. Бұныңдан найт қошал болдуым, деді Гуйянчин. О, көч көйлағы үшірінған бұ есіл мәзмұланы сөзіліп, текі мүкеп кішіләге стролог, мол мәзмұллық, асасы ба бұ шиярды намая қылды. Оның бұ қылғаларының әмісі әқсіз болып, саф бә иллықлықы толған еді. Гуйянчин бұ ішлерінің өзінің бұ шиярге қылған соғыды ішкелдігіні әйтті.

Сөмікчі тосла сұла ән қызықыдыған аңлашының яқшы көрдіған мәзмұларының өзге мүджәсімдіген Гүлғонжыла программысы бүгін ена дектіңларғы сұнылды. Программымызның яқтырып аңлығай сұла, мән риаса чиядаңла Зумрат Мүтәліп. Гүлғонжыла программымыз ена Шинжан радио телевизия станцының ең таратқу әптісі Сұлу Шетиңдан Масқадамны аңлатылыды. Ені әр вақыт елгерге программларыны аңлығылы болуды. Жоңа тейхімі кеп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата аңаңларының әмралықыда Сұлу Шетиң әптісіні шүріп аңлысаңла болуды. Сөйімді кичі тосла бүгінгі программымызда мұндақ мәзмұлады аңлатыш береміз. Авал мәктәп ішчі сұртыда сәйіпімізді «Китап Хумар Шинжан» Тяньшанны мәдәният арқылық осықландырыш, халықы нәпкет күзіш китап ыстымал беледі 7-ші айның 13 күнідін башлап тарқытылыды деген темедегі мәзмұн дектіңларды болуды. Мәшһүр шәхсләрнең балалыктагы хикаялары сәйфәбездә дәүләт дәрәҗәлек хәйри матди мәдәният мирасларын вәкиллек төре булган Җаңгырның автоном район дәрәҗәлек вәкиллек варисы Дурҗи Ниманның хикаясын аңлайсызлар. Илем фән өгенәйле, илем фәнгә әһмият бирәйле сәйфәбездә инсанларның бәдене аҗиз нур чыгырды. Нимишка көзмиз белән бүтәнләй күрә алмаемыз дигән темада тохтылабыз. Әне дослан, ұндақ болсы программымызға орынлаштырылған сарқыл мәзмұланы аңығач, әр қайсы ел бөләкләрден ұчыр берішіңланы қызған қаршалымыз. Ена ата аналар білән елді кетіп атқан кичік досларының му, программымыздың яқтырып аңлаш білән бірге, программымызға ақтып қатнешін үміт қылымыз, Вейшин СПМ-із, Шинжан 1074 FM.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип-тиништа көрінгені билан су астыға йошурун эқин, чоңқур азгал, путқы чирмишип қалдыған су отлары йошурунган болушу мүмкін. Бу ерле су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хырыс эп келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип қалган көлләргә түшмәслек, хатерлик сахилларда су кешмәслек, чамы етмейдиган ишларда қаһарманлык көрсәтмәслек керек.

Сөйлемек радио аңлықычы достар, аңлаватқыдыңлар Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынасы нәді радиосының бейвасты аңлытыватқан гүлғончылар программасы. Достарның программымызға орынлаштырылған сарқыл мазмұнларыны аңлығач, әр қайсы yol білекләрден ұшыр берішіні қызғын қаршы әліміз. Ена ата аналар білән yolda кетіватқан кичік достарнаму программымызны яқтырып аңлаш білән бірге программымызға ақтып қатнайшыны үміт қыламыз. Бешен сұпымыз Шинжан 1074 FM. Гүлғончылар программымызны яна тірес суды чәклік шіркеті алайда талап қылған. Ұнда болса қадірлі кичік досылан тектанла программымызға орынлаштырылға мазмұнларды болсын, төвенді алайдығының ла мәшүр шәқсларының балалықтыке екайлары сәхепсі.

0: такси.
1: Аңлығучымыз бадам таксині қызғын қаршы алымыз. Оныңдан башқа Алымжан әпәндім, Нұрәлі әпәндім, сіләнімі қызғын қаршы алымыз. Программымызны аңлап, үшіру, йоллап, қатнашқыналағы рәхмәт. Яны дослан, йол әхвалығы қарыса, қазырның өзі дә бірінші болып, тосылуатқан йол бөлікі еналам давам бейлу. Бәкерек инчкілап қарыса, қазыр тосылуатқан йол бөлікі болса, давам бейлуның мүшу, шиуенінгі алдыдын мүшу, 10-нче йол автобус бекетінің ахырлышыш ноқтысы қарап маңған йолнышдікі мүшу бөлікті тосылуш ба. Анаңден кен Фукан Котси. Фукан Котси Чинкун Ултрах районе, А районе, Эйчуйның мүшу Шинамын. Шинамынға қарайдыған мүшу ішік тараптыке йол бөліклері қызыл раңдыкен демек мүшеді автомобиллар көп тосылыш ба деген кеп. Чүнкі алды тарапта мүшу бұрынғы әлбекнің орны лақи қызыл чырақ кесішімі йол еғызда қызыл чырақ болғанлық үшін әмді бұл қызыл чырақ му қылы ұзақ вақты шуңа мүш йол бөлекті тосылыш баген автомобиллар үйрішіш асты болып етіпті. Әндіңдің кен итпақ йолы, яны мүш йол алтын күміш йолыдын Минхуа Котсығы кәгенде мүш йол бөлекті му тосылыш ба. Досланың мүш үшірдің пайдалып қылыш үміткіміз. Яны қарысақ, йол хауна лу. Мин юан ғарып үлудің, шин мин ғарыпы Котсығы кәгенде шималдың жәніпқы қарап маңған йолнышда тосылыш ба кен. Инчкіліп қарысақ, Синхуа Бейлу. Синхуа Бейлуны алды. Синхуа Бейлу мүшу йолда тосылыш ба тоғыра қош йолнышда. Хуңшан йолы, Хуңшан йолы яны қарсақ, Хуңшан йолды му тосылыш ба кен, яны қарсақ, Чарба Котсыдан Ши Бейлуға кәгіде ғарыптың шарақы маңғанды му тосылыш болып етіпті. Анаңын кен Абдурим әпәндім дайду Қашқар шәрінің бірінші отыры мәктәбінің алдыдық йолла қош йолныштар аван деп. Рахмет сізге. Яна аңлық үшіміз Қапланның бізге бәген авазылық йол ұшуыры бәген достағы еткізәйлі.
2: Қанарақ ауалымыз ұясына машу ұшымырның алдыдан асып қош дүниеді мәшіза кеткен. Аяңға әзіп-әзіп кіші қадым мәкеріп қамызына. Машина деген баладың үшін. Машина дүніз яды кеп.
1: Болды, болды, рахмет. Досламыш ұшырладын пайдылынып қилонла. Шындақ яқшы болған йол ұшырларыны достырымыз йолла беріп атыду. Рахмет достырымызға.

Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықма. Лифт ішкені зорлап ашма. Қалайым қан сәкірмә. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шүнч қатарлик. Тоғыр мәшғулат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың кнопкаларын бесіп өтеш. Бұ вақытта жидди тормозлаш инкас қозғылды. Шкинджи юлініш. Лифтіміға юлініп, ішкі путни сәл керіп, тізні егіп, қол білен там юзіні тұтып еліш. Үшінжі, телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шоу орынны әң тез бекі тәләйді. Тені шалетті құтқызышын сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солыдыр.

0: 이정 왁디 사앱 온세끄스.
1: Мәсүлиетнің шәкілі әр күні оқшаш болмайды. Оның да ұлықтық ба, позиция ба, үксек ба. Қатнаш линиясы программысы, қатнаш сақчыларымыз білен сіздің арлықыңызны еқылаштырғысы.
2: Әмді аңлайдығыныңла, Шинжан радио-телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының қатнаш линиясы программысы.
1: Қатнаш линиясы.
3: Bu programını Şinhua Janubi yolidagi Shaxsat Egiz Boshliq Ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz Boshliq Ambulatoriyasida balla egiz boshligi, egiz boshligini asliga keltirish, tish undirish, egiz boshligi enak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Şinhua Janubi yo'li 578-chi nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navaq yo'li 275-chi nomer. Telefon 0991 322 98 98.

0: Енді амлық жола қарап ақсақ, Сауюлі Маукон ғой көріктін Хунсанг жа Джануб Шимал линиясында тосылыш еғір баям дегендек, бұ тосылыш мүшіқалин көрікке кетсе кәпті бұядын өтіп кесе хейл рабан. Оның дейін кейін ма ғой жан жоңшин тарапта азырақ тосылыш ба. Ғой жан жоңшин ма емінді асаны алды тосылыш ба. Оның дейін кейін қашқа шарқы юлі. Лидиачо, бұл линияда, тақ линияда тосылыш ба. Оның башқа ена қармай ғарбі көтісі қошымчы ол еғізі. Ені чарбағы көтісідің мау шибелу ғарбдің шарық линиясыда тосылыш еғірі. Нұңданың алды да азыр тосылыш жоқ ке. Нұң едаш өнің алды тосылыш жоқ ке, лекен юріш сәл астымашылла ба ке. Әмді азырма тәтілмәзгіл оған ке, бұл йоллада әндігі бәк алай тұсылыш өкке. Оны декен, мүшу ешөйенің алдыда, машылла сәлпәл көп, бұл қызылчырақның сәбі дек тұрды. Үз жыл баштын ақыр тұсалған әмес, қызылчырақның сәбі дек тұрды. Оның башқа ене, мүшу Шибейлу ә, Шихун шарқы үйлідің алтта үйлігі чүмі, Джануб Шимал линиясында тұсылыш қейлі оптан, Үрімшәлік маға өкметінің алдыдығы юлады мұ тосылыш бәкен, тақ линияда тосылыш бәкен. Қаны ұшчыларын бір еңіл апақсақ. Абдырым, әпендімнің ұшчыры.
1: Құрыл жетті бітіп, риясат топырдыста яқынса, құмызда яқынса.
0: Яқшы тұрып сіз.
1: Қайлы шол, толы қосын, қолы дұйын сәуірі. Қарбағдар дөлем қа. Мәне қызы тұрамыз,
0: қарбайдан өзі қазым елмар Яхшы мұ Құнсаевқа аңлаудым мен дүкенде отырып дейді. Болды. Ишларыңыз яхшы болсын. Достырымыздың арамыға бір үкірамызың бешіда бір нақшы тағдым қылымыз. Нақшыдың аңлыға аш досыла. Сәпір аңлағаны. Тауымлаш досыңлай.

0: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмен. Бұл вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлық. Тоғыр мәшғылат үш қадамны өз ішіге алады. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың кнопкаларыны бесіп өтеш. Бұл вақытта жидди тормозлаш инкас қозғылды. Ішкінші үйленеш. Лифтіңіға үйленіп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білән там үзіні түтіп өліш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шо орынны әң тез бекітәләйді. Теніс халатта құтқызышны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
1: Жолды автомобил хайдап кетіп атқан. Шәһәр тараққиятыдағы һәр бір өзгерістен баштан кечіріп атқан. Қатнаш шырығы алдыды сақлап тұрған вақтыңызда 107.4 Қатнаш сәнәт радиосының еқімлік авазда білән сізге әр вақыт әмірі болудығалығыны ұмытып қалмаңыз.

Розы жан. Оны декен теби дашы. Мау докторханнан алды. Кошлиния дазыр раван дайды го. Бу тарап да раван. Людаван тарап кошлиния да раван дайды. Гангу балан. Кане, аварай өзгірші қарапа қайлы дослан. Бүгін 2026 елі 7 айның 10 күні жүмә. Бүгін үрімшерінің ма кәлгіз 72 сәтік аварай қарасақ, бүгін күндіздің, яқ, бүгін кетедің әті күндіз кетсе, ауа ұчық температура 21-дің 32 селесия градус күші болуды. 11-ші сіла кетедің, 12-ші сіла күндіз кетсе, ауа ұчық температура 23-дің 34 селесия градус күші болуды. 12-ші сіла кетедің, 13-ші сіла күндіз кетсе, ауа ұчық температура 24-дің 36 селесия градус күші болуды. Ава яхшы болот экен, шәмбе, якшәмбелек, шипалетрыңларны көңүлдүк орынлаштырсаңлар. Болот экен, дослар, такка бакка чыкканга тазаптан яхшы аба болду экен. Иштпак жолду машина сал бел көп деген учурун тапшырып алдык. Ондон экен шиюнун алдыда машина көп деген учурун тапшырып алдык. Да мен пейлу азыр иншан Шинжаңдын алды. Мыши Форт CS-тен алды, шиюу тараптарда машина бир аз көп деген учурун тапшырып алдык. Досырмызға қош дәйлі, яқтырып аңылған қызғылық бұл қатнышқан. Әмінің көптің көп рахмет, еліңіңлер аван бей қатар болсын. Әрбір көніңіңлер көңілік әхметлік өсін. Риязатшы достыңлар, құндыз айтырды. Қайр қош.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar oldu bizden
2: bana. Bana başlandı.
3: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнат радиосының жолдырыңызда біз Әмра программыз.

0: ایتیلپ ایتیلپ با ما چلا اون دا بسا شکل جمعه بسا همیمز خوشکتمز گو
1: شو
0: بسن ات اوگون همده بس گو شلیمز همیشون داسم لیکن شنبی اکشنبه دمیلیش نرغلاغا دب اویلا پرخل از راق لیشلی و سیگونی که بزمو دمالمز دب ایلق برخل طبیعی خوشالق با جمعه که گنده کلم سلام شون دار سلام آلو چلا خواب امسی алмыгычыларымы хейлі жық ұшырла білен программымыз қатнышыпты. Мошы ұшырланы бір баштан бір еткізейлі мұн яшар?
1: Аждақ қылы әді. Қайрат нем дейді дұң?
0: Нем дейді?
1: Ой дейді. Бәк қошал ұқшайды сұза бір қырғанда.
0: Ой дәпті дәм онда. Шау айджолин қоши да чау шарықтың ғарыпке тосылыш еғір. Бәк тосылыш ба дейді ғо ма юлдың маңдығалла ойлышонла.
1: Мау шибей юладын хоңшан джампен қарап маңған елінішті аптумобылла бәк көп дейді али.
0: Ма қол болды. Онда ұлса қаплан яқысын.
2: Жүрші ханым яқшыма кесен.
0: Жүрші ма?
1: Яқшы ма?
2: Жүрші ма? Жүрші ма? Жүрші ма? Жүрші ма? Жүрші ма? Жүрші ма? Жүрші ма?
0: Болды.
1: Болды. Джолин хон нур алтай көрік астыдан солғы қайрылып, рунғы жың кірішті машылла көп дейді.
0: Ядыкар, ішкенде доктор хана мін жының алдыды машылла көп дейді,
1: ә? Әйкі, я емен ба дейді.
0: Емен бар ғой деп, бар болсын жақсы ғой, ә? Яны тәнтәрбе айолы раванкен дейді, Абду.
1: Оның башқа сөне әмірі айолы ғарыптың шарық бүтін линия Бейджин юлыгыча машина сәл көп қарыштырып раван дейді.
0: Ә, мана, али дейді, мана, машинығы чықып аңлайдығынымыз 174. Абай деп болдыңыз, ә?
1: Деп болдым.
0: Ә, мейлі, жопа таттым.
1: Тұрсынжан, Зүхре әді тижлік ма дейді?
0: Тижлік.
1: Тижді оды.
0: Ә, кәкіліңа ұнда ұсын, нәқ кәпіне мұндақы, ма ұшырыла білі мұндақы қатнышаң. Мәйше жан юқа кеткен де бұл болып, пайда болды ғой, бұл қалды
2: ғой.
0: Яқшы
1: ма?
2: Әнеге, баралаймен.

0: Әлбәт шунда булды дә, әлләй кырап етеп көңнәдәш әлләйме гә кыламыган белә, ләкин эй дадам качан килә дә билгә ма шинлиен шин ма жүрәк ма калып дигән туташ дад белән балныңки аны белән балның калбы туташ и татышуды бер ялырдын монда сигнал учур тактып турды иш дадам качан килә дә монда тәмирүчләр ба шу әлләй булсын гәрчә ә
1: өйгә
0: бирәм диемәйду дә уйлакаман
1: өйгә бирәп балык карайсыз тамак итсез өйлән анҗымыч тазлайсыз
0: шу
1: кылдыган шыңыз җыктысы нимә дишәсез
0: генә җакла дигән җыгылы кетти сез кәсеңиз җүсез кәсәлем шу мәйшешен кәсе җүдү дә җыгылы кеткән закла ба
1: бер мунчы шу
0: казан бишиге үтүп анҗымынчы Әлгі болмақтан шейдіға ішілі ба, үшін сіз нәк баралайтыңыз деймісім, ба десім нәк бағыңыз ба, көңіңіз тадам ба бір елені?
1: Оны беріп бұғы жақычан бір еге ақыңыз янасыз?
0: Яны дұ, беріп, мұны отыр бұғы жақ, бұғарлық дейін яныдыға еш шықыды үшін, аң яқсы бір еге бағыңыз яқы іштін чүн ұдыл өйгі қайтың. Аң
1: яқсы Адыл Дасаның алдыда автомобиллар көп. Бишқадам риясатчы Мәүлүт Ибраһим пенсияға чыққа оқшымамда чықсын чықсына дейді.
0: Үй, сіз нем болды? Қанда зейірік кеттіңіз ма? Онда болмаған сіз ә? Мүш бір риясы чықмығы чашта дейсаңла, біз чықмағаны машта дейді кенсілі да қарағанда. Анда тез өріш кетмейлі, үзләне.
1: Бір күні Мәүлүт Камшықанла таң юқақ кеттіңла? Шуның белән Зөһрә Кирәм белән Мәүлүт Ибраһим икесе берлектә санаторийга тап тизмитеп китеп ту дип гаплар чыкты ди хәбәр мәзгел белмәсез булган.
0: Бу гап мы яхшы гап ку, яхшы гап чыккан, бу чыккан гапның чик иң яхшы гап ди хәбәр бу. Пенсияга чыкып ту, санаторийга китеп ту, була бәк яшынып, тишләп чып калай дип ту дигәндә гаплар дигән.
1: Иң адәтке гаплар.
0: Иң адәтке яхшы гаплар ди хәбәр. Әмсі қарсақ мау кей әнді мей деген ұлғычымыз даван жану бұйы елі ма яңлу кезшкен иғыз бәк тосылып мақуар боп кетті мақуар ой бұны қарайдыған баш құрдыға әдәм ек мұ деп түнігім мұ ашта болған бұй елі
1: түнігім мұ мақуар боп кеткен
0: түнігім мұ мақуар боп кеткен неме дегенде мен түнігін іштін түшіп қабардым түшіп Шу вақтыда мен маңға вақтымды мұ, шу мағуарчылықның іші декен тұқ ұйыл. Нәқ мен маң вәңкі тәрәпкі маңдым да, іштен шүплән вәңкі тәрәпкі маңдым. Шуның білән, бұ елді немін ес қылдым дегенде, ешіл чырақ януду, мәсәм, менің елімді ұдылыну елі мә идардың маңған әгіліп, мейрәндің өттім. Маң вәңкі тәрәп қарап маңған ма төт көчі иғыз менің елім ешіл. Ау, қарыш тәрәптің кәген мау, ұйғыр деп апат доқтырғансың кәген тәрәп. Уланың ки қызыл, біздің ешіл, лекен ая айолының ки лқы ерім машинс алдығы чық болған, біздің ешіл болған білемі, біз маңан мұған. Анан кен біз үш чырақты біз тұрып қалдық, чырақла тол алмашты тудық. Әмде маңай деген вақтыда, ау, қарыш тәрәпнің ки ма, ян тәрәптікілерінің қызыл болсы мұ, ян алдық кеп тақшып тұрып алған бір әхвалыны нем қылдым да, мен лаба одым. Шу вақтыда қиялығым кемеді. Шопырның, мен бұл вақтыт қанда болды десе, мәсен, ашы өтішіплам кеткен, о тоқтап туған болса, біз мұнда өткен болсақ, айыл күн, арлық күн боп, бош боп, ечілі де.
1: Дұғыра.
0: Лекен, ау, ұму тақап тұру алды, я өтәмеді, мен әсілділам аяды тұруқлық, мен тек өтәмедім. Ағыдым болмай, кейінідім да әгіліп өттік машылла әміміз дейіш

0: Андай.
1: Ашның ішіде біресі мында тоқтап тұр, ама өтіп асын.
0: Менің қызыл ке, мен бәрібір майол қазір алдыны тосап, туғыным білем азыр мен маядын өтенмей, мен оны қаны майол дикілі мында өтіп әсе, майол ечіліду, ал біз өтәлейміз майол дикілі біздің ешіл терақ янғанда дейді қан, мында мандайлық есаптайлыған тәпәкір қылыған ішілі ең шының олайлам. Кейнандын мен қаламтым, сәндін мен қаламтым дегендек, маңған дегелім айы чигілішіп кетуді. Аш үштін чигілішіпті, мен түнігін мұшу елінің ке чигіліш кәлігін үшінда құлас қылдым қарап. Әй, біз өзіміз чигі витіп тұқма еліне. Бұмағамыз бұнда бұлдыға ел әмәскен тұқма ау, деп ойла кеттім. Я өз өтенмейді, я башқыларын өткізмейді. Әгер ашта боп қаса, азырының осы тұруатқан, аңлаватқанла бір сынап еқынла. Бір ай машин өткіз өйтіңла, ешінің болмайды. А машин өтік кетті, а ел ечілді жұму. Әмілетті деп кезі.
1: Рәм сақлап тұса,
0: ә? Әмсі, яны ұшырла қарайлы азырма, ашу ұшырыны еліған аңлығычымыз ке, әнді медиа аңлығычымыз дүптүй, деп бәк топ-тоғыра деп ұшыр еліпті, ә?
1: Тоғыра.
0: Шырәлі, азатық жәнөп елі жәнөптің шималға ма чоң базаның атырапыда тосылыш еғер айла башқышыны қалмаштырамыз сақмы кейнімізгі ұрып кетті бұдған яман қалмаштырымыз шықынланы елі пенсиеге чықты, елі санаторий кетті, елі еті қалды дегендек мұштай кеп сөзләге біз бәк майыр деп үшір еліпті. Оның ғышынымыз.
1: Онда майыр бұл кетті.
0: Шәндіқ.
1: Шының олан назыр дейді о, мәкіттен назыр үрімчі. Мәмі мәкіттен азыр үрімчіде жәдімей ұғызалғы маңдық таксида елла бәк яқшы, еллады машин бәк жақ кетіп тұрасын.
0: Қаплан. Зөкір ақаным мақуарыны қоймей қошып пүшірамды, қоймей депті. Неміш қой қоймейіні?
1: Аминан бір вәқарым батты қоймейімі, вәқасы тек жүгі мәуатуды бір ай оқалды. Білмей
0: оны сумейді пүшіріміз мақуарын сумейді ма дақ құйып залы қылып пүшіріміз.
1: Әхметжан, әй мома яқшы ма?
0: Яқшы, балам яқшы. Өзіңла қанда обдан тудыңла ма? Бопты мен мұшында отадым, енімді яшар нәврем ба мұштақ білі чықып отадық
1: ә? Ма, яш чоңлыға вақтыда, ма бұвам еқ вақтыда, мұмам чақамаңла арамелі басын бірдәм.
0: Бұл баланың мұшта чақамыз ішіп шып қалуды о балам.
1: Жапа татыдыған олдыңды ә, мұма лекен шы?
0: Қанда қылымыз біз жапаланы татып, сіләні чоң қылып, аппаң білән дыдағыны чоң қылқышым ал жапаланы татмыған. Ой, о жапаланың алды да бұл гәп деген нем о балам? Білісі, мен гәп қылышқа амырақ гәп қылыштың қамыдым тіхі.
1: Бұпты мұма ма, келер кетім аңлығычыла чақағыче бір деп әткен чай ішіп тұтсаң ма, елі үшір еткіз үйтеймін.
0: Әттің мұ әткен чайына?
1: Қаймықыны жиық сәп әттің
0: қазақшы. Бұпты, онда үшін мен чай іштім жұма әхмет жаме алдыра аш азыр. Бұпты, Чыңбайдағы қошылыштыра ван кен дейді өріеті.
1: Гәңгі болан дейді сайөлі қошымчы олдың келіп, үшінші көрі кішкішті машинлар бәк көп тосылыш еғір дейді.
0: Абдикерім.
2: Ол қәбірәк, шымалы үйінші елдірі машинлар тасылыш.
0: Мақол. Бірінші нұмырлық такси аэродромдың шәгі қарап маңғанда, үрімчі сізінің қызығын қаршалды деге ие кәгенде, машин сәлді қазырақ тосылыш ба депті. Бәк тәпсілі бер өтіп сіз ма ұқчырын.
1: Ма дүп деген аңлықшымыз дейді. Түнігін үрімчіге өйткілен докторхан әппаған, докторханның алдығы баса машинла өчіреткен, өйткіленің сілі түшіп крейверіңла көсеткеш тұрыңла деп өчірет тұдым. Өчірет маң кәгенде өйткіле докторхан көрініп чықып бопты ұдыл қармайығы кәтті оқ дейді.
0: Нем демекчи?
1: Пайды бек узак туруп кетип кеттик демекчи. Пайды келип, автомобилни токтоп болгуча, үйдикилер кирип докторго текшүрүп, алдыган дорулорду эрип чыгып болду.
0: Ой, мына болду го, ма пайды кегиче. Болду ма, бу ишлам түгөп түш кылып аным болса.
1: Дурт тасыкты үрүмчи келип, яги бир кадамда сыма кетип калды, мен кармай калды.
0: Машинадан түшмөй туруп, Әй, бұда әмді малықы доктор қаныңғы кәпсілі, бұда әмді саятлы әбілен келіп, үрімчігі дәсіп, мандақ үрімчіләні көріп, айлынып, чөгілейді ғайялан чөгіліп, істимал қылып, бұядым шауфи қылып, үрімчінің қысадығым төгіп қош өтіп, дегенде қайтыңла. Яны қаплан.
2: Жеке ханым ма, шырқтас кәміде, яны айдырым қаратманға емес, ханын көзелім айдырым қаратманға емес, шыраған кені.
0: Болды.
2: 50 километрлік жолдан бірге мағдым. Мәу
0: бұра мен кілтан. 50 километр құйыл заказ түшті ма, шта талон түшті ма, пиджет қо.
1: 50 километр не келді ом ішәдің?
0: Bu yerden işte minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap minap min

0: тарапка маалса, ошондон сен тарапке, аш тарапка чыгып, анан эки ма тарапка маалса, немеден мий жөндүм өтүп кетет дегендек.
1: Ишкеп хил жаракке барат.
0: Хилияга барат экен, туң жаңдага барам экен, туң жаңдага. Яны Али. Нему, нему вкулум дегенни.
2: Сиз азыр Зөхрә апай дидиңби?
0: Аста диди. Абай чоң апашында болсун. Конхой көрге, конхой көргеден келип, Юзенге түшүш эгизида, чыгыш эгизида мы машинала көп тосулуш ба экен дейди, Гэнгу балан.
1: Бекри. Мо ул жетке сания дештек. Э, сыба экен го тех момай экен.
0: Э, сыба момай экен дейди. Бойжен сатыдыгалан он номер болса, аватып басаңлар деп, бати бати бизде. Эй, мен аш исимди тутуп буламадым да, аңлап аткан болса юллап басын, э.
1: Şunun olan Mevlut Gülcü'ye gelmez. Ben bir yege barattım. Nimdey size Abdurrahman'ka?
0: Mevlut Gülcü'ye gelmez. Ben bir yege bağmak çıktım. Yani ötüşüp gitmemiz mi? Asta dedi. Ya hatırcam biri veren Mevlut bağmaydı. Kaçan ben muşta desem yanısız gül değmezsiz mi? Barı da ayıran. Ya bu bağmaydı kan bulduk. Bügen bağmaydı kan bulduk. Bulduk ya. O dep yanısız.
1: Şimdi soru atamda sildim rakitim.
0: Абдикерим лирик дейді өз фәндашы 66-ші отыр мектепнің атырапларда автомобил сәл көп дейді әм.
1: Мәйшен шың нем деген тұр?
3: Яшар деген исамдан жоқ. Зүйінхан мұмыңыз бар екен де әм. Зүйінхан мұмыңыз саламет өтім.
1: Момам қаттық әткен жай ішіп атыды азыр. Бұвам ташлап чикетті ғұтаң. Нәге чикетті ке бұ адам зад ашу бір еді тұмас ұп қалды бұ яшанғанда.
0: Үйінші адам яшанғандым шу. Үйіншілігін қылыды ке.
1: Яш уақыты дұмы тап қылым
0: ақты. Өгім кірмей деп.
1: Қиырғандым тап қылым ақты.
0: Шу. Әли. Мақол бұлды. Ені чу, ені сәвей сыңлымыз мұ дауамлық мұшу аңлават қалығын бүлдіріпті. Тоғырақ мұ үшчөрі?
4: Зәрі тоғырақ үші. Кеші қалла бағызды ағам бәзі. Қалла ақта қалғызда елді.
0: Яқы демек, машта ашта әйдіген шопыр ұстамланың қанда қанды деп әдемін әқлі айран қағыдек дәрежеді лқи. Ашта ойла қалды да, бір мұнда қарап, әлбәтті ел қойушын, ел берішінің біліп әйдіген болса деп үміт қылуды
1: болмысамызсен.
0: Әгер аш қызыл жырақты тұрваған мән болған болсам, өземні ұрып ашу. Бәк ұрып еттім.
1: Қайсы еліпке маңа мұға мұға мұға мұға мұға
0: мұға мұға қызыл жырақты дейді. Маға қуар болып кеткен қызыл жырақты жу.
1: Терікіп ма?
0: Өземні ұрыптым дейді. Мән қата тұрвалдым. Неміш қымышта қата тұрвалдым. Нем үшін башқалағы ел бәмейм. Мән мұнда жим топтусам алды деген өткесіма ел ичілмам деп өземні әйіплейтім демек чекенде мән. Тәржімалы қыпырай.
1: Түні күн ке ауысыз күл бәмеген шопырма ашта қыз бопты ке әсілі бұл?
0: Я, ұнда қылдыған.
1: Өз-өзімді чындап.
0: Мен
1: неміш күл бәмеймен мен? Мұшындақ тұңып қасам қанда бұлды мен деп ашы өз-өзімді чындап.
0: Я, ұнда қымайды.
1: Қымамда. Қыса қы бейретті.
0: Шу. Яна Зөхрә ханым нұш жүрей.
1: Гэнгу балан дейді, Гуанхуй көріктен келіп, Йойджинге чықш иғызы машылла көп сәл тосылыш ба кен дейді,
0: ә? Нәңху шималы өлі, ма ванжалы аңдың нәңху көрік қарап маңға үйініштің машин көп, митчі доп кетті қарыштырап, шында араван дейді, ә?
1: Дашымен шоушымен тарапләді ма машылла көп кен дейді, абы дуа?
0: Ма қол. Яны чу Рәшидайның авазы құчуры.
5: Әйәтетілі яқшымсілән.
1: Яқшыма?
5: Шымығып дәхе қанысілән көріп олдадым.
0: Обдан.
5: Бізірек керәр көйнікі бұзайып ерісті.
0: И, рәхмет жұмыш қылып ма көйнек нымақтығалы қейлі ба, рәхмет ә? Яқтығалы болсаңды. Бәкші язық жырай ә бұ ә мұна. Давудның көзі ашта, қызланың көзі мұштақ көйнекті деген мұшы кәпті, мұна мұшы ішу.
1: Бұл көйнектің деген Зөкрәден бүгін өйдің шықыштың бұрын, 50-60 көйнектің жетін талап, мұнда бір кейіп ішкі саат кейген көйнек бұл деген. Адет кі көйнек емес бұл?
0: Ашта деп тұрлы. Чидаван тәрәплер авандай дұр, тор таксисі Розы Джан, мұна Абдырахман. Алды деке аңлығычыларымыз бір десуна, немін болғалықыны?
1: Нұр дейді азыры, мүшу, Давен жәнібі елдерді Мейраның алдыды қойш жүнлішті машиналар көп тосыш ба дейді түндігін сізманға елкенде.
0: Болды. Демесі маш ел ұшқыны яқпек тосылдыға.

0: болып кетти зады. Ой, дойын кіріп көріп атқалы хелі ба екен да қарағанда,
1: Ә, бәк рәшт
0: да сіз кіріп көріңла, ай, ма аңлығы кіріп яқшы бағаланы беріп атыды ма дойынымызда. Да болса кіріп көріп, ма дензәләні қылып, фыншан қылып, ма да башқаланымы көріш үшін, ә?
1: Аң ақырды мұш көйініккіңіздің шаңын енде қыбәт мүсек бұлтты ғой.
0: Шындай мұ сейір қаруға есіп мұ?
1: Сәнін қар ей деп тазаш.
0: Да болса, ені-ені қарсақ. Мәтей білән қос мейра, йоқ әкет ұғы пенсиге чықырып әтіңлам деп. Йоқ, ұла. Ұла, йоқ, ұла деген. Түгі дей.
1: Кімлә өй бұл?
0: О, бұрынғы персонажла.
1: Пенсиялай чық бұл бізлі келіштің бұрынғы адамлар да
0: ғой? Бұрынғы персонажла біздің юморларымызге персонажла деп ұла йоқ.
1: Ұла толық пенсия чықты бізді.
0: Халық елі көрігінің үсті қойшылынышты машинла көп дейді Абду ұсымдік аңлық үшіміз.
1: Енді аңлық үшірлің ең алайлы.
0: Яны чедаван тәрәплі раван, менвилыңла раван еліңі бәке. Азыр мағы қаретігі мұ қарап бақтық тосылуатқа еліңі бірсі, бәк тосылуатқа еліңі бірсі азыр мағы досық жәніп елі. Мен үйар ғарбі елідің. Мау шимин ғарбы көтсіғыча, таки ма сесе мол тәрәп кіші болға орлық ма юлда ама вехши тосылыш бәкен,
1: ә? Ма қардапын мен дейміз кәді?
0: Әндің ма саюлы шималдың жанылқы болға юлініше қошым жолы, ма тұрпан үрімчі да қуансан юқыр сүрәт юлының чықшы ғызының, сайты сүрәт юлының қошым жолы ғыжы болған, ма арлық қошым жолды мұ вехши машин жықке ішқіліп.
1: Ма шоншығы отырапты му, өсімі кеселіклі доктор қансынан алды дымы, лыққы дыма шын бәк.
0: Ама давен тарапын десек, давен шымал өле шу. Яналам шу бұрынғы алдыны сақлап, машинның көптікі тосалғалық алдын сақлап тұрыпты. Дуында алиян ғарбы көтсі дыма, ішті бақ елгі шымалдың жәніпқы болған ел өнішті.
1: Доғыра.
0: Так, мапсың едарына алдығы чы қадар.
1: Шула кірмаңыз осылай керді башқа мұйымшыңлау мұғы. Бұмай қаса.
0: Шаушығы ғучыму, яна тосылыш бәке, сұл жолы көрікі тәрәптің башылап, шаушығы ғучы әма арлық еншуан елдің бейзен отыр елі ғучы болға арлықта. Итпақ елі қарсақ ма, мен қадедің қыпен алу, яна мұшу көрікіні асығычы, Гуанхой көрікіні асығычы, бұ елдің тосылыш бәке.
1: Оның башқа ма,
0: қошлинейді, ә?
1: Аптоным райлық жоңи доктор хансынан алды Хуанхы елі, оның екен халық елі өтішімі көріке, сай елі, мүші лыққыды машинке.
0: Болды. Ені бірсей мау 5-6 шимал елінің қошымчы елі бұй елді мүші, 5-6 жәні бұй елдің аршан ғарбе елігі жәм уапқиет көрікедің башылап тосылыш бәкен. Шимал айламы көтірмі көрікі қарайдыған бұсақ Лушан көтсіді мау ташқа айланымы елі көтірмі көрікі кірш иғзіғыча ғаріптің шарықы болға елініш. Бұй елді мұ тосылыш көрілі өтіпті аңлық ұчыла.
1: Қарғанды бүгін досыла өйқайтмай өйәбі еләді.
0: Мұш уақты да тоғырлап іштің шүкелі қейлі бәке.
1: Бұрдам отыр
0: Яну қарапақайлы, яну, ян елі ма ұшыңлелі одың, ма құң енші шимал елігі жі болға арлық. Бұй елдің оқшы шималдың жәніпқы болға елінішті мұ? Тосылыш бәкен, ә?
1: Хуалин көтірімі көргідім тосылыш бәкен.
0: Болды. Үнді ауысы, ені аңлықшыларының бәген ұшырғым қарайлы. Біздің идардың даван елі тәрәпкім тосылыш еғірке мана Илхам шында да ұшыр беріп ту.
1: Көй ғодзыжи деген достымыз дейді, даван тәрәпті мау, иншан шинжаңның алды қызыл жырақты да база тәрәпке келеш үйінішті машалла бәк көпті.
0: Тоғыр ама бізің идарғы ғычы болға арлық. Ишқылып ма даван тәвәліге өтіп қаманла деп шерәлі әскер тұпты. Бұй олы машин бәк жық.
1: Тоғыр.
0: Кірсанлал тосылысыла, бұ ины қоккесу, шоңа башқы елладың маңғылы болса, башқы елладың талап менла. Тосылышының ақығы ұлышуып, тұрдыған кеп тусанла. Әгер тұратты, балдыр қайтқым жоқ деп үйге дейсанла.
1: Ау мәйлеміз.
0: Мәйле дейміз шо. Мәйгөй.
2: Сіздерден әнің құс көйінгіңізі көйірі өтірдім.
0: Қанда кәге қылыңа бопты мұ, ярды мұ? Үнді ауысы ансырақ иланы аңлап қайтып кәсәке? Әсті ақылды.
3: Әттіншайның 30-ші күндің 8-ші күнің 3-ші күнігіче 26-ші нөметлік Шинжан Халықыра Автомобил Санайты көргәзімісі Шинжан Халықыра Жиғын көргәзімі мәркізді өткізілді. Ғарбішімал районы орган тарапының бейдәрежілік байрақтар автомобил көргәзімісті 60-тың артық данлық марка, 800-тің артық автомобил түпі нәқ майданғы жән болуды.
4: Автомобил сетіп алғанда хөкіметтің мәқсус ярдан болудың бәрімен боғылы болуды.

0: бурулуп атыды, чырак нормал дейди Абай каанычыбыз.
1: Мына оңшулупту.
0: Айдын кечлерде.
2: Эмма бир үйдө тутуп аңлап каалдым, айрым кам болсун деп нимден дарчыда чыгып кетти.
0: А? Ним деди?
1: Гипоңуз түшөм.
0: Бир үйдө тутуп аңлап аткан ачылырым дедиңиз мо? Я ним деди?
1: Ачылырмыз дедиңиз мо? Хатлы изең айдын кечлерде сиз.
0: Бага сыр бир кылма ипадалашты бек чекин китасыз жума айдын кечлерде. Шунда ондан майлык кулжугу аганы көрүштүк. Ашы немеге алкы кабапканыга ашы кабапканы алдыдык, өмканы алдыдык көрүштүк. Лекин шундай жакшы бияуда кылды экен, бумсы нак майданда мыш вишиндылы мыш биздин кипинтейдил жакшы бияуда кыламады да кипини.
1: Қонда ғып, бұна қағанды
0: ма? Айта, мен мұқымыдым. Кәпсіз ғаң жилайлы жеже, дейді қау, яқшы, мана шинжан мәйзон біз мұ ба, рыншын ба кен, мана. Абу мама мұ ба кен, мана. Телефон қарап, шойынжи көру атты ма, аңла атты ма, депті,
1: ә? Шын ола ма, Субат дейді, көшін шивен әрәпті, мұшу жүмә күні қойу тіпті. Hazır əmdə tətil çıxdı, əcəb yaxşı oldu, qayımış oldu, tosulmayma qandıqan bulduq, deyidim.
0: Sayılı xınalıdın ötkəndən kən, surgulu qarabman qayılmışdımı maşılla çıxkən, tosuluş iğirkən, paydınıb qılanlar mənzilin ufçori,
1: ə? Şincan, biyancan qan qodiyən.
2: Tırp bağırsak, qısqatı çıxdı, əmə?
0: Əmə, deyən çıxı içimli gidin, nəyəm qıpsilədi, ə?
1: Bir qutu asaq, üç qutu çıxdı, deyidim.
0: Ə, maqul.
1: Yaxşı,
0: Бір койдың чықты мағымы, бір құтығы... Бір құтығы бір құты чыққан рас. Аштан чықтығы бір құтығы бір құты. Менің мағым 70% деге ері тоғыр кеген. Онда болса, мұш аңлық ұчымыздың деген бойын, немі бір құтасы үш құты чыққан деке де қамаңла аңлық ұчыла. Бұ, шиху дейінші істемлікінің кепіні қылуатуды бұ аңлық ұчымыз. Шиху дейінші істемлікі, Шинжаның энергия істемлікі. Бұныңға ма, тошқан зәдеге хам материал қылынған. Шикер мықтары төвән, бәдәңгі қуәт тұлықлайды. Оның башқа азырмыш аңлығычымыз дегендек, бір құты сеті ағам болсақ, аның кем бір үйенге алмаштырып сеті біліш мұкапаты чықуды. Бұ мұкапатқы ерішіш нөспіте 70%. Аның мұшындақ мұкапат чыққандың башқа ена, әгер сілі мау дейінші істемлігінің дойын нұмырын қошу еліп, мұсабық көріватымыз ғой азыр, ғалбы құлды деп ойлыған Әмші пәрәз қыған командығы сөз қалдырсаңла, пәрзіңла тоғыр чықса, әмші нөндек түнчі жүрек бәгерләге чон икралық ранлик телевизору мұқапат қып соғы қылын декен, әмші ранлик телевизорға ершәләй декен. Анынке ма вейбода сүрәтлік мәзмөні әң алдығы қойысаңла, пәрзіңла деке чемпион командығы сөз қалдырсаңла, чонлығы беріп келіш айрыплан билеті, шонандак джунго дәрежеден ташқары бірләшмі футбол мұсабықсының кірш билетіге еріші пұрстыңла байкен, соғатла сілі үшін тәйәрініп болды, онда болған денкен, бұшта паалиятләгі қатнышып, қатты соғатлаға еріш кейсілі, тәлінгіланы сынап көгейсілі, оның башқа ма юлладымы, юл юрге вақтыдымы, ұзын сәпәрләгі чыққанда шиху дейінші істемлігін бір ішіп алдыған болсақ, шында рухлық ұйқымыз кәмей, маңымыз, машинай дейміз, әмінің ма немеләдімі, мұсабық көгелләдімі, мүгідәп қаммастық үші ма, шиху дейінші энергия істемлігін ішін әрігіз ұнтықам аңлажы ма, аңлық ұчыламын, мұқапа чықшы бұрсы ма, ныспітім на айты ұқыр ке. Әмісі азырақ әйлан алаймыз.
3: Торы шилтіп атқанды қайтып алса, ішіңіз пішамды.
4: 21 юанге әткен чай сетіп іліп, ішішке қосықыңыз ағырымды.
3: Оқыш бүтіріш бәсі де, пол тежешінің әпчіл чарыс кәлді. Шинжан тілграфының али мәктәп имтиханға қатнашқанлар универсал мәнбәт үрішілкеде өнсін айлық кәртісі. Чай ішімлік белтідің халығанды талы алайсыз. Ішімлікні халыған ішіп, торғы раван чыға алайсыз. Тездің Шинжан тілграфының тижарет залығы беріп бежірім.

0: Сөйімлік аңлығычыла аңлаватқыныңла 107.4 қатына сәнәт радиосының
1: Йылырыңызда біз әмірі программыз.
0: Мән Зөхрә Керем.
1: Мән Яшар Ялқын.
0: Давамлық сілә үшін қызметті. Қадірлік аңлығычыла сіләге тәвсия қылған ішкі пағалетіміз ба? Бірсі, автомобіл клубы пағалетімізді сіләге тәвсия қылыдығынымыз.
1: Намы құлақтың құлақы еткен.
0: Пұлыңызды тезейдіған.
1: Исіл Абдул.
0: Моллигрін Абдулри.
1: Шындақ, Моллигрін Абдулри әқиқаттан яқшы Абдул. Достарымыздың әгерді машинісі, автомобілі мүші бауян қылыдыған вақыты ұшып қаған болса, азыр тезді Моллигрін Абдулрға беріп, бір мұнақ өзіңіздің автомобілігі маскеген Абдулланы құйып көріп ақсаңыз болды, машинаңыз өзі сөзлейді. Әмді Үрімшетке сетіш дүкені болса, мұшу Чиңдау Гүлікке, Чиңдау Хуайуанның қешедекке Моллигрін Абдулрды мәқсус сетіш дүкені. Ені бір дүкені болса, мұшу Давен Шүйінің ақытке автомобилді ремонт қылған бір чоң қору бағу жетей кар деп. Шының іштеге кіріпті соқол тарапке бұрылып, ұдылыңыла қарсаңла Моллигрін Абдулрды деп изалық. Шүйек беріп алмаштырсаңла болды. Әгер де башқы жүртеке мұшу сетіш дүкалырыны бұлпақ мақчуғам достар болса, 13-59-75-75 деген нұмыры біле алақыласаңла, лозуң өзі сілай үшін мұлазымет қылды.
0: Программымыздың яна Шинжаңдегі әң үйсілтәмні үздәш пағалеті де сілігі тәвсия қылыдығынымыз Сәртәм Кырорен Калигүші үйгір ханысы. Үрімчеде үшеді орыны ба, үшеді дұқан ба, бірсі мауы тавәндегі Фортөт естуқының ке қаршы тәріпіде. Яны бірсі мауы Нәңху Дұңлуыда.
1: Чаңчин Сүдөй.
0: Тоғыра, аны ке ені бірсі Шибейлуыда Абла жанналарының ке кейінде, шында қо?
1: Тоғыра.
0: Мүші үш орынды дүкіні ба, қай әгі басанла болды, әмі мүші ачық шүйік сұйық сәлің әшкенлі кеп қаса, не өрімі әшкенлі кәсі, ұдыл сәрттәмге, баға ісілі, балла яқшы көрдіған тоқу пачығы, Хамбург бол кісі, аны дейін ке, ма ружа му, дегендек, әмді ма ұязың күлірі, мәсен, ғамбәйеміз десаңла му, ғамбәлірім шында пейз оқшайды үші му?
1: Оныңдың башқа әдәмі шо, шек қандақ барымыз, дейдіған дослар ба, чо, бәзі дослар автомобіл әйдімейім әмін дейдіған дослар ба. Шы язының ұстық тұмыз күлірді, 107.4 қатынан сәнет радиосы білән, Хуян Куайчо Тортакси Супси сәпіріңізге әмір аполғысы, техникісі, юқыры екенішкісі бар шенчілік шопырлар сәпіріңізіне қолайлыққа вә қаттыр жәмлікі іге қылды.
0: Тоғыра, анандың кен, намышның ақырық ұлапнам десек, бұны үшін біз мауы, әгер сыртқы чықмақ жосақ, тортаксис чақамақ жосақ, Хуян Куайчо деген мұшу Шаучан Сүйдің шын олам іздеп депі Хуян Куайчо арқылық біз такси чақасақ болды. Әнді мен кіра қылатым, талон заказ түсі, шыны кіра қылып мен апырып қойсам болды, такси, тортаксис әйдейтім деген тортаксисчі досыла боп қаса, сілі телефонның әбчүрдіға ердің, Хуян Чушин деп түшірісілі. Бұл Хуян дегеніміз тоғырақтығы Хуян жұмы.
1: Тоғыра.
0: Хуян Чушин деп түшесіңлі, демек шу әптін сілі мауылық заказтан түшкен талоны көрісілі, анан декен шу түшеген қасасын мәнзеліге қеридаланы еткізіп қойсаңлар болуды.
1: Тоғыра.
0: Біз Хуян Чушин деп чықырымыз, немі Хуян Куайчоны біз түшіру алымыз, шын ажымыз Шаучан Сүйдің тор таксичіла Хуян Чушин деген әпіне түшесаңлар болды.
1: Тоғыра.
0: Да осы бірінші нұмырлық таксинің ұшчор қарсақ шаптулықтың дайду жаувандына, ма Бейджин юлы тарап қарап маңғанда, өмчік тақты оның асты тарапты азырақ тосыл ішпа ұядын өтіп, ма Бейджин юлы ұтшу ешке асқаға еді, ашай кегенде бәк тосыл кетті дайду, ә?
1: Тоғыра,
0: ә? Яны, ғанғу балаң Шинхуа Жануб юлы консул көтісінің алдыдың, гүзел қашты еш тарап қарап маңғаны машин бәк көпкен, тосыл ішпа, қаршы ол ұраван, деп үшір беріпті.
1: Алым жамму, абайқы достымызге оқшаш жәриманы талындың біріні еллапты. Сіз мұшу қана қыпты дейсіңіз бұ достымыз. 50%-тің юқыры 70%-ке етмеген сүрәт күтішіпті әмді, сүрәтін ашыр бетіпті. Сіз мұ оқшаш 6 нұмыр, лекен сіздің ке жәриманы пұлыңыз сәл юқырылы 500 юен болды. Қағын не? 12123-тің еніқ қылып тәкшірін.
0: Болды. Тор таксисі 5533 деген ұнығычымыз Янзжан Юлды машинына айт көп, Нензігодын Хонсан айланмығыча тосылып кетті, қаршы елін Шыраван деген ұшчырыны бәйгенкен.
1: Шырайлы дейді алтын көміш өлі жыныптың шымалғы Раван, сізлерге білі тәвсия қылаймы о дейді?
0: Я қай болды, алдың қытым сіз тәвсия қығаны оғантым чықмеді, шыны деген дой ақачан?
1: Ә, шын даваты да.
0: Я башқы билетінің кепі мұ я?
1: Қыппақсын еді, қыппақсын,
0: әмейлі бір көр, еветіңа бұпты, көрпақайлы. Алдың қытымлығы яқшы пәрәс қыланмапты, тоғыр пәрәс қыланмапты. Зиян сал деймін аға.
1: Зүхрәдем қақшап кеп түйінім ға. Дегендек ағантым deptige
0: hop. Hiç nime yok dep.
1: Qonç pulu oğantınız şunda qapı ket gideksen 5 koy deydi.
0: E yok, 5 koy qamadım. Aslan onu mançasiga biye.
1: Aslamda.
0: Aslay
1: 5 koy 5
0: mi? 20 se. Xaling maşın bazarının aldığı maşınlar köpdi. Mən bu şu işlər bir avaz qoş qoyay depçi. Bəxt yolu bilan tantarbiy yoluğa, avtobus bilan taksilərdən başqa maşınlar kirish bolmaydı dep taqtayba, ha? Bu doğruluk netçi programda oxşumagan bir cevap geldi. Bir qatım buldu dedi, yen bir qatım da bolmaydı hazırca dedi. Hem de hazır muşu biz toru taksileri xeyrede asaq aş tarafdan, xerita şu tarafdan minişki köstü de bolmaydı degen yolga hem de zat biz mansaq bulamdı, bolmamdı de. Toru taksilerga bolmaydı dedi, inek cevap bədi məpici. Neymiş qadan? Çünki ma bu adatma taksilaga, Abdubuslağa bu yolda minişki buldu dep aşu taqtay boyunca mağımız. Ama tor taksis ondağımız. Mesela tor taksis ne dediğe? Mesela özünün şahsi tor taksisi, taksi ne olsa tor taksi. Ama lakin şahsi işler bile mu meşgul bulup aşu şahsi işler üçün mu mağdığa ba. Ama tor taksis ay dedim dep ama ilan o yol kırbasa bulmaydı. Şuna bu aşu burunki deyilgen boyunca. Müşu abdus bilan taksilarning yo'l yurishiga bo'ladi, ammo to'r taksilar bo'lmaydi deb shundaq mushaqtim iniq tushundirdi. Ba'zi to'r taksilar ba aydimiga vaqtim kirib oldi ekan degan inkaslami bo'lgan. Masalan, kira tatmagan, demakchi aydimiga vaqt degani, iliq kira tatmagan. Ahval astadimi kirib oldigan ishlar ba ekan deb shuningga mushundaq bir ajda qammili taqammili mashinaning oyadan yo'lda mengib ketishning oldini elish uchun to's uchun shuna to'r taksilarning yurishi bo'lmaydi dedi qatnash saqchilari ya.
1: To'g'ri. Noy tushunishli javob bo'ldi ya.
0: Ha, endi ma bu aydin kechlardan uf jurnal ala baqaylik.
2: Taksilarim yo'lda o'qitsam, topsam, sonda turib.
0: Ha?
2: Kuchovo. Ha. Shunday kirmaydiganlar ma'qul dedi sotirlar.
1: Ha. Eli kısılar bağlan, bir bas köşe çıkan eli kodan kakşalının aldık yolu kırmayı durunla bir tüslüp getirdi deydi.
0: Haa, buldu buldu makul. Onda ası tunucu köşesi tarafından kaygandaki yolunu davat edildi. Aşı yolu kırmanla deydi. Gengo balan iştipak yolu körükne astı sayıl tarafından kilip çoğbaza qarap manganı maşin köpke deydi. Saymaçan yollardım koşulmuş ravan ki hazırca saymaçan yolları.
1: Şuna olan abaykı dostumuz eli ki... Sizmin evet bir anla degen de adam işte diyorsanız ben karapak açıyorsunuz mı?
0: Kaysınınki?
1: Uso diyen kişi.
0: Ha ama bu... Bana.
1: He.
0: Onda biz Abdübeyli'nin ofçuğruğu karaylı, koşulmuşluk, erişkilmiş, işgidin yol. Piyadla yeni bir yolunuşta otturdu ayrış, irşat kısma ayıkvalda piyadla yol bədi depdu. Bu normal mu? Kalamdın, ötmedi dep. Neyim deyiniz? Menin koş yolunuş. Her yolunuş işgidin yol. Ha, piyadla yeni bir yolunuşta otturda ayrış rişatkısı ba ehvalda piyadlaya yol bədi depdu. Dep, yol bədi depdu mu? Bəmidi depdu mu Abdüveli? Karana. İnağı bir karvetinle. Şidacav Kızılçırak'tan maşilla yaman köp makma da püçür yollabdu. O tor taksisi Yusufcan. Yani Karapakaliya, Liyushan Canobi yolu, ma Canobi'den şimalı abdumobil pek köp, karşı liniye sel ravan degen uçurunu mer degen apendi berip do. Evet. Bu akamdu, akmamdu şirali, akmaydıgan nesini yollap koyup.
1: Bu kanaksın zakıdu da.
0: Tertürsün ama.
1: Yok mu şiralidek asan zakıdu.
0: Mem şiralidek ağan, ağan bilen.
1: Asan zakıdu.
0: Oy, o san sefer bilen münasit yok. Onda ağamsam tekim çüktüken ben tok. Orakya.
1: Ama bildiğiniz ben koşulmayayım ben
0: şimdi. O ilgi bu muğun nes, ilgi uftan mısa o kamanda uftan mıqam. Perzi bütün hata oğan tuz ayakkan çıpalan buluk ağam bilen bikada.
1: Siz zözön adamdan kalırsın aylandı odunuz hazırsınız. Bu da anmaydı o siz digendek. Bu maydı ki bu bildiğiniz.
0: Destik nemeden ötmedi bu ha. Әмсі яна кім ардияң үшіміз онда асан чықмайды о деп шу. Саймачан юлдары раван мен ойланла. Хуалин машин басырын алдыдым машин көпке Розжанның үшчөре пайдынып келанла. Айка яйы.
2: Саймачан алдыдым маштап о шу толчан қызыл тұрақ бұқығыша дон. Шында тұсақа. Дөзің ада.
0: Мақул. Ma muhtar bir sualını sorabdı bu. Emez bir gap ko. Zökrədə çeçinizni nədən setib aldınız? Şunçilik təbii özünüzünki dəklikədir. Anda olsa, muşu ja chechimga qiziqqanlar kiringlar, kirma ja chechimni ko'ringlar, masalan, men ja chechimdan bir tatib chiqirib ko'zni qo'yman.
1: Men julay desam, sen turdik
0: ekan. Men o'zim julpirman. O'zim tatib birman men ja chechimni. Ko'rib, anandan keyin men muxtariga bir javob beringlar, men chashni ko'ygandan keyingi ta'sirat jamika, jingmikan. Zavuddan chiqish bo'yicha chashmikan yoki zavuddan chiqqandagi chashmikan yoki keyin ilqi maslashtirgan chashmika ma'aripringlar mundaq keyin ilqi saplagan chashmika degandek
1: Zukra adamni shuncha yillardan ko'rib mush chashni jadavatamsizlar
0: demak ma chechim oshinda payz chiqdida yasab qo'ygandek xuddi jadeklan bir xil bir doyin kirib ko'rib ma doyin juborimiz kirib ma chashning jingjaligini kirganlar kirduq tanglar anadekin ma'lum bir sanqiga yetgan ma chechimni endi tatib sizlarga ko'rsatib qo'yman
1: Zukra adamning chechini jing deganlar bir raqamini ja deganlar ikki raqamini yollanglar
0: muxtar sizmi kiringa ma kirib ko'ring hozir naq maydonda bo'lmiz qaylonmaysiz Jinkayvandaning atrofida mashina ammo vahshiy chiqdi edi ha joylin xon nur jol mavu jonsan yo'li ravan deydi go shirali
1: Но диман у.
0: А что сиз беклем катык мукаррар нем койтупсыз а?
1: Э булды ке лекин.
0: Булам деке?
1: Булды ке. Чак-чакып койган.
0: Инда түшүрүйлан аны. Попту буда бир ишини пакай.
1: Бир э?
0: Э-э.
1: Шкелимиз бир ишини пакай.
0: Бир ишини пакай, а? Каплан ишке деген немеди? Ишке ракымны ойлайдыганлар деп.
1: Ишке деген
0: жа эмес.
1: Жа эмес ма? Э, ишке деген рас жа эмес деген.
0: Каплан рас Üzümüzün cin anlıqçısı gəcəm o məna işki cəhəməz çeçəy dəb yollabdı məna. Səylo bən.
2: Cincalda aşağının aldı, qaldı əpili susluq gətdi.
0: Ay, muaqol, yaman ciddi qo səylo bən.
1: Maşını taşaqıb çıxıb getməkən siz.
0: Şün deymə.
1: Vay, özünün çeçi, Zükrənin çaş cəhəd bək təliyik gəgəndi.
0: Rəsə, rəsə təliyim kəptu. Rəhmət. Сулайман Куанхуй көрігі тосылышқа башылыды деп үшір ойлаптығы. Куанхуй көрігінің қайсы тәріпіду, қайсы үліңіш. Қа тәріп бірге қывейтің ә?
1: Енік қылыпында бір.
0: Мау үміт бар деген аңлығы жүміз. Әмді бұ чашының парыңы Зөхірә ханымға өтті ма? Деп, ішқылып мұшу үліқи чашының парыңы елі оның да елін бұныңды тұрдыға оқшайды.
1: Бүген чашының парыңыны
0: қылдыға... Елі сәнді елі мәнді дегендек.
1: Чашының парыңыны қылдыға адам бұмыған екен шо Зүхір әдем өтіду үшін.
0: Маға өтіп дә? Ең үші ең қайсы олады кетіп атысыла аңлығышыла кеп сөзіңланы дегеш Jajash kiyibapsiz dedi, chidamay ko'ramay. Undan so'ng satinglarni to'g'rilvasanglar anglovchilar.
3: Beijing vaqti soat 20.
4: 7-nji oyda Hongqing Meikailongda sovg'at uzilmaydi. Bugundan 7-nji oyning 19-chi kunigacha 7 yuan 1 mo 2 pung 300 yuan hisoblandi. Mol baasi davlatning yordam pulidan keyin yana 10% tushirildi. Мың тал талын кесіш мүкапаты талын кәскен аман берілуді. Бәлгілік сомығы есе, Чуанви маркалық 83 дюймлық телевизор соғат қылынды. Техімі көп соғат, мүкапат Хунчин Мейкайлонда. Адырсы көргәзімі елі 618-нші номер.
5: Бірләшмі қабарылышы 10010 қызық лениясының дәрісі ашырылды. Кәсіп бежірішті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік айлық еқім боқтысы, әмді авазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазыметіне қалығанчы бежіріп, әр вақыт әла мұлазыметтен бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңізді тежеп, сізні артықчы авачылықтан сақлап қалады. Кәсіп бежіріш мәқсус лениясы 10014. Джунго бірләшмі қабарылышы.
4: Дария сахили су амбри, табий шакилинип қалган көл қатарлықла қармаққа

Тип-тиништек көрінгені білән су астыға ешүрін иқын, чонқұр азгал, путқы чермішіп қалдыған су отлары ешүрінған болышы мүмкін. Бұй әрлі су үзіш көлчікемес, бәлкі аятқы қырыс іп келдіған қатерлік райын. Далыда тәбей шәкілініп қалған көлләге түшмәслік, қатерлік сахиллада су кешмәслік, чамы етмейдіға ішлада қахрымалық көрсетмәслік керек дегенләні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандырым. Навада бірәрсінің суғы түшіп кеткәлігіні көрсіңіз, әргізімі қызыққалық білен суғы сәкірмен. Бұ чағдыке тоғыр ұсыл шүке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адам чақырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Қатерлік әхвалғы йолыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.

0: Сөйімдік ауын ғучыла, аңлаватқыныңла 107.4 қатна сәнәт радиосының.
1: Еллеріңізді біз әмірі программысы.
0: Программымызды дамынаштырватымыз, ләуштен ішкі паалиетімізді тәвсия қылымыз, бірі автомобил клубы паалиетімізді тәвсия қылыдығынымыз.
1: Намы құлақтан құлаққа еткен.
0: Пұлыңызды тейдейдіған.
1: Исіл Абдул.
0: Молли Грін Абдулры.
1: Тұғыра.
0: Молли Грін Абдулрының жай-жайды сетіш орылыры ба. Қайыды болсаңла алмаштыра алайсыз ла.
1: Тоғра.
0: Сағат орнын білемісаңла 13, 5, 9, 75, 75

0: Сізді кімі қайыр деген деді, ешкім қайыр деген.
1: Онда деймеді, қайырған, қайырмасқансың сәбәбі неме деді.
0: Ешкім қайыр деймеді.
1: Яш туған, яш деді. Өзіміз қош қып отырлы. Мен қуа көтісі қошылынышты бәк тосыл кәтті дәйді өшен жәндіге аңлығычымыз,
0: ә? Маң Мұқтар деген достымыз тоғыр дәпті мұны. Аңлығычылар қызқарылық құчырланы беріп, күлдіріп тұрғаннан кейін қайырмайды Зөкіре дейді.
1: Мақұл. Яны қарайдыған болсақ, Мекіргіл ханым мұфчыр еллапты аңлапа қайлы.
2: Яқшым сізді бәкірем.
1: Яқши.
2: Мұшы қайшқады.
1: Ә.
2: Мүзікті аңлақ үстің шықат малдақ олтыңыз адып бір ошқаны ба. Оның мұны дұттарың та астек біккенде.
1: Ә.
2: Бек ұқсайды. Емеш ошқаны ұрып ошайма. Ә.
1: Сұларың
2: кепіңіні аңлап сөйледім ғой. Қолды, сілерлеріңіз қараңыз қояйды. Ә, яқшы. Құр қолды. Ә. Рахмет
1: сілері
2: авазыңыз деп келіп тұр.
1: Рахмет. Болды.
2: Рахмет сілерге.
1: Әрсімейді.
0: Сіз кім рахмет?
1: Әм сіз онда мақтыған біле о ашқаның лобыны аңлымыды да, аңлыған білем джим тұрып алды да, әні оны шу Аллах қылсып, біз білеріне келдік кенсілер, балан-балан орылларыны тәжіқат қылдік кенсілер, джибо бейбас көз шықылып тәжіқатын қылдік кенсілер. Да оған кем біздің маяның мал ләғмені ләғмен, әмді мұш дұттаның тарысы дәк ләғмен, мұш қашқайда мұш күлмей, мергол қаным мошында килоды бәхи әйді мүшәнінкіне. O sılım kilinla mişerdi bir ziyaret kılıp gittiğinde değil miydi yani?
0: Şu.
1: Değil mi demez mi? Onda o kan udul üstü bağlı olmayırken. Da çıraylık hürmetimiz, ızıtımız bilen bağımız geldikken. Biz normal. Aziz anı kışkaya. Her kaysi aşkalla ağa. Мен есімді қаңлық ұчымыз өмечік тақты оңылда. Ой-ай, ой, анымай, түшендіңлағу, дәпті түшендіңлағу. Машин вексен жеккен,
0: ә? Зөкіре керемге. Шонда қойық чечі бар. Зөкіре гүлінің әзәлдін. Ашу ұзын кірпігі сақлар көзіне қатардын. Ча чаш мекен деп ойлыман, әргіз базадын аммаған. Бәк алдыраш болсыму, чаш асыраштын янмаған.
1: Әй, расым, жиң жұмы, жың паран қылдыңыз.
0: Мерді айын шашын деп тұр.
1: Әмінет, асырап мүке тәмәп. Яқшы, яқшы әр алда, рахмет. Көз тәйік мұсымыз чашларымға. Сұм бұлмы мұсымы кәрте.
0: Шықылып, яқшы.
1: Ені чу, ені қайалады кеті басыла аңлықшыла. Кеп сөз оңланы дегеш мансанла, әмді біз оңман программымызды мұ? Үшчұрла басыла ке еткізілген үшчұрла. Әні мұшу үшчұрланы мұ еткізген болсақ, бір аңлап, пайдылынып үшчұрладың. Әні ма үрімче шәрді ке суғыртығы қатнаш құчылар дұры сеті бағанда пұл тежімекті болсақ, әні ма үсілігі дәп берді ғама пұл тежімекті тізімдікі яқшы ярдамчы бұл алайды. Яқында үрімче шәрлік давалыныш қапалты идарысы мұқтар басы үліштірмі көрсәт күші бір қатар түвен болған 100 дұры дұқынның тізімдікін елан қылып, суғыртығы қатнаш құчыларының түвен бағада яқсыны талығыл болыдыған дұры дұқынны дәл жайды бекітшіге ярдан беріп, дұры сәтевілішті аз пұл қажіләп, текімі қатыржан болыш имканетігі игі қылды.
0: Мұқтар баға селештірімі көрсәт күші конкурт қылып етқанда, нұқтылық парчы сетіш дұрханларды сетілдіған давалыныш сұғыртысығы кіргізілген дұрларының бағасыны, аптыным районлық тиббей дұрларының сетевіліш сұпсының тордекі баға білән селештіріп, андың дұрының әмілі сетіліш мұқтарығы бірләштіріп,
1: Коэффициент көпейтіп.
0: Доғыра, есаплап шықырдыған универсал баға көрсәт күші болып, көрсәт күш қанчы төвен болса, бұ дұрханның давалыны сұғыртысыға кіргізілген дұрларының ұмыми бағасының шүнчі әрзан ішкәлігіні түшендірді. Көрсәт күш қанчы юқыр болса, ұмыми бағаның ниспәттен юқыр ішкәлігіні білдірді. Дикат қылышқы тегішілікі шу ке, бұл көрсәт көш нұқтылық парчы сетеш дұрханларды ке, барлық давалыныш сұғыртысығы кіргізілген дұрларының универсал баға сәвиесіні әкіс әттірді. Бірлі қыл дұрға қартылмайды.
1: Сұғырты қатнашқан амма вейшіні ечіп, азыр қолайлық болса ечіп, шу бөйтші мәшғылатқы бақсанла болды, вейшіні ачайлы. Үрімче жәрілік давалыны сұғыртысы халықы қолайлық мұлазымат сұпсының әпчісіні іздейміз. Башпәт, яки мұш башпәтінің оң тәрәп, асты тәрәпедегі дұры сәйтевеліш мұлазымыдыны чәксәклам, дұры басыны бір күніпкі білін тәшүр әләйміз. Тұрылшықча, яки қызмет орынығы асасын, мұқтар басы еліштірімі көрсәт күчудің пайдылынып, көрсәт күчі түәрек дұры қаланы алдын талап, текімі аз пұл қажылап, кереклік дұрыланы сәйтіп ағыл болды. Яны,

0: Мәпчи, әжеп дедіңіз, чечі оқын алдыды чашының, ашының алдыды ашының кепін қыма, деп әжеп дедің ла, бұл аш білән бүдір чашының кепіні деп. Біз деймін оқан ұқшыла деді. Ма бұл тенсары ойлы қатна чоң атырдың телефон нұмыр қанча деп чүйқа, тәй деген аңығы үшіміз. Немі, пұтауға тәй деген аңығы үшіміз үшінда деп тіккен тұқ. Нұмырны біз білмейді екеміз, қыны 118-114-тің бірі сұрыштырып екін ә? Үрімчі бекеттің жәнібі бөгізал қарап маңғанда, ямалық тегі тоналы көчің елігі түші еғізімі бәк тосыл кетті дейді ә? Май ол тосыл кетіпті.
1: Мен фалқы өтісім тосыл кетіпті
0: ә? Болды. Онда оса программымызды ақырлаштырып, аңын қочыларымызға қош дейміз. Яқтырып аңылған дойынымызды обдан көген, мүшін дойын шыпен, дойын әм біздің кем авейсенді пікір қатнаштырған барлық аңғышыла. Әмінлаға көптім көп рахмет. Мүшәді ақырлаштырмақшымыз программы риясәтчілері.
1: Зүхрә Керем білән.
0: Яшар Ялқон, қайры қош.
1: Қайры қош, достар.

0: Үрімші шәрді бүгіні кечідің әт күндізі кече. Ава ұчық болып, төвен температура 21 селесия градус, жүкірі температура 32 селесия градус болуды.
1: Әмді бұ қитымқы программымыздың асасы мәзмолдырыны тоныштырымыз.
0: Автоном райондағы барлық пән техники қызметшілері, бас шуджи Ши Цзиньпиннің дәулет пән техники мукапаты йығыны, ішкі академияның академиклар йығыны, Джунго пән техники жәмиетінің 11-ші қытымлық мемлекетлік құрылтайды қылған мойым сөзіне әстайдыл өгенді ызчыллаштырды. Көпчілік, мәсулият туйғысы, тәхірсізлік туйғысы, бұрыш туйғысының янымы күчейтіп, юқыр сәвиялік пән техникіда өзіге тайыныш, Өзіні құдырат тапқызышыны ішқа шүріш үшін еңі, тейхіміз зор төпі қошыдығалықыны бүлдірді.
1: Бойылның алдыңқы ерімеда Шинжан тежарат соды мұхиетіні сіжіл әлалаштырып, 194.500 тежарат асасы гәудісіне еңдің тізім қалды.
0: Жоқыр температурлық абарайы қарта автоном райондық жайла, сық өтіп келішінің алдыны еліш, Температураны төвәлдетішке айыт бір қатар тәдбірлеріні қолынып, әр мүлләт аммаға салқылық бейгішіледі.
1: Джунго поштісі көп қыл тәдбіріні тән қолынып, тез йолланмы оралмыларғы қарта оралмы мұқтарыны азайтып, орықлы тішіні ілгір сүрді.
0: Станциямызның ораш қачылаш мұқтары азайтылып, ешіл болышқы номыр қошылды мавзолық обзоры.
1: Автоном районның әр қайсы жайлардегі өзгеше бақ орманшылық мәсулатлары мол хосыл пәсіліні күтіп алды. Әмді қабарлы аңлаңла.
0: Станциямыз қабары. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің дәулет пән техники мукапаты йығыны, ішкі академияның академиклар йығыны, Джунго пән техники жәмиетінің 11-ші қытымлық мемлекетлік құрылтайды қылған мойым сөзі, Автоном районның пән техник саласында сыжыл инкас қозғап, кәң ортақ тонышыны мүжәссәмдеді. Барлық пән техники қызметшілері бас шуджи Ши Цзиньпиннің мойым сөзінің рухын жетекші қылып, мәсулият туйғысы, тәхірсізлік туйғысы, бұрыш туйғысының янымы күчейтіп, жоғары сәвиялік пән техникада өзіге тайыныш, өзіні құдірет тапқызышыны ішқа ашырыш үшін еңі, тейхімі зор төпі қошыдығалықыны бүлдірді. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің мойым сөзі де, «Екінгі иллардың бұян дөйлетіміздің пән техник ішлерді қолығы кәлтірілген мойым зор муапықиятла толық муайелләштүріліп, пән техник тарақияты дұш келген вәзиет, вәзіпе вән қырсла чонқұр тәхліл қылынып, жоқыры сәвиялік пән техникідің өзігі тайыныш, өзіні құдырат тапқызышыны тез шыға ашырыш, ілмі етекчілікі иге қылынды». Автоном районлық езігілік пәлләр академиясы езігілік мәсулатларының пішіқлаш тәтқиқат орнының башлықы Ву Бин езігілік пән техники қызметшісі болу сүпіті білән өз алдығы еңілік яртыш ұқтыдарының үзіліксіз күчейді. Пән техники нәтижелеріні езігілік ішіліп чықырыш әмәл еті дә текімі яқшы қолыныдығалықыны бүлдіріп мұндақ деді. Сақлаш, тошош, еңіп еті сақлаш, еншік пішіқлаш, функциялік озықлықтың ібарат үш чоң пәнні маслаштырып, өткелігі өжім қылышыны бір тұташ пилалап, жәнобе шымалы Шинжандыке асаслық ішіліп чықырыш райуларда үліге базысы құрып, езігілік мәсуратларының пішіқлаш техникіста өткелігі өжім қылыш вән мұлазымет қылышыны қанат ейдіріп, Шинжанның әвзәл езігілік мәсуратларының пішіқлаш пән техникіста еңілік яртышыны чоң құрлаштырып, Шинжанның езігілік мәсулатларыны пішіқлаш кәсіпінің жоқыр сүпәтлік тарақиятыны техник тіркі білін тәмінлейміз. Бас шуджи Ши Цзиньпин, Джунго, пән техники жәмиеті, партия комитеті вә халық өкіметінің пән техники қызметшілер білін алақы бағылышыдекі көврік вә васты болы сүпті білін, еңілік яртыш үстеді ізденішті чың тұрып, пүтін вүджуды білін пән техники қызметшілер үшін мұлазымет қылышы, еңілік яртыш арқылық тарақиятқы түрткі болыш үшін мұлазымет қылышы, Умумы халықның елімпән сапасын өстіріш үшін мұлазымет қылышы, партия комитеті вә халық өкіметінің елмей тәдбір бәлгеліш үшін мұлазымет қылышы керек деп көрсетті. Шихош әрлік пән техники жәмиеті партия ғұрыпсының муабының шөжесі, рәйіс Сүн Худиян пән техники қызметшілері білен ала қылышыш оларғы мұлазымет қылыш механизміні такамыллаштырып, мөкеммәлләштіріп, дөйләт еңілік ярты системістіке ұачқұшылық түгінді нәтижі яртыдығалықыны бүлдіріп мұндақ деді. Пән техники жәмиетінің пән техники қызметшілер білен ала қылышыш, оларғы мұлазымет қылыштыки көріклік, вастылық ролыны яқшы жарий қылдырып, пән техники

0: кишмиш, сайва, ешил якут катарлык 500 кылдын артык үзүм сортун жетиштирди. Турпан шаары якынкы жылдардан буян үзүм барыгы шакылда өзгөртүш элип беришине сыжыл давамлаштырып, езигилик яңы техникасын умумлаштырып, яңы типтеги езигилик машиналарын колдонуп, үзүмнүн сүпүтүн үзлексиз алалаштырып, иштеп чыгарыш ыктыдарын өстүргөчкө бу жыл 500 000 тонна хөл үзүм сетиш мөлчөрлөндү. Турпан Шочин мийвечилик чаклик ширектинан баш директори Го Йинг мындак деди. Бу ел 5000 тонна өл үзім сетіп үлішіні пилалдыдық. Мал асаслықы мәмлекетінің әрқайсы жәлдіріғы сетілдіді. Алдың сақлаш амбырымызда тәксімлеп еткізіш мұлазымтымыз ба? Херидарла заказ қылған мал 48 саат ішіде стималчыланың тамақ үстейлігі чықыды.
1: Станысымыз мұқбері балғын қабар қылады. Автоном райондық халық өкіметі ақпарат ішқанысы бүгін түштін бұрын 15-ші 5 жылық ерек планыны башлаш, қадам еліш баш теймісідіге юрішлік ақпарат елан қылыш еғінінің 6-ші мейдан еғінін ашты. Алтай вилоятының алақтар мәсулі 15-ші 5 жыл мәзгілді Алтай вилоятының халықара тәсір күшке еге қармыз ықсады топлашқан район барпа қылышыны тезлетіп, соғуқ байлықны ыссық кәсіпке айландырдығалықыны тоныштырды. Алтай вилоятлык партия комитетинин муавин шужиси Вали Мухтар Керимбек тоныштырып мындай деди. 15-ci 5 жыл мезгилинде Алтай вилоятыбыз Кармыз мәркези шәһәри курулушуну күчәйтип, ядролук истирахат бөлек районуну сарқыллаштырып, бүтүн зәнҗирлик кәсип сепини пухтылап, Кармыз кәсби тараҡҡиятынын яңы пәллиге көтөрүлүшүгө ҳақиқи түрткү булабыз. Қармыз әбзәлік арқылық, шәәр құрылышығы құвәт қошып, Алтай шәәрінің қармыз ұл әсләхәлірі білән амыби мұлазметіні юрішләштүрішіні сыжыл мүкемәлләштүріп, универсал мұлазметінің көтіріш ықтыдарыны, омам өзлік өстіріміз. Дегболин қалықыра қарт еліш ұстырағат районының сүптіні өстіріп, көліміні кенайтеш, дәрейтісіні өстірішкі сыжыл түрткі болмыз. 5A дәрежелік мәнзи районы білән 5S дәрежелік қарт еліш мәйданыны бірләштүрішті кәм түрткілік юғырмы тарақиет әндесі үстіді паал ізденіп, қармыз тәнәркіті, мұсабықы тежареті, қармыз жабдықлары, мәдәниет, саяхат ижадиеті қатарлық юрішлік кәсіплеріне зор күшіплен етілдіріміз. 2025-ci ildən 2026-cı ilə qədər olan qar fəslində Altay vilayətində qarmız səyahəti qılğanlar 18,934,100 adam qeydəmə yetib, qarmız kəsbinin tərəqqiyat vəziyyəti güclük olub, xalqını beytiş ünümü sicil gəvdləndi. Muxtar Kərimbek bunları bildirdi. Алтай вилоятыбыз маһарат бойынша тәрбиялаш, түр арқылы төрткө болуш, кәсіп алтын жетілдіріш қатарлық шәкілдерде қармыз кәсібін топлаштырып, амының кірімін көбейтіп, 5 жыл төрткө болып, бір кәсіпті гүлдендіріш арқылы, әмі кәсіпті гүлдендіріште тарақият нәтиже өнімін ішқа шүріміз. Қармыз кәсібін жетекші қылып, ешіл қанчылық, пакыз энергия, мәдәният, саяхатчылык, заманауи диқанчылык, чарбычылыкны мас қадамды тараққи қылдырып, аммыны айылбы мехманхана, сахра арамгахи, мәдәният ижадиетте кичек дуқыны ечеп, қармыз өріп адет ойоны ва мусабықсы юрышлык мұлазметі қатнышқи теклейміз. Қармыз тернери, жабдық юрыштырыш, асыраш қатарлықлар бойынша мәхсус тәрбиелешіні дайым қанат яйдырып, диққан чарбычыла, юрты қайтқан яшларыны қармыз кәсіп түрлерге тайынып, еқін әтрапты алдын іш қорылаштырып, 2030-ші жылғы барғанда қармыз кәсіпіні тірішіп, амының кіріміні мұқым көппәйтідіған төрік кәсіпке айландырымыз.
2: Шинжаң яхшы жай.
0: Станциямыз хабары. Яз пәсілі кіргендің бұян Аптоным районының саяхат базары техімі аватылышып, жай-жайлардың келген саяхатшылар гүзел мәнзірлеріні тамаша қылып, мәзілік тамларын тетіп, гүзел Шинжаңны бәуозыр саяхат қылды. Өрімчі Хотен ішкенчі көчісі, Ван Хун өзгечі мәсілік таамлар көчісі болу сүпті білен қойық базар қайнақ тұрмышыға, әқиқи қас мәсілік таамларға тайынып, сұрттын келген зор түркімдік сая әчіләні келіп, дақа қылыш сынашқы жәліп қылды. Хотен ішкенчі көчісі да азыр 170-тін артық өзгечі емек-шімек тижарты білен шығылындыған тижарәтчі ба. Әрқыл құрық мейбен өзгечі емекліклерінің әмісі толық. Ahava

0: Аңлығыш достарымыз, юқырда өз орынлағы толымын лирик болған бір мұхаббатлы күйдің бірін тағдым әттіға.
1: Хиял намлық нақшы, ә, достар?
0: Әміміз яқтырдық деп, ойладық шақсан маңым бәк яқты бұл нақшы.
1: Хиял қып оттадыңыз.
0: Хиял қып оттадым, аңлығы жылырмыз қайсы еллағы кіріп қап чыққан майватқан деп, хиял қып оттасам, нұр бір үшір беріп тәмәс мұ? Тырыңға да келді қарсақ, елға бері бері жоғжан елға қойшылын үште машина сәл көп декен тосылы үшіқті. Байын бәге үшірмі ке бұ? Андын кең ұлап ең бір үшір беріп декен, давен Женобы еллада, яны мүші мейранның алды қойшы елін үште машина көп тосылы үш, ба, май еллағы кірмаңла, дейді. Айлаққа қатнаш бесімі ешіп кетіп қалуды үші, өзіңла әмді башқы бір елға бі айынып маңғыда кішіла бұп қалса, айынып меңіп пеқанла. Жұма аңлығы

0: Вейшен супамызға кәген ұшырлағымы қарайлы. Әркем сімілік достымыз ақшам кечеді шамалдырғышны қойып-қойып құлап қапты кеме ұстықаларым ұрып чықып әткендік ағырып тұрды. Мұшының бір амал ба мұ деп үшір беріп тұшу. Суқ өткізу апсыз достымыз. Әмдей ава қанчы ұсық болсы мұ достла? Ондақ бейвасты мәсілен Кунтияуға, яке шамалдырғышның бейвасты ма шамалыға ұдыл. Әгер тек тәләп кеткен таладын тәләп кірге вақытты мұ, бұнда шамалдырғышның ечіп, яке Кунтияуланы ечіп, бірақлан мұздек ава білен ұшырышқы болмайды. Өткенді программызды дедік қо, тала білен өйчі температурасының Кунтияу ашқанды ке, пәріқ 7 селсия градус әтрапы, 7 градус әтрапы босы болуды. Мұздек пеншанда қабытылған достырымыз ба, онда қымаңла. Мәселен, әдем шамалдарып, мау, нем боп қалдыған ішіла боп қалды, шамалдары шоп қалдыған ішіла боп қалды, шоңа саламәтлікке диққат қылайды, достар. Әгер зады мен Кунтияуны ечіп құлайдым дейдіған достырымыз болса, өз аңнағы бейвасты шамал ұрғызмаңла, әмді азырқы Кунтияулағы бәк илғар бейвасты
1: жүчі қымайды, доғыра.
0: Бейвасты шамалын ұрмайды, ашта таңшығыды болды. Анден температурыны, достар, кечеді ұқылыға вақытта, мәселен, 26-ті, ма күндіздік әдемге яқыдыған температура кәлчі шамалдырғышының. 28 деп таңшап қойсаңламы, ашыныңдымы өй рауыры салқын болуды.
1: Доғыра. Мән мұ ұсып кетіп Кунтияу аға өйге ұлғар кәнті қелелеген жүрчөй дегеніңіз білі әді. Ені, ома там тарап кеп өліген болса, әгер там тарап қарап, там тарап дейін айлынып сізге ұрылды кәді әді әу. Оның екен мән қана қылдым десеңіз, әші фан жүрчөй жау деп мән тәппәдім қойлығым.
0: Унәсі яқшы андын достан мандақ кен, мән ма қайсы күнімі үрімчеді юқыр температурлы қабарай көрілді қо, шу вақытта ятақ ойының Кунтияусына ечіп қойу, мейман қанды яттық жо.
1: Анда қысыңыз болды?
0: А, ятақ ойының Кунтияуының температурыны қелі түвән бір 20 градус қып қойсы му, а мейман қандың кегі му азыр илғар кәмес му Кунтияула. Оның үстіге Шауминың бәк яқшы ке қаран қосыла. Шаумин аған басы му біздің айлық қалық жылдамдық, біз қобыл қылдыған дайырда. Анден сүпәт ме бәк яқшы кен, ашы тазы палиет, өкімет бұтие бәге вақытты еваған бұл. Гобу бәге вақытта еваған қелі бұл ең жұқты қаған жұ вақытлады.
1: Мәм үшін алды.
0: Шында сиясетләні тұңтыңлап тұрып алдыған әсіраңланы шында вақытта евасаңла бұл дүкен. Азырым ба мүкейі?
1: Азыр ба?
0: Ба кәні, еті барда. Андын мейман қанды яттықчу, 4 градус әтрапыда мейман қаннамы температурасыны түшірәлейді ке. Күштікірек әчіп қойсақ, андын бізге бейвасты ұрмаған кен, біздің саламәтлікімізге мұ, бәк тәсірләні еп кәмейді кәді ұсыла. Иш қылып бейвасты ұрғандын, сәл бастылық алды соғытқан мұ, яқшырақ кәдіп ойлап қалды.
1: Шықтеріз не бетіп, ашта қысаңыз барды ә, ойынан температурсыны асыл тұдығы?
0: Сәл бір мұшу, я дұқтырханға чықып бекен, зүкам дұрылырыны беремді ой, яке өз дұқтырланың бір амалары ба мұшында мұ, андын соқ ішімліклерін ішчі бамаң, бүгендің баштап Кунтияулағы бәк шамалдырғышлағы бейвасты өзіңізді тұтып шамалдап кетмен достымыз. Адам бәк тәләп кеткенде достыла, біріншіден мұздек ішімлікні әргіз ішмейміз. Ма бәденнің температурасы ла, ішчідіған ішімлікіміздің температурасы маслыш керек. Яны бірсі, бәк сіп кеттім деп шамалдырғышның Кунтияуның алдығы беріп, ма жүрекні яқмаймыз жұма достыла. Ашта достырымыз ба, уа, сіп кеттім бір ұзырынан айтшу деп.
1: Құчақлы балдыған Кунтияуның.
0: Онда қымайлы достыла, бәк аса ағырып қалымыз ма, тәрі төшікчілері әйтілға вақытта бейвастылы кіркітіп қалды бәдініңлағы, ағырып қалысыла, зүкамдап қалысыла. Шамалдап қапсыз сіз, деқат қылың, ә, достымыз?
1: Доғыра, деқат қылыңла.
0: Сәл сықырақ кейінің.
1: Шамалдырғышына алқан тәріпке әкеп пөліменла оның екен,
0: оның ұрғын деқат қылды шыға тегіштік шыла ба, достыла, язда, деқат қылайлы. Қадірлік радиоанлығы достылар, онда болса, көңіл араманлағы ена бір нақшы сұнайлы, нақшыла деген яманы ұзырлық. Онда болса, қайыз нақшына аңлайлы деген де, достылар. Ділбәр ісімлік нақшыны көңіл араманлығы сондық, Еменжай Юсіп орылыған.

0: Хөдіңдікі күнәс яйлықы, Майтақ күчат ашылдікі бұлытлар арасыдікі чарвычылық мейданы. Майтақ күчат ашылының отыры бөлікінің деніз үйіздің игіз бұлыштек өзгіче әвзәлікегі таянған Байынғылын областыдікі күнәс яйлықының яздық тәтілдікі отырчы ауа температурасы 18 Селсия градус болды. Түмән молық игіз тағ дәрия жылғысы яйлықының су системісі тәрәққи қылған. Солуқ ярлик кен тарқалған болып, Тяньшаннын жаныби еткидеки аз сандыки кишлерлі болыдыған салқындаш, сықтын далдынлиш тадқиқат үгініш мәнзілі исаплынды. Бо ярда солуқ яр экологиясы. Монгол милетті көшмен чарвичилық мәдениетіден ибарат шкичон тадқиқат үгініш баш деймізға тан итбар берілген.
1: Күнәс яйлықы Тяньшанның ішкірсігі жайлашқан болып, елі яйлақларының жанлықтықыдын пәріқлындыған әйбәтлік, кен дала түсіні алған яйлақ. 7-ci ayda bütün yaylaq quyuq yeşil ot çöplər bilan toliq qaplanıb, daryo jilgisidan qarliq tağ bağırğıca tək şey yeyildi. Görüş dairəsi köz yetküsiz bolub, pas görünən bulutlar xuddi qol bilan tutqulu boludığandak bilinidi. Neçə on muzluq iqini girəlişib, otlaqni uzuqlandırıb durdu. Qırğaqda yav güllər hamməni qaplaydı. Soluq yer, tez sahillarda su və ot çöplər mol bolub, aqqotan, yağı ördək, külrəng turnalar yıl boyu bu yerdə makallaşıdı. Bu mükəmməl bolğan igizlik soluq yer ekologiyasını közdüş dərsxanası hesablandı. Şojaydakı mədəniyyət sayat tarmaqları soluq yer tədqiqat ögünüş piyada yolu bərpa qılıb, ekologiyalik közdüş nöqtəsi təsis qılğan. Oquqıçılar bu yerdə soluq yer hayvanat və ösümlükləri Сорайының айлыныш қануниетіні қатырлап, егістіктіке солық яр экологиясыны қоғдашқа алақыдар білімләні өгініп, тәбиетіні қоғдаш еңіне тұрғыза алайды.
0: Тәтқиқат өгініш сәпірі кегіз өй ясайш көрсәтмісі, қолды қемез сүт өйтмісі тәйірлаш, монғолларының чаңдияу ойыны, челешіш халық өріп адетлеріні тамаша қылышыны өз ішіг алды. Итәкчі оқытқычы тұрғытларының шәріқі қайтыш чонқор тарихыны түшендірді. Оқуғычылар хәмдүрткілік ес қылыш жарияңда тарихи ұзын икайларыны оқып түшінді. Кәшқұрын, кәшке шәпәқ пүткіл ешіл деңізіні қаплап, қарлықтақ, чимлық, чару топыға иллік алтынырағы берді. Нұр қатлымы мол болып, бұ тор саят қысқы сынларға көрініш таллаштыки алтын мәзгіл есаплынды. Кечіде яйлақтыки юлтузлық асман сүп сүзік болып, юлтузлық асман астыда далды қоныш базисі юрішләштүрген. Тәтқиқат өгініш коллектипінің кечіде астрономиялік күзтіш палетіге мас келді.
1: Күнәс нахиесі өзі автомобіл хайдаш тәмінат пункті. Тәтқиқат өгініш ашқанысы. Экологиялік тоқталғы мәйданыны давамлық мүкемәлләштіріп, ечіс сіжіліқіні бүтін мұсапыда қаттық контрол қылып, әсілі тағдала қияптіні әң зор дәрежеді сақлап қалған. Майтақ күча ташылы бойдегі мәнзірлі білін, чорма инқылаби құрбалла қабірісталлықыдегі қызыл тәтқиқат өгініш нұқтыларыны бірлікті тұташтырғылы болуды. Тәбі тәтқиқат өгініш білін, қызыл мәдәниет марбі маслаштырылып, сәпәрінің ішкі қас мәзмұнны бейтуду. Барайында саятчылы аз болып, елідегі алқышлық яйлақладыкідек қысты-қыстан адамлы топы йоқ. Саят қылыш азадылык дәрежесі зор дәрежеде юқры көтерілген болып, чоң-кичик хәммейленге мас келеді. Ата-аналар ва балаларның бірнеч күнлік ыссықтың далдылыныш, тәтқиқат өгініш айланымы линия саятыге мас келеді.
0: Бұлытлар арасында күнәс түмән молық сулық яр яйлықы ва Тяньшан қарлық чоқысығы назар селің. Томоз күнлері шәһәрдегі ыссық білән хошлышып, Майтақ күча ташылда өзіңіз автомобіл хайдап меңіп, бұлытлар арасыдегі бұл чарвычылық майданыға беріп, 18 Селсия градуслық салқын сулық ерді ыссықтың далдынып салқындап, сулық ер экологиясы. Милләтләр тарихыдың ибарат қош тәтқиқат өгінішіне мас қадамды қанат яйдырып, Тяньшанның жаныби еткідегі яйлақның өзгіче бейпаялықы ва иллықлығыны чөкме шекілде ес қылады.

0: Қадірлік достар, сапырыңызды біз сырдаш программамыз ақырлашты. Программамыз яқтырып аңлағаныларға көптен көп рахмет.
1: Риясатчылар Яшар Ялқын білен Рысалат Қасым нөвәтчі мұхәрір Малик Хәсән.

Қадірлі қаналушылар, Шинжан радиотелевизия станциясы 107.4 қатынас сәнеті радиосының қайырлық ақшам программасында алмаштыратымыз. Программыз Шинжан радиотелевизия станциясының еңі таратқа әптісі. Сұлушы тең намасқарамын алтылды. Программызды Сұлушы тең әпсірім алышанланы қаршарымыз дасыла.

0: Әзіз аңлығыш достлар, Шинжан Радио Телевизия станциясы 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасын дауылмаштыратымыз. Программамыз Шинжан Радио Телевизия станциясының еңі таратқы әптісі. Сылушы тені масқарамына алтылды программызны, сылушы тені әптісі маңылшыңланы қаршалымыз. Достан екей ұшчырлаға қарсақ, түнтен алу үшіміз программыланы яқтырып аңлап атым әндіп, гүл чайланы елап сіз көптің көп рахмет. Аптекерім ұстам дейді, өрке Сұлтан әпенді ғарбіші сән көчілдірі раван деп ұшыр елап тұр рахмет сіздің ұшырыңызға. Авазлық ұшырладың арманым, яқшыма?
1: Ай асманда чырағдыр, чырайлықның сияқыдыр.
0: Кімді ұғы?

Қадірлік достар, аңлаватқаныңла 107.4 қатна санат радиосыдан аңлатылыватқан сізге рахмет айтқым бар программасы. Қадірлік достар, әмдеде қытыңла программамызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. О, 32 яш кірген тұғылған күні де қан ішлігіші ғол хүйжайрысыны маслаштырушының муапқиедлік болғалығы де құш қабарына аңлап, қылчы ішкіленмейлі қан ішлігіші ғол хүйжайры тақтым қылды. Yettinchi ayning 8-kuni o'rimchadagi bir doktorxonada qon ishlaguvchi g'ol hujayra taqdim qilguvchi

0: әпәнді ғол хүйдейірі тақтым қылышын тамамлады. Оның қан ішлігіце ғол хүйдейірісі әзалдың көріш бақмыған қан кесіліге кіріпта болған бимарға қайтыдың хайатлық үміді беғішледі. Мұндақчы етқанда бұл қарар тұйықсыз болды. Рен әпәндінің 32 яш кірген тұғылған күні де, о, Санжи шәрлі Қызыл Крыс жәмейдірін келген телефоны қобыл қылды. Оның қан ішлігіче ғол хүйдейірісі бір бимар біланмас келген еді. О, ішкеленмей, нақ мейданды мақыл болды. Рен әпәнді қызғын адам. 2014 жылы Ташөді оқу өтіп, практика қылған мәзгелді тұнжы қытым, қан тәқтім қылғандың башлап есаплығанда, азырғыча 7 қытым хәқсіз қан тәқтім қылған еді. О, Ташөдігі вақтыдыла партия кірген. Азыр 12 еліқ партия стажығы еге болып қалды. Шоқетім, о, баш темілық партия күні паалетігі қатнашқанда, қан ішлігіче ғол хүйдейірі тәқтім қылыш тәшвиқат ноқтысыны көріп, қан әурішкісіні сақлашқа тәшәбұскарлық білін ілтымас қылды вә Чунхуа елік амбырға әза болды. Бұ қытымқы ияны қылышта алдыңқы басқышлық саламетлік тәшвіріштен тартып, әң ақырқы қан ішлігіче ғол хүйдейірі елішкіче аялы ызжыл оныңға хәмра болып, оның әң мүстеккем үйленчікі болып қалды. Қан ішлігіче ғол хүйдейірі тәқтім қылған күні қызмет қадым бимарының айлы тәвәлірінің рәхмет хетіні оқып бәрді. Рен әпәнді аңлап болған екен нақ мейданды олаға бір пачы жауап қат язды. Қатта мұндақ езілған еді. Менің қан ішлігіче ғол хүйдейірімнің сізге хәмра болып ағырық азабыны еңішіңізға. Еңі хайатлықы егерешіңізге жардым болғалықыдың найт хошал болдым. Шындақла, менің бір арзуым әмәлге ашты. Сізге рәхметімді білдірмен. Бұл гепнің арқысыға 20 жылдық әпсослық бір іш жүшірінған еді. 2000 жылы Рен әпәндінің анысы аққан кесілі білен әлемден өткен болып, шо елі о аран 6 жасты еді. О, мұндақ деді. Бүгінгі күнде натыныш кішілерге хайатлық үмідіні еткізуш порыстыға ерішкенім, Қалбымдегі әпсізлінішіні түгеткенім болыплы қалмай, ене қолымден келіште, яқшы ниетіні еткізгенім дар. Айатлық әсілділа бір майдан иллық ұчыршыш. Әзалдың көріш бақмығаланың мұ қан тұмыры бұр тұташ. Бұ қытымға қан ішлігіче ғол хүйдейірі тәқтім қылыш арқылық Жын әпәнді Шинжаңдығы 252-ші мемлекет бойынша 23327-ші қан ішлігіче ғол хүйдейірі тәқтім қылғычыға айланды. 2008-ші жылы Шинжаңда тұнжы қытым қан ішлігіче ғол хүйдейірі тәқтім қылыш әмәлге ашқанның тарты бүгінгіче, Алтыным райын бойынша 58000-дан артық пидаи Чунхуа елік амбырға әзалығы кіргізіліп, жәми 252 пидаи қан ішлігіче ғол хүйдейірі тәқтім қылышын тамамлады. Оланың арасында мәмірла, яш оқығычыла, халық оқытқычылары, қархана ішчі қызметчілері, әрбейлі, дейқан чарбычыла ба. Ола әр саға әр кәсіптің болсымы, әмі оқшаш бір қалтыс ішіні қылуатыды. Жын әпәндігі рәхмет, ярдам қолын ұсынған әр бір пидайығы рәхмет.
1: Дүния бізге нұрғын гүзелліклеріні берішледі. Атрапымызда әр күні әр қыл тәсірлік хикайлы барлық кәнмекті. Әгер бұл хикайлы сізні тәсірлендірген болса, меннеттарлықыңызды айыма, қадірләшіні өгіні білім. 174 Қатнаш Сән әт радиосы мекрі мұхаббетлік хикайлы білен сізні тәсірлендірді.

0: Аятлықта репетиция жоқ. Аятлық тасадибилық ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибилықла әр бірімізге аят әкіде өзгечі білім беріп тұрды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздегі бізге достықны, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, muşkıl tuygularımızni sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklı şeyli. Gelin, programımızga katnışın. Sizge rahmet etkomba.
1: 107.4 Katnaş Senet Radyosu.

Қадірлік тосан аңлауатқан аңлау 107.4 қатна санат радиосының аңлатылауатқан сізгі рахмет етқен бар программысыры болсын. Қадірлік тосан дейқтіңлау дауамлық программымызға орынлаштырылған мәзмұлады болсын. Саячыла Шенжан сақшыларының мәсуліетчілігі бәк күшлікке әндіп алқышлы дейді.

0: әр күні сәхірді ішкі маңғанда.
1: Өрметтік радио аңлаушылар, әтігелігіңіз қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қашалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
3: Өрметтік радио аңлаушылар, аңлауат күніңіз елдіріңізді біз Земра программысы.
2: Бұ, ауат шәхірді біз бір-бірімізге хәмра. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қадірлікті ұсап программымыз Шенжан Радио Телевизия Стансының еңі тарап көпсі Сылушы дейін намыз қадамда алы толды. Программымызны Сылушы дейін әптісірімі алышыңын қаршалымыз. Достар, бүгінгі программымызға төәндік мәзмұланы орылаштырдық. Авал тұрмыш белімлері сәйіпімізді Шенжо мейвісі ең үшін тұрған сері қаттық болып кетеді. Шамалдырғышны қайяргі қартып айландырса, өй іші теғімі салқын болуды қатарлық мәзмұлады сөзіп беріміз. Программамызға сағламлық сауатлары сәйіп сірі, пұтыны йотқанның сартығы чықырып ұқылыса, ой құспітіні үйқыр көтіргілі болуды. Әттегенде еғіз бойшықыда асалла ғайры пұрақ пайда болып келесінің сәуәбіне мә қатарлық мәзмұлады сауат сөзіп беріміз. Қинамсы, достлады, иқтанлан программамыздан тапсайлай мәзмұларды болсын.

Шанжо мейвиси неме үчүн турган сыяр катык болуп кетиди. Шанжо мейвисинин шакли кармагы келин көрүнсүмү, лекин амилияты бош болуп, мейвисинин суу таркиби парга айланып, постунун ючуклардан чыгып, абагы тарап кетиди. Шуну менен бир вакытта шанжонун посту менен мейвиси анча зыч болмагачка, постти мейви этиреги суу таркибине сүмүрөлмөй, шанжо шамалды асалы куруп, суусузланган сыяр катык болуп кетиди. Акырда таштай катык болуп калды. Ама тоңлаткодо согук сакталганда мындай болмайды. Еңі шанжо мейбісіне еңі петі сақлаш қалтысығы сейліп, ем етіп тоңлатқуғы сейліп, соғық сақлығалы болуды. Бірақ көпчелікнің аң яқсы ұдулық сетевіліп, ұдулық ейші, бір қетімділа көп сетіп алмасықы тәвсия қылынды. Оның басқа шанжо мейбісі, ұттыр дәрежелік ұсық табиятлік мейбігі тәуә болып, аң яқсы бәк көп емәсілік керек. Қадірлік достар, диқтанла дауамлық программымызға орылаштырылған мазмалады болсын. Әмді достарға шамал дұрғышыне қайырғы қартып айландырса, өй іші теқім салқын болуды деген мазмынды сөзіп беріміз. Демек, яз ақшымен шамал дұрғышыны ойчық дерейізі қартып айландырғанда, өй ішідегі хауа чықып кетіп, өй іші төвән бесімнің районға айланды. Дерейізі сұртыреке ниспи тініш алатық ауа бесімнің юқырлығыдың өй ішіге еқіп кірді. Сырттық сап, салқын хава өй ішіге өзіксіз кіріп, хаваның айланышына ілгір сүріп, адамге салқын рахат тұйғы берді. Өйінің тәскей тәрпедегі дерезіне бірлі вақытта асым болуды. Оқшайшыла сырттық салқын хаваны сүмір әлейді. Әскертіп қойышқы тегіштік шөке, шамалдырғышыне дерезігі еқін қойбай, азырақ арлық қойып қойыш керек. Сырттың температурасы үй ішінің температурасынан төмен болғанда, ондан температураны көрінерлік төмендеткені болады. Егер сырттың температурасы үй ішінің температурасынан жоғары болса, бұндай болғанда үй ішінің температурасы барған сайын өрлеп кетуі мүмкін. Қадірлі достар, диқтанла дауамлық программамызға орналастырылған мазмұнлары болсын, әмді достарға тарғақны әр аптада жуып тұрған деген мазмұнды сөйлеп береміз. Тарғақны үйіп тұрмағанда май, кір вә өлік тері үйжайырларының еғіліп қылышыны келтіріп чықырды. Давамлық ішләткенде бұл мадыла баш терісіге өткіліп, баш терісіні бұлғайды. Чаш вә кір уақылар білін толған тарғақ чашыны тоқтымай, чигіш қылып, вақыт ұзарған сәрі чашының үзіліші вә ерілісіні келтіріп чықырды. Чаш вә баш терісіні яқшы қолдаш үшін тарғақны әр аптада үйіп тұрыш тәвсия қылынды.

Қадірлік достар, Алматы қаласы Шенжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнет радиосынан бейбасы алматылып отқан 107.4-тің қайлық сәр программасы. Қадірлік достар, әмдеде қытанлан сағламлық сауатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұлады болсын. Пұтны үйотқанның сартағы чықырып ұқылыса ұйқыс бітіні үйқыр көтірген болуды. Қаттық ұйқыға кіргенде бәдән температурасы төмендеп, рахат ұйқы халатын сақтайды. Әгер йотқанны бәкелін епінса, бәдән қызып кетіп, ұйқының сүпітігі тәсірі етіші мүмкін. Пұтны сыртқа шығарғанда бәдәнің ысықлық тарқытышығы ярдан беріп, ұйқы сүпітіні үйқыр көтіргілі болуды. Оның башқа пұтны ұчық қойы шена пұтның түгіліп келішіні енеклетіп, қан айлынышыны тәкімір

0: Ура. Сіздің көгініңіздәл 107.4 қатнаш сәнәт радиосының дойын номері. Ондақ болса, оң тараптыке 107.4 деп езілген чәмбіріктіке қошыш бәлгісіні бесін. Шу вақыты сіз 107.4 қатнаш сәнәт радиосының дойындыке сәрқіл мәзмұланы әр күні көрәләйсіз.
1: Мұбады сіз 107.4 қатнаш сәнәт радиосының дойын номерін іздеватқан болсыңыз, шеже 1074-ні кіргізіп қошывасыңыз, біз сіз үшін таярлыған қатнаш мұлазымат күчерлерек. Қызықарлық сын көріністер қатарлық рәңдар мәзмұлладың қанғыч озырын алайсыз. Көңіл қойып таярланған бұл мәзмұлла сізге шаттық бәкші етші білен бірге, сізіні ене түрлік білім саватлағы егі қылады.
2: 107.4 қатна сәнәт радиосының дойын сүпсе, сізнің дойындеке сырдаш достыңыз бұп қағылсы.
3: Есіңізді болсын, іздәш нөмірі XG1074.
2: Шеже 1074 то?
3: Ә-ә.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжандыки еңіліқла.

Әділік достлар, алды білән еқтанлан программымыздан Шенжандығы еңіліқла сайы епісірі болсын. Бұйыл язда Шенжанда яздығы салқылаш ұстырахеті, қызыл тәтқиқат өгініші, қылық үріп адытыны сынаш қатарлық нұрғын әлі сүпәтлік саят линиялар ел қойылып, базар қызғылықы давамлық әшті. Шерчан саллық мәліматыры көрістілеште, Шенжан мәмлекет бойынша яздық саят базардығы қызғылығы юқырый 10 өлкі қатарғы кіріп, мәмлекет бойынша 2-нче орында тұрған. Тяншан Боғдыкөлі мәнзір районы Шенжандығы Коны марка 5А тәрежілік саят мәнзір районы болу сүпті білін. Әла сүпәтлік экология асасығы тайынып, давамлық саятчыләні жәліп қылды. Томас Пәсілді бұл мәнзір районы күнігі отыр есап білін 15 мән адам қетім саятчы күтіп алды. Әпті ақырда күтіп алған саятчылә ән көп болғанда 20 мән адам қетімге етті. Яғаш көтірмей ол, мәнзір районы ішіріке аптоуыз, амуви хажатқана қатарлық юрішләшкен әсіялі давамлық мүкемәлләшіп, саятчыләнің язда салқылаш сәпірге қапалатыл қылынды. Чәңгіл найясыра өзі автомобіл әйдәп далады қоныш егіліші қызғын башланып, 27 градуслық салқын яйлақ яздық арамғаққа айланды. Юлтызлық асман электролық музейкісі, Гүлхан кечілікі, қылық өріп адет нақшы ұсылларый нөвәт білі орылынып, нұрғын саячыләні салқылашқа жәліп қылды. Джаджанлық саячы Леулин хаячалыңған алда, бұйар салқын һәм екішлік, мәдәни саят әсіялар мүкемелген. Бұндақ гүзел мәнзіріні ұрықтыққан достырымға тәвсия қылдым, деді. Түн пәрдісі ейілғанда, Хотен Туанчандығы Койлун, Шер панысы кейні-кейінден үрділді. Шерланың нұры вә сайысы өзгеч тұрал ғола білән ғырәлішіп жолаланды. Чалғы дүкінің лобіні Джамал Джалалдың чалған музейкі Шамалды әмі ергі таралды. Саятчылар мелодияге әкшіп ұсылғы түшті. Хотен Туанчанған нөвәтті емек ішмек, саят фото сүрәтке тартыш, ғайри-мәти мәдәниет мұрасларын сынаш, мәдәниет ижадиетінің көргәзмі қылыш, сетиш қатарлық 600-дан артық алайды дүкен топланды.